ämne.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem tja för bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vid Vuce. Och på nu, kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: er i støtten om. Nå, vi flere elektriske bilene. Kom inn til Berg Motors og røgn nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti vi Subaru Safe.
1: Einasta i huksjon, Strandamaling.
2: Kunde du huksa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enast 2.000 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg fra et fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førjar. Vi börjar vid uppdagssändning klockan 11 och sina beinleis för att dyssna om klockan 9. FMI, tutt hoppasratio.
2: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsimen och ljotögna.
3: Och i trotteren av FMI är stola över av Movi.

0: Mach lekker sommermelskra. A husagari og hodde blanda. Kommer ein okkara, jomfrumara, østers, du rocks wanna good let. Rip by, how does ke hella? Lekran heima Jordan, popcorn noise og neck vanna. Hollek bor og blanda.mefo er der ring 7250. Vi klir okkon, a bjóða til bors. Vi søkjast á Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2000 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31 530 00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Faksekondi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
5: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
6: Vart här nu är vinter jag, så det är samband vid gulutlugar. Vi tar vara störst urval av vinter under plaste, tympre, ett allt träl och svära självande allt du kött. Gulutlugar. Tata check 2, du får en tjej i sådär, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha fem chaufförer bilar som du kom hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbering. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar så långt.

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hålla blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annan. Hör läck bor och blanda.mefo eller ring 3252-00 med kliokon av bjöd och gudbors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
1: Landslis Hombater av FMA. Och idag ser jag från ett bra fyra distan mellan Bosnia och Herzegovina och Följa. Vi börjar vid uppdagssändning klockan 11 och sina beinleis från distan klockan 9. FMA, tutt Hombatsradio.
2: Stola områden i alla. Jag kan vaje, varsimen och ljotögna.
3: Och i trotteren av FMA är stola över av Movi.
4: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
5: Fekt du det ikke vi? Så lort av fm1.fo.

0: velkommen til støttene som politikker av skak. Og i dag vi fullvandet Torbjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Zakariasen. Vi tar var sin til å blant av bomben i dag, og nå ringte jeg akkurat toppen, men til man har forordnet på en kramata. Nå kom Johansson spurning när vi då avgjort om färger släppa fram att spela handpalt vid OL. Og det spyrer han selv om at det har vært vår distri nå, og vi har spalt det i andre kveld i Bosnia-Herzegovina, og så har han satt ned spalt det i vi chatt ned leia kveld, og det om å slippe vidt til HM. Og tar man så kommer her til, så kommer det andre på hver man ender i HM-spelen om man slipper vidt til OL. Og det kommer så alt inn og på satt ned til vi har funnet noen som har vært ute i øyet. Kongshøttelig, det som kjurskålde i Kipa 4. Men, det var også en referat fra Elfondon Tja ISF i Tøyntun det, og her var sagt at et som refest øyelen ekk Tja ISF, det at at OL limaskap og rydla til fyrir kunne slippa lovtak i OL, det stendig framallig at i Tja, Elin Heinstøtter Johansson som forskvinna i OSF. Det sier han i fragrønnsen av Elfonden og OSF. Men til at dette her blir via livet her, det lekt av trusk av politisk skipan om å få grøy av akkurat støvå?
1: Ja, det er alltid det dørst. Men etter hvert utrotten vi bruker til, så var det øyla viktig for akkurat.
0: Selvforståelse
1: identitet og samleika som føringar at dere kunne fære ut med lære sjåer tøyger og utdattelige jo av som i ett til det klost men det som eisen teler øyla nok i sammenheng til at man kan vikke om karmaner fra vinnene til at takke seg fram og tror jeg aldri at det var nok så avverst at Nå har vi i flere sendinger, jeg hadde essen senest etterlyses der var signet i sjåersemmene som ønsken tosar om i det, bortsett fra Siri Stenberg og Sinter, at nu teker kjurskålemal opp som danske folkarislimer og i fyrjun en spurning om føreska sjåersemmene. Det hadde jeg overvist. Men nu skal man minnes til at kjurskåle er ikke enig hver, han var jo braintrust, ja. Ulvelslaster som sier til 85, så var han som lukket som hei dirigentstøtjen og sier hva vi og hos jeg alt skulle formuleres og gjøres i kvidebok og hva var det. Så det er klart han er innanlige tingene, det er ivis ikke ui, men jeg halte det rett og avhørst at han tek det malet opp, jeg halte det funnet at jeg vil tikk opp, og jeg var jo etterlyst til hva blei det malet av i politiske debattene, og jeg fanns utmeldinger fra danske politikere, men det ser ut til at føyske politikere til å reagere på disse utmeldingene som kommer, og Vinland har jo sagt at fer at det område at dere får større utenrikspolitiske heimelde, så løs at dere får bedre marsnavreagong, men så sier dere visen kontradikten og hver og jokere heva landstorsmannen, utenrikspolitikmannen som sier at alt dette blir til underverande skipan og at Løkmauer da han vil spurte om dette samme så sier han det at det er som samrengene vi dener vil jeg avdugge men spyr man folk som i kun i folkarrettet så det helt greit at til treiten er så at han enstyrker fellesskapen om opptøker som i avgjerrande og ikke hva den lovstjøtt sier eller hva en først landstyr sier altså hvis jeg efter hever hever treiten er eller hvis jeg i NFC eller hva det SD eller hva det skulle være hever hans opptøker treiten er så er det til som er galdande og så kan Oka Rydgeset eller Støve her være fullkomne underordna hva tog vi bruker så Jag hade det postet att han målade vi tidigt upp. Bara synd att det inte var en första initiativ. Och vi såg till högra benen så tjovas först att det ska ha spårningar sig till mig. Och istället för att lätta initiativ i till en förskan, danskan, folkhandlingsmann.
0: Jeg skal bare gjøre vart vi at Arne har her funnet, så Øystein Gjørt en frakring som, som empatisverket som danske folkhetslimer hava, hever vi vidla Gjørt og snekka til, og til å se om det krever våren, om det til å ikke lysene, men, men se han. Så, så tar vi Gjørt til en grunn til det. Men Torbjørn Jakobsen, han var nok så bæst i senest stjøtten, da han sier til at ta det nå et sett, at han landstorsmann ved utdanningsmann som dere har sett, som en sambandsmauer, at han ska lugga som stanta vid Giren som han sätter kvarför ut och kvarför in och Gustaf för att vänta så man tar inte att det får hända när vi smal ned så är det som stöven
1: ja alltså det är väl tog att det kommer in av sylinjen att han valde vi vet att Axel Jansson formar en januarflöshin i Tåsan är god med där om vi ser tjå och sämja som vi faktiskt omgående finkar välja jag vet att Gosse Kjöter var sett samman runt honom så bönna grintna men kanske för tjärs jag kommer upp orsaka av oss ner som tjurer kommer vi nu det var Gosse Trobolt vi en inkarnerad sambandsmann som utanför här är komma till en lösning som lösning som man nu tar sig om och i grunden är det inte något som sällan ju i hans mål och nu har det att du har en samråd vi folkhälsmannen av Dövra och det var allt som undrar mig att lösning ut ur samråden och det var det att det var allt avgörande av sambandsflokken och som blev en pastor av tog samgjene som skulle enda vi under forresten statu, og her har vi finnst jeg vita, uøylig ofte, sambandsflokken veri ikkje vi uøylig løsning som etan forresten statun. Og vi vita øysen der, sjåvallflokken kan ikkje, altså, sjåvallflokken bostart han dagen, ta ui han gonger vi til okkur håndfast som innanfor en av heimastorien, som et heimastorien feg og mann. Så faktisk det sambandsflokken og sjåvallflokken i noklunda som støv, bare ui hver som enda. Så det som i grunden i tætje, det som pastus er vi samtidig om rundan om at det var i, det var at hinne tror ikke støv flokkene hadde kunnet gjøre det, men det var gusig trobult, det samme vi. Vi är samma flöks. Nå, men vi ska tänka där uppskottet så utan som det ser ut så är det där största tillsammans som var Atlan i Kvitteborg. Alltså allt det arbetet som blev gjort i 85, 95 och 2000 det ligger allt av skrift i Kvitteborg och allt av kjölen och fundar referaten från samrägen vi däner som är om det här månt. Och det här snurr sig om att en stat är i Kipauer och att man hever så övrigt att delegationerna som Eisen har nämnt och i snedförn och till att säga att man gör i grund akkurat detsamma som islänningar gör det och jag har frågan var och sen framme vid tog ju i åtta vänns många jag önskar att han är rätt där. Och det snurrar sig om man färre staten till det mest avgörande. Alltså annars kommer kemet eller kemet inte ut och i sig sambanden här ute blir en pastor och allt jag har hem någon och det var tydligen mest att man finns av i känniskan är staten vid Kipauer så må danskarna rösen ut att fortälla hem någon att Kjölds avgörande rätten nu är brukt till att kipa stat. Och vi tar just en avtal om några praktiska ting som verraverande intill föregare här var präckliga att ta klara till sig själv. Så var det åtta som helt var synd till löj. Det är ganska för att kyrra sambandsväljarna i Jammarplatsen att han säger att han avtalen ska vara galdande i utskostning av alla tutscher. Det var nästan som det var en 200 år. Det är då vi inte har det sådär en här idé. I Island är det nog att känna staten kämmer och republiken eller løyverdet kommer i 1944. Og det er så en ekva som årsutsyn til det. Men, ja, altså, ber det ikke til å få et amalie opp. Det har gått til det selv, som jeg burde gjort med det vi er der, nå tenker jeg så mye nødt og så videre. Men, ber det ikke nok lunda som etter her, som faktisk er gammel vinn av Nutsja Flasker og i mån til olympiska fällskap som Johan Sverin Johan så släpper jag slut till olympiaterna till att minska för forskarna och utöver samman.
0: Hej, Zachariasen heter här vi att Sjuru säger att det är öliga nejut att kyrra samfallslösen och för att hej vi och tog kärre Tjener på hendene måten at vi stavner staten og så for å gjøre avtale ved Danmark og Danmark omsitt som det er akkurat vekkene. At det skal være galt om det er en sånn fall i noksne kvar. Hva sier du om det
2: her? Jeg vet ikke hva man skal si om det, men altså, vi kunne gå til Stefans da, at det er et mål som har vært, som man har strøst av lunsje, og disse høymeldene som man tar om å få av beginne for det vindelige, og ikke minst det ytterlige, det har vært en større avbjøving, og Og hvis man hekker etter at snakker vi om etter vi kjøver seg mine at det fyllt i øyla lute til valget det fyllt nok snakk og er valget og så valget vi utskriver så fyllt det øyla lute og så videre vi inn i åren det stendt ikke en gang nevnt i samgångskjallen og jeg tror i øyla ytla suttje at du skal kunne løse dette her malet på tammatan akkurat som vidare eller som toppar vi in ju i samband vi till att vi har en samgång och kvar i sambandslokren är en barstra och då och på en annan måte viskar det för mer som att nu vidare vi till helst ska det vara tos om i samband vi har kipa samgång men det viskar som att heta mal fyller inte nek självt om vi vet att det att det är jämt lojdrotten så är det en förring og hvis nu folk har kommet vågjere, så sykker vi veldig an hva det betyr, men jeg vet ikke ordentlig om det kommer å brøyte til at du kommer igjen og alt, eller vi er bøker, det tekster man om, og så skal følge en elta som skal være galt an sånne går, men i samband med at sambandslokeren skal være en parstre av det. Vi kjenner vel det som Det sagt årene samband vi kjører seg minne hvert i henne flokkene søtte, og hva sambandslokken sier. Og sambandslokken sier, altså vi kommer faktisk i samme sted som henne atlas er å komme, utan til at vi finner vite hva det ikke hva denne kjører seg minne kjekke ute på. Da vi visker det faktisk at, altså, jeg trykker vi ikke på at det her er et mål som du løser nu kvar og så flokkan har strust vi så lenge du og det vil gjøre det største arbeid og tog du ikke sånn at det har vært løst bare på grunn av at man kjører vi en nyste og isen er malen der og særlig ut fra tog at hvis man hoksar om hvordan samgångan er sammansett det møles at du klarer at gjøre et eller annet sånn at du innenfor utrotten kommer vågjere men at du først lemaskap og blir en parstre og sånne øsjon som er nøye for å kunne gjøre avtaler og anna det vant jeg vil tro på alt og jeg synes ikke firmer at du kommer om alle hæsson og hæsson samgångsskøyene det du ikke synes jeg
0: Jag har också samma spårsteg om att känna allt till politik till att välja själv. Är det så att det är akkurat här målet om stövna tjocken och i ryssen? Är det att vinna mål och täpa mål för att dra av oss flockarna?
1: Allt jag vill är att vinna mål. Det här var grejer som snackade om här. Alltså, i mig själv och så offeren var att jag hörde med det fredsen jag hade så här sedna röna i 2020 och det var oktober och att jag så det här och efterlöste kvar kom att så till första reaktionerna det var till vårsta steg så jag reagerade på det men så vaxte spekliga fram och blev det ävne och man mest är en sån en En nogle ting, lukket som følte flokker sammen, alle de som helt tog under vi, at man skulle definere ting sin annusjon. Men det som så løy, det til det at, altså, sambandslokken og barer har tydelig sagt, at det kommer ikke på til affære ut i rysselskapen. Og det, hvis man leser det her, eller høyre kjøret, så det en forstreit. Altså, skal du gjøre en nødvendig skipan, så måske du trakke ut i verende rydsfellesskapet, så kan du gjøre en nødvendig skipan, som kan lødges Østland i 1918, for man så hever en førske delegasjon av målstøyden til Kjeppanhavnar, og i det periode som man nu viser at det skal være. Men at man tar hever, definerer seg som et kjølstor land, og at man tar kaffer ut og gjøre avtaler på egne hånd. Og til vel til store Det står vinninger som maler nere, og jeg halde jeg kanskje sin argan sier til at nu knapplig hever kjølstorsporninger finnes jeg rasjonale, altså nu er det lukket som fornuftspreka, altså nu er det ikke bare, vi hadde respekt for kjensler, altså men nu kan det bare se man at man ser fornuften ut, altså det er skilig godt å gjøre og det sier de fleste, ikke minst vinnene sier det, at det er skilig godt å få bedre marsnærvekong men vi verande samgång og vi verande utmelding fra sambandsløsten så du ikke det ikke så kjent jeg blir til og det som vi har sett opp her av kjøret skålet Det tycker vi inte samma sak som man kan gå vid till. Det är ju i alla fall allvarligt i det att han säger.
3: Ja, alltså... Det är... Då säger han som är rationalig. Alltså, det är inte alltid att det är så väldigt rationalt i det som vi politiker gör. Alltså, politiker är i förhållande till näkva människor och tycker. Alltså det näck shows men all näck samma men alltså som pastor sen trick va så det är inte rationellt att göra alltså det är också värsta ju inte sure jag vet och tals alltså människa är vi öliga stora mån som har han alltså skifta lite allt det går ju att stöna alltså och hela där kan man kan säga så en void och som var så är de lite som längre än över vi är här när sagt vi känner att det bästa dömen som vi har det är borgaren och i Sovjetsamhället alltså man kallar det för homo sovjetikus alltså det blev ett lyckat det blev en pastor av system föringar är homo danicus alltså jag tror ju vid av livets lunch nästan allt som är uppgjort av det här livet under Hemmasundslån, en av danskare Hemmasundslån som ösning är väl fyra månader fyra danskarna tog ett han väg som du lever och ikvann den enaste det är rätt där för de allra flesta men tänk om en Ryssland lömer Alltså det var inte så öliga stora mördor i 1918 för att staten skulle kipas som det var i förrfjör. Alltså minns mig rätt så var det förrfjör till ett lärarlag men det här tänkte mig inte i 1918. Men i förrfjör, då nu har det livet av staten och jag ser ju arna, tar det även 95% av utländningen som valt och livvälde och fär i vår till utlandet där och spyr runt om landet under kondoxa är att äkvås ju innan tror jag att danska rådgör. Det är svärre råkning vi i Kiva förrän då, 8-13 år här förra året. Det som vet den stora höjtanen och i 8-5-9-5-2000, inte tycker jag att säga. Ta var blokkeren syska 940 miljoner om jeg minnes rett, og balansen av fortjellene var ångstene i midten 4-5 milliarder. Nå blokkeren gav 500 miljoner, og balansen i midten 6 og 8 milliarder. Altså, nå fytler pengene alls ikke så mye at det blir til kjønne danske forsvarsfrarer som kjønne Europa ta er bruka blokkstolen som kubøyen for å bukta føringer på plass. Så den faktoren er mørlig, men jo det er vullet.
2: Ja, alltså då spurgade man att det var vinnarmal, alltså om det skulle vara vinnarmal för Ånkland, själv han borde ta det. Alltså till två steg rätt och så ta politiska skipan samma sätt så borde det absolut vara det. Ja. Men nu kom topp in och i samband vi fullväl samgångarna från 8-5 till 2002 och så fortsatte den samgångarna i 2003 till 22 månader så skrattade jag. Och faktiskt hade jag att det är öjliga lojt fokus vi har sett at han passet en søgjende da. Og blokken ble jo skåret nye da. Og søgjende ble noen regleringer gjort der. Og noen ting hendte. Og søgjende størst seg veldig lydig hendt. Og man pleier å si at det, altså i politikk, altså hvis du vil leve friskant, bare ikke gjøre. Altså det er unge brøytinger. Og hvis det er unge brøytinger gjør, så flyter du helt ikke frem etter. Altså vi skal flyte det frem med som samfella eller som en kommun eller vinna eller vad det ska vara så måste du alla tvinna få brötingar och så där är att och tåra göra det nya brötingarna och test med trick vi ösen och ösen är att nu snackar man om att du ska få ut ur rysfällskapen som för sjöarna och köpa status och komma in efter alltså och ta trick lojgen eller jag vet inte det är trickloj, men alltså folk på en eller annan måte sätter han också stor brus på det att det vita vad det här var och så är det kvätt som så få var kapet ju det så alltså för den vanliga borgaren och vi där inne och doktor för alltså det står att länge är det att det är oj den näck störst att pengar vunnit alltså det att han där är så fatt fräktar mest för det är det kvätt som då överskan med och mått alltså fortsätta och kolla så in och tog hade det att alltså ska du flytta det fram så att han vet så måste som landstyre eller som lökting alltså du måste komma vi en mera grön plan om vad det är och nu visst topp jag oss nu att det kostar näkte brått fortsätta så in nu jag drar åt för 2002 och vändlet är där kolossalt brått. Og vi tar vel inn at fløyene fyrr, altså hvis du teker høyger etter hvordan nek, og i mann du teker inn ut det, i forhold til man, så man slett ikke tok inn ta fra det vennlige parten, men det som er kjeilet, eller tro på det vi tog, eller kanskje er det feilet vi tog, det er at større parten som pengene fyrr ut i rekster. Det vil si at, hei du haft konsolideret det vi tar med pengene, så er det ikke kostet det alt ut i forbruk, så hei det kanskje vi nemmere, og kom opp et langt. Men to teacher där kan nu köra in till in från vinden bä för uppsjö vinden från alvinden för så någon och all den passen en stor pass så att se allt är färdigt ut för bruk och till öyn ringta to in att och till tycker till te som är vi till att stäcka och så normal.
1: Ja, jag hade själv att det öle avert att hitta ett kan aktiva läglut och kan ha haft och allt så politiker John Tuinar. Og var limer i EFTA fram til 1982 da Danmark valgte jeg ferdig på i ES og vi trodde stadig at Danmark meldde seg ut ur EFTA og her vi meldde i eisene følger ut ur EFTA vi en Østlendare der limer i EFTA der limer av IBS-avtalene som en avtale mittel EFTA og ES og hvor gjort vi nå tosset der om mulig at kanna en ES-limaskap. Det vil si at her aktive aktører og utdannspolitiske paddelen, hver og totalt passiv. Du får kjørst noe, du kan ikke mandat til å gjøre noe, og må bare bo i etter det at noen andre kan gjøre det fyrre gang, og hese for Danmark. Og så har vi hva å si etter det, til det at jeg er sin skuffa over det, at dette målet så det startet gulvet. Tog gleder jeg meg at jeg var tidlig oppe av Kongsvart til det. Kanskje at jeg kan

0: alltid haft ja, en av sånne tvistur, det har vært mest øyelig og tydelig at ui gjennomførsen det noen som rettelig kjølstor sin nøye, ui avsen øyelsen landen nå, medan det ui øren øyelsen landen her det mer samme sin nøye. Så det kan godt være at Aksel har fornemmet til at han ikke skal bruke forstår armbevegelser her som valg i vujande, og tror han skal passe det honom noen har gått ikke at det hender stort mer av bant nu. Og folkafolkene kjenner går fra fyrre av at folkafolkene hever ikke hatt av målet som hegsta prioritet. Altså folkafolkene ikke setter i verden fyrre at løsa eller finne det av en tjovar som jeg. Folkafolkene hever helt en nære dagskra enn det. Så jeg vant ikke at det kommer slutt av det store fra politisk fra samgångene. Men jeg skal ikke kunne få dere fyrre at dere kunne mannamittelen her var et åpig og livende kjærk om hendt og spørne ikke.
1: Ja, det er henne inne og sånn her, altså blokk, rysvøysingen var nyer, og vøysjølten og tøkskjølten var opp. Jeg var ikke akkurat gusig å se her tølene en gang sammen, men jeg husker at han rett og slett at, altså, pengar har vi att färre här som det är lätt oss av här och i gavun tugen så gör man tjöja nek fyra av större pengar den rätta vi och tugen kan man kanske en av oss ammån säga att här så var ju jolten och så tuggsjolten är faktiskt bara kommit in och här och kompensera för det här som blockar en tötna okej. Men ett annat som vi vet, och i går ser vi vidare, det är att brottskörurstökan, så är det blir tog som skapan och vinnerliga skapan. Brottskörurstökan, så är det där var signat. Rydkjusvöjting blev skåren nyor och man råknade i Bali och brant. Det är bara att han har skapan landen, hon är trufall, så är det. Brottskörurstökan är trufall. Och hva det som gjør til at man kommer til et marsk her og man sier at nå må akkurat hente? Altså, hva hente det som hente i 1980-tallet? Eller hva blir løkningsvelen så løsende som det blir? Det at vi har vært i, jeg tror jeg sier at det hemsens djupeste krepp. Jeg har ikke sagt at folkkratting som rører på alle. Jeg har skjedd hos folk rymer i førgen til mest det samme som at at en miljon folk hadde rumt ur Danmark, årsaker av nøye eller ikke. Svangt.
0: At det var det.
1: Og altså, så stor var greppet. Så kommer, så måtte det komme en eller annen reaksjon, og reaksjonen kommer vi som voldelig landstøret, det hadde jeg tørre å si, som før jeg holdt vi alt det som hendte, og det hendte ikke, men det hendte ikke akkurat det som man alltid sier. Altså, hva er det nå som skal motivere en av writing. Til mitt land og utrotten, jeg sikkert ikke utrotten gjør det samme at det er åkne ikke vi, men hvis jeg vinner løyve for å fortelle bare samarbeidsflokken og henne på flokkene som sitter og i stedet nå at her må hente et eller annet, vi må komme inn og aksje av paddelen og kunne agere som vinner løyve så kan det være det som trus.
2: Ja, vi har en spørning, jeg tror jeg vet her at han er spørning og dobbelt ved til å Här som jag nämnde, hade jag minns grön 5 nämnt eller vad det var. Som säger att vi kommer att göra slimer sig ut från danskorn tjena mig.
1: Ja.
2: Tjenas vi limer här, vi är inte så mindre krav från åkken när det är
1: så här. Nej, så är det så långt inte tjena. Och så lukar jag ut av det här. Jag hörde en sättning som skurrar i öle i öronen av mig. Det var lagmannen som säger det att ta hur man nu förra samlas vid Däner om att det är så var det spårningar om kvart vid Däner för att se. Kvart Däner för att se. Alltså, i 15 september i 1964 var det funter i Torsvall. Här i Mangers klarar att lösa Danmark för förr. Jag färger från Danmark. Tar oss till en kylmär och kör åkenbarnens jobb. Lucia Suskar. Han sätter bara en spårning. Kan man konkur för att se alla där? Och kväll säger konkur. Han är inte där för ska valta parlamentet till hus och utskriva en lagningsväl. Så som sjåvande for å snikke var som alt annet enn det som man har fått her på, han er snus jo, du skilte jo ikke ordentlig.

0: anna her setning ta velst om kvart við danskan fer at segja om við alla að fá fyrst kan statlig te bara við sjálvum sum taka ta auðir og anjun annar og so skal danskan at hava við te auðir af um to segja at nú leggur sjálvsær og rættin ja for ein alt hallo alt sjálv samfelag við að finna nýjan statium
1: ta vi haldi eisini overst at og øl upp til snæður kvæðir Trump sér í USA. Og selja upp til snæður gavs nær at hann í heilan hattur við að leggja toll og ímsk land. Og tí ein revs at revs tiltak frá hans sjó, altså hann har hatt og hann hevur gjørt det. Vi að leggja 20% 15% og tolli og ímska vörur ímsku landum. Fyrir at revsa det. Men vi såg det hitta efter förskun utflyttning och samma ber han vid de utländska utflyttning eller norska. Kvar och i vörna är största det som med till fiskor och till laxer. Så betalar åker i flera förn än det 12% mera i tottli än hinne på London i Sierra. Det här säger det att här som räkar hem och tar i Trump gänger grassat vid sin tottli. Det räkar åkra utflyttning kvar enaste det är. Tui og ikke hefa finnse avklara þessi vígskiftinni við að fóa fruihandelsavtali við annar land. Altså Ísland hefur í dag nekkar eru tret við fruihandelsavtalar per og liggja nýrja sex. Til klost að tægur skula kappa sig þær, svo hefur ekki sér lífandi mögulega tói að ógstlega allatrinna mötis en tóttbarriérinum. Og teg í teg sem æra vera það berandi elementi í kjæðsinn frá nú eða til að fóa politikarna sötja, minn herragúð, til tannveinung maður færa.
0: Alltså vi tar på kappingen och får för lite i kassan.
1: Ja.
0: Tui är det alltså ett attsteg eller ledger i sådär stöden.
2: Eller vänder vi i sen till det vinnare säkert hvis vi ger ägt en start.
0: Annars lukar jag att det är betalt till Jonas att det kan ösen vara vinnare säkert. Alltså rybekhandlarna. Han som mente förra faktiskt och särskilt hamna och möta lärna. Det var ett hotmål som var det
1: jag
2: Jag är att jag spelar något annat till som alltid tog en gång i ruggan för men ett uppskott är vad som det är lagt fram eller lärda vi fram till det här vid vajlöven och fischlöven det är inte långt nu i flera år och nu är det ett uppskott fram om att luncha det efter till Tutsjöar och att det ska regleras kvart år Hans Ellefsen som är boskapar för Engur han hever sina mening om SR Tinsny och han har skrivit läsarbrev där och sådär sådär att vi får en gång till vita ordentliga kvart visi är att du som svimer undan omtjock och du vill inte handla på rätta mat och du får sig i löven för att lägga tog i stället för att jag skulle ha bjöd på att jag förstår och så här erbitt vi att bröjta dessa tjöven låg nattor det har varit ett antal av människorna att det skulle vara tog kvar
1: alltså jag vant inte att det var stor bröjtingar att hända vid dessa sangvågning vid folkavlösen och samhällslösen det vant inte
2: alltså det vill säga uppskott vid samtäkt om tog kvar
1: ja ja, alltså om tog kvar vajla det har varit jävla samtäkt det är ett vitsjärabatt nu vinnande och jag ser ju att det här är samtäkt utan troblägar det som han säger sen annars säger i sin läsarbrev det är att onkel vill säga det till att det är bara en liten teknisk spröjning man bröjtar från 4-3 som det galdan till idé och till 6-3 det är 3 år kvar månse det är men det som han redan slår fast det är att det är bara ett steg av vännen till att du ändrar avhända alla möjliga för att folk kan få gang av sina egna åkt og tøy er han absolutt ikke glad for et oppskott tøy at det gjør jo ikke oppi det at og så ikke jeg sier kolossale handlene som fører fram bare nå synes jo at handlene som tar seg om skjei i lotta at Kronborg ble selv da tar seg jo skjei ja, da tar seg alt om hvordan stor den handlene er men i det synes jo nesten daglige handler som er nok større enn Kronborg handler Og det tror jeg at veie løyvene her var så kolossalt videre, ja. Altså, det høyre søver om at man bjør kanskje ut vi 100 millioner for en triing av veie løyvene til en kjipel som sitter vi menngakvotene. Og dette... Jeg kom takker om en, jeg møtte jo en mann i Norge Klagsvøk, en av den som er føringer som har bo i Norge, og som var vi en oppe sjø og kjipe, og som nemlig tok jeg det frem at første reier her var ikke jeg grenge om, altså hvis du samarbeider kvoter som føresk oppe sjø og kjipe her var imot til hver det norske her var, røyene her var, så är det en så vi får nog att mot dem förskjuta ja. Men att lägga så har vi ju det nog till att jag tänker att in som och greja och han säger sen är känd för att säga att det gånger en miljard läs men han är ju så mot ballan till nog för buskar på frågor som vi får samt vi har nu i tog
3: Ja, i all det hade är rättliga avsporningar och så kan man diskutera om att vi akademi som Johans är inne och att vi att oss se löven för så några pengar och så sporningen ner tar du hela löven alltså tar du att leva och I vinden om du tar så skulle lätt löv in där på en annan matta men alltså är inte tillhängare att övs ner att alltså jag har väntat sporningen så alltså går spela till att och hövsvinna ska kunna nöjas vid till döms att för att bjöva löven I ut kvart ögnast där. Alltså visst du tänker av vanliga arbetsfolk så vill det förhandla att du fram om att er kafferatten du ska täva som arbetstäckare och uppsaknar tog och kvart och sån. Och nu snackar vi faktiskt grunden om många pengar. Alltså och så vänt så vart himmen att så tek och hövsen och kvar du gör oil för 100 miljoner. Alltså allt gott om så fall som diskuterat här men alltså och så är spårningen alltså ska du ta alla människor in alltså kvar ska du så gör oil över vi och hur ska du så bitcha när vi når upp Toppe var inn at Johan og ta seg om at gossen ek og ta forske på vindeløv er mennesi og fære fram så gjerne fullvælssangongen og fram til det enda. Ja, men det var løsning tog at du finner ikke penger til arbeid vi. Altså, sjålen det skal da være en rymelhøyde i Øtland. Og ta med det var løsning vera til at du hører en rymelhøyde og at her gossen lønge skal kunne nævde til. Altså, Jeg vil ikke innenfor en vinner som en dråpe I hevende for at det som også en penger. Men altså, to bjør på et arbeid som har en kontrakt på sånn at det går. Og til for å kunne gjøre noe ille på. Så snart du vasker der den tjener for å se en kapitel et atter. Altså, da du så høyre til Tosse, så visker du om det som det at du snakker om småpenger, og at jeg får ut og kjøper kjøp, altså, det som jeg får inn og kjøper margarinpakker. Altså, det Alltså det är alltså så lösnar att du ska alltid på en annan måte ha någon att trycka karmar och så kan man diskutera akkurat om att jag vill löven om hur ska löja det för oss in. Men att du har tog göra löven till de öjlövna som gör sig där och ta till de kipen det är alltid pura rymligt.
1: Hur har du vinnat här tog göra löven? Alltså bitchvinna, feravinna, hotellvinna, hvor vinna arbeider vi tryggum kormundu 20 år fram?
3: Nei, det kan godt være, altså, to hefen...
1: Det ikke det som står ulevor?
3: Jo, altså, men altså, du hefen nokkurs... Altså, I hef som fører noen, færs du etter noen som svimer ut I havet noen, og det hefen veri øyla, fiskarøy er veri øyla godt, og innkjenningen veri øyla gau, og sånn det innanfor så øyla nektinga, men allega vel, altså, Alltså helt att det är rymligt att de säger att du har ett åttare löjv I ett land.
1: Nej, men det som är poängsen är att jag har sett pris och tillföljningsräntorna för att de är värd. Och det som mittland har säljt sig skyddar upp till att man brukar en uppsölj och det blir sagtast till som han nästan säger här I grejerna är häva uppsöljer I flera år. Han är nog helt upp I åtta år att man kan ha uppsöljer. Man köper sig rättande fram I åtta år. Vi vill ha en kip och sjövande kip är en stor ulo va? Men också det som minnas till är att det är nog kip som vi har återbetalt ett fag och några år. Inkänningen är så enorma. Och det annars måste vi säga. Och här har vi ihåg att peka det här att problemet som något av oss vinnerfyrdrucken är att de expanderar ekonomiskt, de blir öliga rik, men de har ju inte visstidsmöjligheter att ta I ökningen här det är god, tog att de är dämpa I av att det är en kvot då. Och så må de färgera och granna, och så kroppar de på land och färger bejlandskapping vid att etablera I vinnerna, benar för hotell, och ära branscher og de kunne sjølvende ukonkurrere det lett for de har kapitalen i Richard, hver hin ikke har. Det det som hender nu.
3: Ja, ja, men det rett, ja. Men altså, jeg får ikke noe forsværet. Altså, nå snakker jeg om å bli lov nå, da. Men jeg har aldri helst at her er rett, at jeg har jo kjip, og så midt i tøyla, så det grunn til kåtene selger hvor pengene er lommet. Det forsværer jeg slett ikke. Men det at du
1: skapet... Godt å være skattet, det skal sies.
3: Jo, men at du skapet karmer, noen av å trykke karmer, så... Og et annet lyk, og etter 30 år. Altså, hvis vi nå ikke er oppkjøvende, Nu är vi själva folk i uppsjövind som är innanför familjerna som är själva. Jag var ett ösning för att det stod på spältan då det var. Och det är inte... Alltså, det var bara spurningar om att släppa en tur ut och sen. Och så vände det. Och det är det en... Ja, det är faktiskt gott namn som man hänger efter innanför uppsjövind och tar samman innanför allvind. Och det är så grunden till att så vid ödeln det är gott det. Men självande ska det vara rymlig karmar och självande ska det också vara en här regler om hur är det att du ska kunna sälja det här och så hellre än att bara sitta efter profeten och tog i mönnet på en eller annan måte att det är löjver som är kommit från landen där borde fällt vid han där inne ut och stäckar skulle löven för in att landet.
4: Det är så. Alltså tillfångsvinnan, det är försvinnan. Här och stavnan etableras sig att och kjolver. Alltså till lovfröjen som hälter stavnan och kajan till omsorg är att några kyler är av försvinnan. Politiken och sådär att kvotan kunde vara nöklund och som var så kommer det här av kjolven. Alltså det som är kypen är inte årsrysen till att det är fiskren till. Och tog blivit det här ögonfärgade folk. Alltså tog är det definierat som ögonfärgade folk och i lån. Och vi vet att det blir stila för många tusen folk för att ta fiska. Och tog är det avmarska tal och av tog att det är avmarska tal tog tar samman om man har tillfångsräntor som att henne skulle börja en parstad där. Så han hade ösen sig. Nå, men älven är en helt annan vinna. Alltså här är till älven själv som produceras i grundalen
1: och fyrner.
4: Jag börjar med sjön fyrner. Alltså och grunden är älven med mera lök framlösning av höstnarungen än någon är tillfångsvinn. Och tog det här ösen blir framme nu och småningen är alltså om man kälter säger vi att det tog att det inte ska föra in och definiera vidare av fyrna här som ser alldeles ner. Och tänk om det blir en rätt i avvärd diskussion. Men akkurat detta målet, alltså fakta i hela målet som nu ligger fyr i vinnan. Det är ju det att man får luncher från en tremålet till ett annat.
1: Och
4: vill säga att du tycker att politiska stöv till är att ångföra folk ska ligga i 2 eller 3 år långre ut i rätten det här som ena för att säga vi skivna och finns det. Spåren, och det är inte politik att göra. Spåren ger också en vidare till hevor. Ta vidare att det är som jag gör skivna nu och ta kan en budskap av fröjning i varest rock nu. Det är för att lyssna att du tar in till 2011. Ta roj med folk av åken ur samgången. Om våren. Samståndes som vi må finna till august i Vislofiske som makrelkvotna som var avsett. Och tog jag och samhällsklockan så rätter och vi får in och stolar till samgångarna in till väl så är vi. Och faktiskt de myndlåta samgångarna fick faktiskt av möten den jag har skaffat. Och det är de ting som vi samlade oss nog så långt om i landstaden vid de här samgångarna som är myndlåta samgångar. Det här är att vi vill gärna häva i gossier en rönt vid en uppsöd. Fra man undan tog heier man klare a bytla falsi inn a fiskrun som svimur ondje viri hev. Vi a gjerra eina röndar uppesölu som vi gjart og vi 20 000 tonson av makrelen. fick vi 84 av fisken som svimor. Alltså det blev köpt arren trollaffär i Tjeckvin. Och det kom 3,5 miljoner in i kassan. Jag fattar vad som kom till att vi brukade alla pengarna där nästa till det som höllt om oss.
5: Fortsätt så
4: ser vi. Men vägen är bara att han är fisken här alltså vi med en svimor. Hur snäck man ska vara efter, alltså Sjöns ska man köra efter att du vinner sig. Det är ju långa mening, du är till ojlövnar och vinnerna som ger att man gör att det inte ger några framgång. Och så tänker jag, nu har man alltså efter att man för att röjta hundar, pura skattlar, du så stäcker allt upp. Men ingen är ju om det att detta är att vara en pastor av intryckning, jag hade bara inte att dessa intryckningar skulle färg in. Fortsatt att skulle färre bojnlöjs och en budskapargrund och på samma måte som norrmännen gjorde vid Olvina för det är inte affärer av knåran av er pengar så flottet av pengarna ut av de norska fortsatt in och i budskapargrunden som i det är Hansens största grund.
1: Men ett är säkert av det är nog nyss vi har vidkittande som åker akkurat nu av området vid det rött under vidan samma.
5: Nej. Kan sitta och in samtidigt.
3: Och det blir ju helst bra sönast. Alltså, de som vi snackar om att lägga upp sig nej, om uppsölna. Men så sa de flockan nu. Då klarar sig igång att köra det jocken vid uppsölna.
5: Ja, men hej, jag fick sönast år i det. Jag får tacka dig om fyra. Tugin är färren jagon. Klockan är färren av sex. Och Torbjörn Jakobsen, Jons Eidsgård och Hens Agariasen. Tack för att du var vid det. Och väl tack till Smaltoj.
1: Tjol tack.
5: Vi får återvisa till nästa vecka.

0: Handverkarmessa vi tja Bigma Balslö 22 maj fra klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåer i år. Vi gleder oss å sitte det. Handverkarmessa 2026. Vi sitter.
1: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg fra et fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi begynner vi opptakssending klokken 11 og sender beinleis fra distnån klokken 9. FMA, tutt håndbatsradio.
2: Stola områden i Hava. Jeg kan veie, vaskemen og ljøtøkne.
3: Og i trotteren av FMA er stola over av Movi.
1: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røyne og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under forskange 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.
4: Rensa ventilasjonene og få et sånt og godt inn i klimaet. Visste du at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i kjord? La dere trykke der at her to andre inn i det er røyen luft. NNFIX er helt sterkeste veideren til rensene av ventilasjon i følge. Som løyvisk og kjente veidere i hesten øyne, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og reglet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg fra meg fra fyrre distanen mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi begynner vi opptakssending klokka 11 og sender beinleis fra distanen klokka 9. FMA, tutt håndbatteratio.
1: Stola områden i Ava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMA er stola over av Movi.
1: Stola områden i Ava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
3: Vel, at kom ned til sendisene ur Bosnia, nu dyster der vår, og menner ufærdig å gjøre seg klaren til den første av tve mån playoff-distun til hemsmasterskapet. Første så her nede i Bosnia, den setene vi spalder leikvalde oppe i chattene klokken tjej. Og sendisene i dag, her sender vi da finnes noen avskårer, Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen, er kommende vi og sendisene i Ragnar Prestad for at få året her om at løde bil, så får vi jobbarvenneren av landslinjen Hjaltemor Jakobsen, som kommer at ta oss sender om en av disse her. Eisen, jeg tenker vi prater vi Peder Brestorff Larsen, høysvenneren etter seneste vennerne i Jarm. Så det sjående... Jeg finner prate vi Ola Mytte, hun er en av 17 skottene som sikkert kommer han ikke avbyrd og pjøse her i kveld. Agnar Bresta fikk prate vi han og vi gjør reisen i 18 av vennene og så ved det som det er medtinget å prate om distan i kveld sammen vi med Osbjørn Nattstad og Agnar Bresta. Vi får begynne sendene som sagt og gjerne vi at Agnar får få året og prate sin vi Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen.
4: Ja, och så har det förlåt som hörs ändå last gång last season när jag här för att spela och någon gång till för att komma stämning och ja, tvärs som rockar vi för att komma stämning så att här och Oscar i vart kostar en chans att ha vad är Melders när kanske två truts och Boston ska Oscar när det går samma matter men tar för så right now och sen Per Jakobsen och Jakob Mikkelsen Peter Gender som bygger ganska tid. Hade det en point i redaktionen ta stod det i Bos i Kosovo ett annat land här nere i Balkan och var vi tar för att komma till EM ta vart hit några de Fabio Askarn så var det. Ja och vi kan man säga var det upplagt att också ja men så skulle Östen vita där skulle den spela så här i Bosnien.
5: Ja, det lukkar så kommer vi til EM, så vi tilte at det la en stor arbeidag når først er at vi er tridsjokten plass i VM også. Så jeg halte til at turen i Kosovo var sør av hverder, og til å komme til Bosnia også en ekle av hverder turer, til at det er ikke land som man bare feres til. Så jeg kombinerer det vi at fylte landslinjen, og så at oppleve dette landet så, som vi da har gjort, til er sør av hverder.
4: Og Per Jakobsen, nå du tog var det en kokta fotboll det var det där var det rulla av fotboll det var inte en fotboll handboll men du kanske inte hur hooks när det handboll men är så sen det blir sen det bit när det
5: jag ska se att det är så mer som ser runt linjen mer hans ren natur är så lös att han finner upp på och så ser han väsk så jag ser som jag har hooksat sin rum att här att det är faktiskt att servern ändå tar sig fri för till han som funnit på det här.
4: Ja, og for dere som kanskje ikke kjenner Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen, så kan jeg holdt til å si at ja, Per som dere har røttene, han er han arbeidet nok i lunch i postversjonen, som er som teknikeren sjokken her, her Simon sier, og han er nok lærer i Østene, og jeg synes jeg visste noe i utrådte, spalt fotball, han bare vil fotballsvenner i Østene, og Jakob Mikkelsen har jo vært kanskje mest kjent som politiker og vindløsmøver, kjølpro, og vært i folkeflasjon og som løkningsmøver og landsmøver, så han løsner vi lærere, med annet kjemmer, og til nek som vi har skott att så där och jag också vi får snacka sen om temperaturer i Sarajevo det har varit ganska sin sälj tur men också fiska ska turen är nere nu och sen för närmare det kan så är det de yngsta män där i hemmen någon och till för några klack så går klockan 5 eller också mycket marknaden och helt vi var i hotellet när i Bosnien klockan 3 om natten och så var tanturen.
5: Det var en längre tur men och är värre syns det i vad som är så man får över fyra timmar så innan vi kom fram men tror ju så timmar ut i ett flickor var flowen det var sträv men vi var relativt väl fyra halvtid där vi så kom jag kört om vi inte är under lunch.
4: Ja, Per Jakobsen, nu är det en skift hotell och så där är det kan man säga omsorg när det är det här rösta man kommer väl fyra.
5: Ja, det är faktiskt lycka gott hotell som det hade ju Kosovo för en år sedan. Så att det heter Gavormstövs. Ordet Gavormstövs. Annars kan jag lägga till att säga att turen Ta loxa turen, ta bussturen ur Sarajevo och till Tuzla. Det var faktiskt en loxa turen.
4: Det är så att vi kört i alltid 2,5 timmar och det är motorväver. Vi kör något som, jag vet inte om det är något som har i Bosnien. Det har vi kört ett gång, men det var Jöken Bikter och Jöken Fjötli och en busschaufför som kanske inte kört i två gränserna som värde till Chile. Men det kört i rätt Sarajevo i jar ta det var en kajta igen tur vart det lucka kan man säga roga lite
5: alltså vi är kör ur Sarajevo är vi är bättre än till Tuzla och här undrar jag sen tror jag att heter det utna rock och här negrischem och Predrag Nikolic som talar som vi var samma vid jar han säger till att det var det folk här i Tuzla hade just varit för lunch att det ängsta få en bättre via samband till Sarajevo och det tror inte till.
4: Ja, och det är alltså den trysaste byen i Bosnien vid det du sitter i bara nu. Och jag kan minna att vi sitter här utanför Justin Gross och spelar någon i Bosnien som ska spela ikväll. Då har vi Jakob Mikkelsen, Bicca och Per Jakobsen och Klaxo VM Asgården. Och nu nämnde du ett namn här, Bicca. Predrag Nikolic, en av de största tillvarna i kanske sälja 8-tjärn och 7-tjärn och 8-tjärn. Det är således att du var formare i talsamband och tid kom ju samband. Kan du lycka sätta sin text oss samman om Gusti är att du finns ju att gå förhållande till den tillvarna som var jag guide att du kunde säga över dig.
5: Ja, det är längst över. Men jag ska röna att stiftarna som nästa april. Det var så att vi 1952, det var ett halvolympiat i Manila och Predrag kom i till bordet av första linjen, det var livformöver och hållare och han kom så här och spurgade om han kunde sätta sig ett sen vi och jag visste inte hur han var ta men det visste sig att det är Predrag Nikolic och han var där han var bäst nummer mittel 15 år bäst i hemmen och en olja väl omtagt och kände tillvaro. Så det var sin spännande att ta sig vid han. Han var egentligen fyrkommande och fryntlig. Vet jag spyrde han så, du kommer Bosnia och här är Kruč. Kruč var i Balkan. Okej, vad färs du att han har olympiaterna?
6: I don't know,
5: var Sverige sa han. Så säger Predrag, jag vet inte hur han kom att följa den tur. Han visste faktiskt inte vad följa väpnet. Och så för igång då och talsamband vid Finke Schieber så för att han fick vara byggvåg och tar omstöver som han och annars yngste och han kom till färja och var så i färjorna ett år och fick höv till att färja ut till runt om i hemmen att helva stora kappingar och så kom han att färja här av han inte förska att helva där och där har jag ser det stora avskan inte bara att helva är klagsvåg men att förska att helva som valt.
4: Så att jag kanske syns lite vildarlig, kan man säga, man möter lite vildare en person utan ända vita blu, något som djävn, jag har alltid som du förklarade att ta vi tar sig sin rum ett jar så bor jag nu i Advokatus, en klagsug, det som man kallar det här, Advokatan är bor för, vi har alltid touchat av folks nämligen, klagsug, jag har inte några grejer, så har det lite hus som är bort vid skolan. Och det här kommer sen en annan bosnier, en stärska bosnisk hotell var till förra etapet, det här var ju mitt i krokstug.
5: Ja. Jag alltid ska bruka tog bara säga att at jag ringde till Jakob Lassen. Det var tar som hött 80 hus nu och där. Och han var så bojna så här att säga ja på den här vägen och där jag spurgade han vad det skulle kosta. Han sa vi ska inte betala. Så han blev ordet spänter och det är stora tuttning för Jakob. Och hinna så inne fink vi oss nu från herra Mortensen sjöra av Atlant Gervis och en äkla goa avtal om färdelseller. Så det var fantastiskt. Allt spalde vi. Nu minns jag inte spurningen där.
4: Nej, det var ju en annan bossersteller som du ens mötte som kom i.
5: Det är ju en efter att jag just avtalade vid Predrag om att komma till förra. Så svärm ju upp i etagen av hotellen. Nu kommer utan näst stärkaste tillvaren till Bosnien och säger, I understand that Predrag is going to Faroe Islands. Is it possible for me to come as well? Jag säger, det här måste jag lycka kanna. Så jag ringde till Suna Mersestöjn. Och förstallade honom att det är. Och han säger att nämnt den där. Och han var så att öjliga spänter då att Preta kom. Men nu kunde vi få den näst stärkaste tillvaren, Ivan Sokolov. Och Suna kanna vidkäft nu. Han ringde så att han lödde att han säger att han är kanna vidkäft nu. Och nu kunde Preta, nej, Ivan släppa byggvå i Kjallandjöntöjn. Så alltså kom Ivan till havnar och vant tillvaro i havnar. Så det här betyder ju ösnäck.
4: Ja. Jag hade så någon så två av de största bossarna skulle tävla ända i förr nu ena tog jag så jag kom mycket sen var vi till det och förr här var ju kontexten är ju att förr är inte hur EU ser det måste jag bara se vidare på men i talv olympiaden har vi nu ser det väl fjärs alltid varit säger jag.
5: Ja. Ja. Det var rätt stort alternativ.
4: Ja. Det är ju några sälj och nu rinner förr jag vinner så här har emot och i handboll till och helt jag sen handboll linje. Här var en dröm om att röka OL hvis det är möjligt en affär. Men det är något som vi kan tänka ner till. Men alltså, Per Jakobsen, nu har vi byggt och fortalt oss om det ser mer till sövna. Vad är det som preteknik i slugan som han tog en ordentlig hånd i Sarajevo och gör rostycken runt? Det är ju nöjliga sövna steg.
6: Det är akkurat det. Vi vet väl, ja, det börjar faktiskt vid att vi längtar köra. Så vi hörde oss ha pitstopp här. Vi fick en kaffemån och syntra träd. Och tog sauer och tog myntor. Så jag kom ut in i Sarajevo så visste jag nog om kvar i han bor och kvar i pappan så bor. Han är en gamla pappa. Och så jag kom förbud in i mittbyen och så visste jag nog om runt och här var det sjön du ganska götter och kaféer och katedraler och första så in.
5: Synagoger.
4: Ja, och det är så läs jag Sarajevo. Er kjent for Ulland, jeg kom med landet til steg i her. Man sier at Fyrhamsbordet i Byrja ta Frans Ferdinand som var i, hva man kaller det, Arska Grøyve i Østerrike, Østerrike Ungarn, ble skåten kronprinser, ja, ikke nå. Og det er således at Bosnien har størst samband til Østerrike, til som jeg tar et Østerrike Ungarn, og det var en nasjonalistisk avril og prinsipp som skjedde. Han var litt, hva er det syndrom til, og så var det Østen, hva kan det, og fungte vi bygge?
5: Ja, vi stod i stedet akkurat her det hendte. Oswald Simonsen var kommet på i løgjent da, og så jeg må si at det høyeste her var et sted her negget dramatikker var løgjentra og fyrstand, så kjentes det vel at friar høvdingen i Høyvuk var samme vi og kom til løtene. Jeg må si at det var en hotekant løte at Santa som søvde stedet, og Per, han grøyte vel fra hvordan det gikk, men jeg vet ikke om han yngste at jeg skulle tenke og fortelle om. Predrag hever finnes et nytt hobby, og det er en som vil kalle beekeeping. Og han hever bier og vinner seg honning på sjur og alt det. Og han bjør jo kom til en par sted av sånne her prosjektene, og vi slapp jo rundt av klær og det hele, og opplevde disse løtene. Det var faktisk veldig spennende, og Fredrik Luk, da han sier farvel, da har han kort honning og i trutja krukker som Per og Osvald er fink og kvørs og inn, så vi gleder oss faktisk til da vi kom hjemme for at røre honning nere i en temon, til jeg vant til for å smake veldig vel.
4: Bosniska honanker och jag ser att här är några mynt av gott från Per Jakobsen och just nu fotlar montering som kanske att läsa nu och hur så ja det är så det är bara så och free hundred som jag kommer kan nämna det alltså Oswald Simonsen som inte antar ju för jag skår ner så är det han är den som en av stannarna och jag en av fjärs mitt längt annat
5: för Danmark
4: ja så i hooks nu har vi finnit en också förklaring för att det kommer vara om tycker att hur och tar vi oss en sån där stitch hem eller långt in i det samma hemtorn fortsätter jag men tar vi att tänka sista tog men trädelsen distrin som det är för att tycka kvalitet också har vi ett enda tog i army för evigt till Jasper och Jocken Jasper Jakobsen som är också den här lögnen nu är du Jakob Mikkelsen nu är du fyllt vid handball lunch du spalt och nu är det så att döttren Kjallar Dorta Thompson är nämnt nu och har så här för jag vet att Chelsea passa stolen och så till tänker som är fyllt eller nej för är försker handboll kom till stan nu att amenra i skoltid.
5: Ja, jag vill säga att för 2 månader sedan var det skuffande att det skedde nöjst och vi var öle när vi till var och på ett hängande här kan man säga men möjligen är det här röstna vi vet, jag var inte snäck under bosniska livet jag skiljer län att det har gått liv och hvis det tar rekke dagen og vi ikke her, så det absolutt mulig for å ta på en test. Men jeg halte at vi har så nekker gode spillere her. Høyens Elias og Isak skatter, som to likla løyere. Så vant jeg at innstillingen til spilleren så gode at han får ut av alt dette å kunne. Og rekke dagen, så tykker jeg vi kunne få et godt utslitt.
4: Ja, det handlar alltså kvalt om att få ett utgångsstöd jobb. Per Jakobsen till Sörsjön, hon nämnde det där när det kommer att sitta. Nu vidare så akkurat tänker Bosch att skorera, men det kommer vara nära tusen. Och det är det som larmar sig mer än är det. Till för att se om det är en energi att tycka, men helt enkelt att gå och tippning till kvalt.
6: Nu säger jag att jag börjar vid att Sövan har inte tittat sig. Och jag kunde kanske ha sagt att i Vövniga Stövan inte tittat sig. Vi vunnit i Kosovo. Och det är vi stortligt att vunnit i kväll. Det är fantastiskt.
4: Och det är alltså såväl att först fyrdes nu kväll och så spelar linje att vi chattar lägger kväll till sammanlagt vinnare i Kjöbelhavn. Jakob Mikkelsen, Per Jakobsen, jag ser att du vill sätta dig ner sen vi åknar löt i och liksom dejla tycker jag söver för Jakob till att vi har haft en rätt avvärdan tur här i Tosla och Sarajevo och jag önskar att du kan gå om dessa kväll.
5: Tack så mycket.
6: Tack så mycket.
4: Det var alltså tar bara två av de första askvarna. Vi får nu att lycka sätta att du har ett landslig sang och så får vi ta få vidjan och hjälpa vänner och chaufförin Hjaltamor Jakobsen.

of a nation rest on his young shoulders.

0: Stola områden i hava, jeg kan veie, vaskemenn og ljøtøkne.
1: Vi är efter er ur Bosnia och Toska lukas i att vi hade planlagt och Johanne att vi skulle ha några mätningar om dysten och man tar oss inte ytterligare vid det här sin kritiker tar ju i alla där större landslagarna har sett sig bara inte försvinna och gå ner i sida ja alltså att alla de största städer man Peter Grog, Tyson, Rasmussen, Nydlund Fåsen och med andra men vi har så finns ju jag får vänja en tjog och sedan jag Hjaltamor Jakobsen och Hjalte tid har haft en fund nu vi har lägger någon kvad kanske för egen sin kvad kvad Atlant har vi fund någon kvad det där pratat om
2: Nei, til jeg en gang til Atlant tog som vi der har fokus og tar sørste dianer så til bare repetisjon så at lägger en lykke få så alla avtalar som vi det här var bäj i alla på varje så ta med sig bara upp till Sean då.
1: Jag kanske frågar sig vad är det som Atlant ner visst det någon alltså vi vet hörst öarna kommer då Boston ska ligga där nästa tunge för att fiska.
2: Ja, men vi då hukt efter där här var några säljer allops. Några säljer allop och det har vi så jogging inte och tittar här profiler jogging kvar kom där kvar skott kvar släpper shota och kvar släpper där shota och när folk så att han går strikt lägger nu ur Flensburg och alls med sig och så där symptom bara vi med att vi har så mycket gott och alls på alla till bara att repetera att lägga åt inte som vi då gör snö det så kör.
1: Kanske alltså är inte vägna så om det är allt på dem alltså kvad när glunda kvar kvar helst vi vill ha skotten komma från.
2: Jag tar mig gärna shota brett av batch någon alltså längt ut ifrån. Och tar mig faktiskt en gärna släppa shota center Mittarsson vi vill inte ha skott från så eller höger vänk någon och vi vill inte ha skott från sikne och vill inte ha jogging broad och Mittarsson och Jakon så så tillägga som fokus har lockat till och inte ner så måste få något längs skott utifrån här vid röra ganska sönder vitt där eller ha en gång block som kör mamman Jakon går fortsätter.
1: Och är det alltså sån att som gjorde vi vill ju en skott och kvar det kommer från är det att alla med vänner och malvärjare eller hur svårt det kom till?
2: Nej, det är det inte efter hur gå och köta det där. Alltså kvar inläggar här var där. Vi mötte ångt till dem som spalde mot Montenegro. Ta lovet inte skott, längst skott. Han tar väl lite hellre fram och röra vitt där. Men vi med inte att hese köttan är ganska låga gåor. Så här vill jag det hellre vara mer kompakt runt de strikna. Och så tar vi med att hvis vi bara röra vitt där ett lätt jag blockade så har det sin tur. Eller så har man inte kan gå om alla.
1: Nu kom det liksom tulle här till Bosnien en ganska vanlig player det har haft tvär vänningar i nere som man ser stöj i rakt och är det nökt att vi tar sin resa eller vad gör det bara inte andra stund?
2: Ja, vi är väl nökt. Det är dejligt att komma och gå var tog. Det var sträv jag färdas nere bara inte och har haft tvär dagar här mot att gå och släppa att innanta svönen och äta ordligt och ha några ordliga vänningar. Det är vi där finns näkvurser.
1: Och som har Jan spyr om det vi manglar en av att fira att de har större profil någon över det senaste åren så Per Husak Vältspull in i Strikne och Elias Elsson Kibakot som playmaker är det like, nu säger du Jan det var sin reputation men är det några like, lösningar eller några like, läger som skulle finna få några like, avbror av sig eller hur ser du runt och löst han troplägan gasar in?
2: Vi har aldrig vid här var fyra gånger det sørste kanskje 2 år nå, og på fyrre setene så færre olje til Elias er manglet, så tog jeg hva til leggerne som så får større arbeidsidéer med landet til Golden League, hva til her der finnes jeg, der har masser av minutter nå i beinene, og det har vi fått til alle en små detaljer, spiller en gang an, landstid små detaljer, Elias helst var vi, så vi har fått til alle da, at her leggerne som nå skulle få flere minutter, at det er nok stort klart.
1: Och det startade att det primära vi det då så schema 6 ju all upp någon som mest
2: ja, det var det primära att det var schema 6 det som matchen och kom och det som vi hållta vid då ordla väl så det var det något det samma ja.
1: Ja, så vi jag andra spelar det om man har fotbollstesten. Nu har det där vi att spelar sina fotboll till Arne uppe i den ordliga bergar i höllen och för att en tar väl och så att tacka nej och tandesen ändå 0-0 och så i Joar så valt att tracka till och skora i sånt.
2: Ja, det var en jævlig åndsant fotbollsdøster da første vendingsen er en kjeil 0-0 døster, så jeg også har jeg syndra av kreativitet og mangler.

0: Vi är efter här i Bosnia här den nästa lötna för att prata lösen om den dysten och det och vad kan vi kunna komma vänta av den dysten någon och Det expression jag finns vi med det är sån det Agnar Brestad som kom natur och så har jag Esne Osbjörn nattstatur allt välkomna Osbjörn.
1: Tack för det.
0: Osbjörn först främst alltså kvad är det du väntar av när det är sån mot Bosnien guld?
1: By fax lätt att skad man ska vänta. Man vet att det här nere i Balkan är Oscar är nog så exler och där har ofta lagt störst trust av domarna och det har vi där som fallt av och när vi in i mitten men akkurat nu vet det faktiskt lätt inte Anker säger att bäst spelaren i Bosnien inte vi men Anker annar helt rätt att det är bara Röjkslör så det är så att man kanske fyrräggas på att han är inte vi och så är han vi och så är man själv klar på det här men är rakt vi att Peter och Hjaltet här har fyrräggas på båda möjligheter och så får det så att jag heter ett landslig här vid och har särskilt uppslutning skulle vunna kurs är sammanlagt rätt och rätt men Hese Dyström är åtta nyva och medaljas trubbel men är ju alltid positiv så jag tycker alltid på det
0: Agnar, sjóna nú minnast við þessan frá mot Norr-Makedonien útvatla sum kunnu blivi at rull trust um man leggar nær og um man vantar nok lunda ta sama við tøy og sé kan seg Agnar Willemsen Jani ein 3000 skvarir her mot 500 dam nær sum er rull ultra sæs utvat. Det er at at trust við sjóna ikki er heilt værn við for forrun. Ganska att data så vi kommer till den här FF-finalen på Jöjvuk.
2: Ja, och så har vi då livet spalt några utdöster här i Asgården. Ja, man kanske inte på samma... Alltså, i helt det man sa att han också tog i Norr-Makedonien att spelaren var avskar om sådana. Alltså, till att han har en playoff-dösning som är för tömnaren så gärna här. Man har vunnit vid tjej i fyra i förrigen. Tappte vi åtta här. Så kan man få in två som domaren och ta som oss för avskar. Ja. Ja, jag skår nog några roll, men lätt affärer i alldeles för den spelaren är inte så... Vi såg inte som en vaxel i Jörgen Trusch-Motter den där. Och det är värme ett annat årsaker om sådana. Jag hade aldrig i ett annat ställe nu. Men till andra lögna är att man var inte så ordentligt man möter. Med landa i Askorn men också en ganska bossiska liv som här den här större profiler är fan rädd och sörst tog in allt har haft alla liv skifte och här vid för första fär och i tre och ett halvt år skulle spela en kappingar just åtta när Lias och Kibbe gått och här är så väl spel som kanske är en av de viktigaste spelarna också sörst under kapping helt i Kibbe så här är en näkvärt outkända faktorer lyssna som avspänner in ja det är öllig illt att säga akkurat kan vi komma sörja men det är vi näkvärt försiktig Det var nægt trus for Alskar plus noen, og det var ikke bare å løse det.
0: Vi da ser, jeg kjønner over veldig litt på vendinga der, og jeg synes ikke imest hva det kan man prøve, så vi skulle ha en avløs her for alle mitt hund, og hvis alle mitt hund er ikke plass til å lese kibakket, og hva tar vi nesten med om hvor er han der som skal tegge sin mer arbeidats i det enn mer vanlig?
2: Ja, det kan synes an på hva vi spiller, så jeg har lest en hjelte, må jeg kunne si det nå, det har vært nok som kjemmer 6, og det ser det snill til, og her halte jeg at jeg bjørte selv til Palle Mytte om Oro Ellers, som skipper at det kunne løse at her løslo den der. Men det var så da sin anbak hver sju i videre, ja, kommer til å spille av Trudgen Høkker enn Dungeon Willem Paulsen og Realten, at det er tøyne til Ivis jo, jeg trykker meg for å røyne at det kommer til å gøy med Willem til Willem til vergen av nok snakk, så det er stått og så inne, så kommer Willem ikke at alt spiller i alle noen. Men det är åtta nivå ålder mitt som jag styrar då, men så är det en andra kan man väl häva. Alltså Bjarne Sjölvind är nog så skarsk på bort nu, han har kanske spalt fem årsenska finaler med en palm mitt under och eller sen kibbe och det inte har spalt handbult i en manna eller så där det tar kappingarna rent där. Men Pauli och Rogo till halvdigt av Wistjösen tar det spalt i så vänningar just mot Italia och tar lötnader över in i Oslo. Jag ska sälja palm mitt under löten, jag tar er klara att jag kan ha en större roll i Asi i löten. Och så är det sin andra på Gustaf Jörgenka och hva för ting man vill häva. Men mot cheat bästa cheat är att vi kommer att börja vi vill dem Ola och Palmitton men ja vi får se
0: och Björn att det lönas så väldigt med sig när nu manglar vi då Isak Isak väl spelade mitt för och man kan ju inte att det var Pat Mitchellson men kvad det tun meeting för kanske med Rocha till plus i mitt för kanske inte vill lugna en skift som vill backa någon
1: Alltså det är jag vantade där vi Peter Michelsson för det mesta men själva heavyen av hon om att Peter Grok kommer att spela en rymd av Storna Lightload kurser i höstest någon tror jag att jag tycker vi att det som han kan komma vi på alla matar, alltså stöd och fysik och styrke och allt, att det är inte något som är halt några annar hever av landslinjen och utan att täcka några från Nörkron. Och det, vi kunde gott vanta att vi kommer mest till att vi söker inte vi säljer värre på hörsten. Då sa jag om tjej mot sexspel i Janne att det kommer att mest till att kanske att vara den viktiga spelaren i hälsen och spelstolen att här är väck, men himmelen, alltså Tyson är en läkare som är har en känsla av era synder undermätter och i man kan säga landslagsöppe och strykna, men är vant att ha varit en fysisk här i distressen och tryck vi att tränare vänjare nöjas att skifta synder ut och jag har alltid en känsla att där kunde det att vi vill ha en nekvarst stärskar värdelägar som kunde bädäcka tröjor och med serias. Det är inte problem alltid.
0: Men alltså, då säger vi det här att det kan bli en fysisk distor. Alltså, det är den första fysiska man tar sig om till John. Som oftast Pat Michelson och vidare som Peter Krog och sådana. Men det är ganska inte på några stöd som den bosniska liv som har en fysik helt ivrig att det är väl också stärskar man har.
1: Ja, det, alltså hvis man ikke är ganska ett stöttende och väktende så kan det gott vara att Bosnien är hava mera kilo och så framvis, men alltså hvis det ikke är rätt är en mann som Thijs till dömes, han ser inte ut att vara medlem där allra tyngst och allra störst, eller han är länker, men han är inte han som ganska fyller mest i en handbollsvall rent fysiskt, men men han är alltså i mina ögon han krut hamran stärker och alltså sälja vis Peter för skjutspelare Ricka Peter Michelsson och han så är i the middle and shifter vi Peter Krog alltså så är ju inte så där bench för dem till som Chimra Decker eller till Tobin och så Chimra Vera mitt fyra till att här tycker vi inte att Bosnien är näck framme för jokarna och så är vi där hur ska åkarna komma och spela samman?
2: Ja, och det som jag hade i mitten så säger jag kommer att ha det här samrådet när man ändrar att på Bosnia alltså profilmässigt passar nog så att det förrgör till att alldeles vi såg det mötte Montenegro i EM här vinner vi 13 alltså är ett liv som mindre sin romant nek och öllen ek fysk spelen ek stor skyttar vi såg då som kom gängande i hattelna att det var jag lyssnade hacken där för spelen men tinker i öjsne och det här spelen också inne i där kvick födseln och jag kunde kunna se det där och vi skulle kunna se det all öppna upp och visst förrjar spelar tjej mot sex så fär Bosni inte så fär Bosni inte spalt i samma aggressivitet i för sig som visst sex mot sex så förrjar för att bruka tjej mot sex och antitel till och till stora tempo in i styrst någon och så i värgen självande det kommer gå som längst kort mal in som man går tager men vi kommer också att få något skott här då det är en truster och till det här som vi ser Ulrika Wellman mot Necro att Paul Jakobsen tog oss till skott nekade om skott någon och är Peter Michelsson är ett handvärdespelare han är han som hävs samma Peter Krog den största försikten som är in ja att ta oss kunde Ricka också väl långt spelaren i stället för att investera några ordentligt feature spelare mitt för att åker välja kan ha troblockare så på tamman den är också förtröjningsfotler men det bosniska livet, alltså det är så öliga ringt att säga typ som sagt den bästa spelaren i Bosnien är väck och tar här vad som haft tar inte vill lugga stäcker det största ärenden som det har varit för och i allt största värld enda spelare var det där ringt att säga EM i 42 så följer allt annan lika standard som favoritter sammanlagt men avskan när de ska till spelaren det kanske vi kommer att se så tjuta list.
0: Så att jag bygger sin mest till dessa vänningar som har varit som att han vant på båaffärerna och haft sina folk så att det är det värst av här Olmitton ligger ut av vinstra batch och ska blitza helt in ett år kanske kommer jag sin förklaring om hur det är man hur Peter också här kan vara en gällöst.
2: Ja men jag vill säga ut här i Oslo att Elias Kibagod däcka i vinstra batch mot Montenegro och Snäck här i allt faktiskt Elias. Alltså man kanske ont med drag också så går han kan väl välja det han spelar ju så rena värdet standardet det han lägger bara in i förstår det sån här och till något här man vill att att att klara att crossa upp så kommer Ole så kommer Ole Ferrer och förstyrrar så att visst är att Bosnien för skåta så blir det att Oreka skåta så sen inte bara hoppa på inte upp och knalla för knalla till vid max max kraft men att ta få pressat och sen tror jag ska till att Jeron Kotexka Fowler så det är nog här tankar gång ner med igen de ser ju så vilda mina men här den också kan kunna ta mannen i Malmö nu och vinna till duellerna.
0: Så det var så att lucka först främst lucka spyr om man kvad att go to the average och just när det sen så vi har en retur det så vi får ju en lek valt att det kvad kvad att go to the average men det med kvad är att att jag listas average och tycker att det kvad vant hade ett ospjöten först främst kvad kvad gus som man gus ska alltid vara arm mot varje.
1: Så först av allt så skall det, hvis man tapper, så skall det gå sig för så största man följer att detta blir mer än trobult. Som det lömmes för två minuter sedan mot Norrmakdonja, för jag vinner vid tjej och hemma vid fyra dessen. Man följde sig inte tryggan, men man vånade ju tog att man visste att man vann vid två malen till dessa, så var man säkert att man inte var glad och så tjej malen till var man. Vånande är det nog, och det har varit alltså inte. Jag är inte lika bänken här för, alltså det vill säga, jag vant inte att vi täpar i 28-malen och i allvaron. Det har gått värre att vi täpar. Det har varit en, jag vant att det har varit i allvaron en öre jaunedister. Och tog er det allra viktigaste för mig är att man ser till att spelaren är där mangla inte nek för att klara det och som aknar in jag i Janne att mot Norrmakdonja så var det kanske inte var det att Erik så var här lägger mig mästare av Oscar någon och tog i trusten som Oscar kom vi och det tycker vi inte att göra det och jag har alltid att här hava flott sin nek inte minst tackar vi Jens som är mentalvänjare och så har alltid att och att ta färre ett sex någon där har var störst fokus och inte att huxa så något om att Elias och Isak är vi men jag vant det att ha varit tatt och jag är färre se för jag vinner vi en mål och ta kommer det nok rymlig nok mål 2-3-1-3 vill du färre
0: och nu säger du att du vant det här men är det jag tror inte det här vill jag nästan tycka att jag säger alltid hur det är till att gå till knäverigheten. Skulle gå ner för målva kalkundar. I princip nu tappar vi Arne inte går till Jarn Arne Tordesen.
1: Alltså så ser jag fem plus till störst rombrott och jag vant ju att det kommer tatt vi till. Det kan vara alltså trumal ta kan det stadig kan vara en rättlig att tatt dyster och det kan man kanske gå tagga ta man utanför. Det tycker inte spelar in när jag går tagga men det tycker vi har spelat vid så blir utanför vi kunde gå tagga till att trumal ta kunde vi gå klara hemma väl här vant ju faktiskt att vi vinner i rymden, tycker jag säga.
0: Agnar, först och främst, och jag lovinna, så kvart är gått inte till upp er när det skulle ända?
2: Alltså, spelaren skulle bara också med Auriga först, och inte också snäck om det att skulle vara en av tredje sekunder för att vinna hoppas just det. Men, alltså, så innanför jag ser 4-3-4 mål, som Ospen säger, så är det samt tror jag att ta er vid en okej stöve. Heima var ett lilla gamla, och så är det en distrum, ta vajt man akkurat ganska till. Vi ser ju att Lums och Jar att Nyland, alltså Holland tappte vid två med mannen i Grekland och fyra dessen här. Nyland är nog större för vissa för vi är sammanlagt. Och här tycker man sig en känsla av att det skulle ta några år hemma att vi tar med spelaren för här va. Och kanske man får huxa det samma för ju, men det är inte farligt att man får in och rockna och blir för komfortabel. Men hvis det är till att det blir en distri, allt det som ser ut av kvinnor i Portugal, så är det maler som kan vara. Alltså, om man är 18 för att tänka malen så må man gå så innan minimera det. Och hvis det är att man är framför så må man inte börja huxa för den komstövna till att det är så rejält kött till att man får panik och så där. Alltså, nej, men jag vill säga innanför 3-4 mal, hvis det är att det är en rinkedauer eller rymmer rinkedauer i Bosnia här i Uvajna, så kan man gå till det. Men vi skulle helst bara vinna den distan till så är det här ett allra bästa korsen som du har kunnat ha.
0: Och vad är det för då?
2: Jag har ju en sån känsla av Bosnien för att vinna tepperst. Kanske alltid drar hem av att det är alltid snyggare och känt faktorer. Men jag vant inte över mer än 2-3 mål på ett nu. Men jag syntes att jag tar pessimistisk och utmarschera Bosnien som vinner tattan säger. Men det är optimistiska säger att jag vet inte.
0: Agnar Presta och Spina Sand, tusen tack för att du brukt sjön ändå då vi och kunde här och idé och ska sjå om det men då att vi ser bandlines från från dessen någon här i Bosnia och vi har från höllen från klockan Hågon tjej är där vid, vi börjar vara live och så ser jag bara det som jag är från dessen någon som är rör och i förrjön lägkvällde klockan är tjej så in till, till ta så ser jag bara vid höras.
3: Stola områden i Hava, jag kan vaje, varstjumän och ljotar.
2: Jag hade varit i Bosnien när jag är när det är nu, jag går sig till fyra till, till dess uppgångar, större uppgångar.
4: Nej, nu har vi ett, ja, kom och månader ner, sin till sent, men så det finns tvärdöjliga goda vänningar här i Bosnien, jag är nu i Köpenhamn, men, och sånt till er, nekva nordisläggar som får en större roll i Hesfer, så det är nekva vant på jag offensivt och defensivt, men jag håller vid det, kommer väl, väl för att du och vi är väldigt klara till, till morgon.
2: Ja, du har kjøren alltid det vi nøyklene som til Elias og Kjøbegård, de filter den ikke alt, så kjøren, jeg hadde ikke at til å spalte oss av hans, jeg hadde ikke at det er rest, og hvis jeg mener at det betyr ikke om det er tvei ting, at du skal tenke opp at større arbeid, og ganske fær høyslag til den, i nesten alt land, men så er det alt hit, hva som hender?
4: Nei, det er akkurat det samme som til Elias, så vil vi kjøren til å lide ødene ikke på Akenbaren, men men nu ja nu då så är och så där alla och Roe och Bjarne som kommer att alla snägga spelat in här och tävla som det prova för men jag kan ju få där Ola Svensson att få oss minuterna där och tävla vid sjön där vant ja vant så vänningen där och till ja rätta nekta sig hemma och ta Ola klar ja.
2: Det har varit något som skimmar sig i album. Det är något jag inte lärde att bruka den här. Men kväll är det för ett turner i er färd. Är det så att man får ut och för att vinna dysten eller fyra minuter och också investera det i en tvämala månader i invin så är man helt tjönökt att tänka. Så kan vi mindset eller till dysten, Martin?
4: Ja, det kör jag vill också. Så är det inte om resultaten men det är det bara vi ska få in att jag spelar och spel och så ja att lära klara över att vi kan gå upp och blåstra om eller ja komma ut och så sända plus touch till där om till en ordentlig balkastämning och där få allt visar från domaren och allt det vi kan göra klara på men ja vi ska bara ja spela och spela lite med sätt som vi gör nu i Normakton ja och bara att ha Lars Neck för dig och ja plus 2 minus 2 allt det är öliga gott att komma tagga härifrån och så vidare så vi där var en öliga god hemmaplan här för och här ska vi nog vara nog klara att lösa det så stort kan man.
2: Ja, och det är alltså Dustin Martin och Dustin på chatten där kvällt sammanlagt vinnaren för till HM i Tyskland i januari. Hur stärker är det när HM drömmer och viljan att komma till det där HM enda spel nu?
4: Nej, jag har alltid annorlunda. Öliga stärker nu att det är Jackson och Jack i Normakton. Jag tar 4-5 år sedan där vi tappade vi, ja, eller vunnade vi 6 hemmabanan och tappade vi 20 utbanan och jag tar tungt tillbaka om till Orange Line och så kör inte nu har vi ett värdligt 2-1 med spel och nu vill jag väl köra Stefan till det har med att spela och ja, Bosnia till matchar och rattla väl bär ju offensivt och defensivt det är några tungtläggare så vi skulle dansa vid
3: Stora områden i Hava, Jekan Vaje, Vastjumän och Ljotar.

0: Tøy var arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nu tjö om att ha fem tjö för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Einasta i huxion, Stranda Maling. Hef du bruk för skundflottninge, så ring till Safari. Tui vidgera bujetuina stytre.
5: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjallon. Kommer røy noga nødgj main sofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song, under borskanga 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bæra brettbindar. Vi tjar hemma sjågare, Eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allier.

rensa ventilationen och få ett fukt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbollar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inuti är bra en luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setros och ojboer. Inte du har fått ventilationen att rensa jag och räckligt efterligt vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det löjs jag snog som sitter inne i omkvarvet.

everything.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Subaru er ui støtten om. Nå, vi flere elektriske biler. Kom inn til Bergmotors og røyne ut av Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til Okkon og bm.fo. Pst, opp til 20 garanti vi Subaru Safe.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
3: Sendingen er stålet av Torshavnar kommuner og Malaramastarnon RND.
4: Og utrotteren av FM1 er stålet av Movi.
3: Så, færre vidt å si her fra fotballet, og nå det hin halvfinalen, hin fyrre halvfinalen, hun mitt til Happy og Vujink. Hun av over av et lik underdelig, og hver fra som over Runia Reinatrø, og visse her hever han Gerst Hansen, gående til Bayern.
5: Jo, takk for det her, og velkommen innom her i Kontarallet. Vi er her i Dördarvekre. Her sol og sommer, solen bakker, og vattleren skytter som vi vet ikke hva. Jeg har alltid sett vattleren her, Sintur Ørvis, en vattler i førjen, tror jeg at han kastet jeg også nekmer atter en vattler, og jeg har alltid også nett at jeg har bidt mest til at løykerne gløyene jeg ofte er som vattleren. Vi er startet her til semifinalen i Steipa-kappingene, Løkmanns Steipa-kappingene, og det her til distinne mellom Hape og Vujicink. Og det her heimallige i sånne vanlige blodsen, Reier og svart kjørs og kvitter, nei, og Reier hoser. Og vi ikke kan røyne i sønnen som og farven som alltid til det gjelder blåa blåsen, gjelder blåa hoser og svart kjørs. Til distinu den skal høyne vi og løy og kjøk noen. Og ja, anker vil ganske sagt at det ikke er det man som er i form i førgen, men jeg halte at høyne vi og ser utlevere i rymlig gøy form og høyne dagsens fjørdommer Jakob Østersson Mår. Vi kan takka Lini Jögnon, vi kan takka Vujicinga Løykarne fyrst, bare reina til mål, så det Jakob Johansen, Aron Janskur Ellingskar, du kommer til å gjøre, Jørgen Nilsen, Sjølve Vatnamar, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsen, Ambjørn Svensson, Josef Ølvarsson Gleisteik, Inge Argrimsson og Oddne Noah Atlasson. Fra heimallige det Bjørste vil ta oss mørsk i mål, så det Hein Hansen, Arche Johansen, Mathias Voss, Dan Usøylo, Heine Sørensen, Ebie Moses, Ivan Restorff Morsen, Arimor Jansson, Storm, Even Bukke Petersen og Amido Diop. Og vi standa nækrir Hapjar 8-4, sin til Kjerter. Stefan stender 8-4, han finnes en fiborskiran, så at her og endelig sluttet viker til hånden. Og Barsal Vartom høver akkurat vi knænen, og han vet stadig ikke hvordan lenge tog til at jeg kan komme iver. Og Noan Nei løyk vannavar. At treppar i det har vi så Gerst Hansen, en øyelig serfrenger innenfor førskan fotbollet. Og Gerst, du er kommet til listen der, og du vant at det er en god liste, eller hva?
6: Jeg var ikke med om det er spennende å underholde som jeg gjør det. Jeg gjør meg at det er ganske enn mer taktisk der, og det er liksom ikke skåret så veldig mål i år. Og her veierne ganske er bedre enn Alibi, så... Jag vant med en taxi andest ta Jagidi och det är ju förr att vara med det stund så det var nog snacka av just det det tar också inte vi och det är 2002 lis mer så är det under jag måste säga salt eller jag kan kanske man se under det tar kör ju super väl och det ligger bara av göra boss vi vill lägga nästa igen som AB så och nog slängt upp till tror det över så heter kanske närmast vävren ut i Europa. en kapp som det fjerde blåser, så... Ja, nei, det var nok ikke nekket avgjørs det, det er nok ikke.
5: Lene, jeg har spalt denne for meg kornøren i år, og han tar hvert han nettopp Vikinger som drev til langgradsreie, men det var så disser i Gøt, og har vi leis i 8-8, og så kom Vikinger røy etter vi i 2 med Malmö. Jeg har rent og hukta sin dratt rett røysene. Disser er enda illa typisk vi i 8 med Malmö, kanskje 2-1, 8-0, 8-8, 2-2. Hedde er 2 jøn som matcha hvert annet, eller hva?
6: Ja, hetta tvei jøvn gauli hef da veri i flori år og tei veri i toppen noen beit vei, så ja, det ikke veri nekker nek stålsyklar til annan linn, og tei det ikke veri, altså, og venjeren kjenner øyla vel kvann annan løsne, tar bare i tafta menn og lesa kvann annan vel, og så det blir jo ofta taktisk, og det skap ofta bare mål som er judisna ofta, og ta vant i oss inte samme det, altså, nu, og så blir det alldeles øyla spennende til 17. Marmana. Men lett om råpa ganske vivere. I vraskar er det vi får spruttlande under alt, så.
5: Ja, litt så spørst. Vi har ikke finnet jo disten brukstande gang til enn, tog at vi har vært mans og Abusinkon og Jakon som var inne i malen og møte nere vettle, tog at her var nok akkurat hål, akkurat mennesker som var ui så større etla. Etla var bare simpelthen hål av angstannes. Så tar jeg finnes bøtt her, og så det Hape som kan gjøre bøtten opp. Hape som spiller om man møter nere vettle. Og Hape gjør det her som blir så populært nå. Tar simpelthen sentra ved at sparska bøtten og det til innkast. Att vi ser Jackney gänga det i senaste, which girl have faktiskt isn't just att här nu i Anatoy. Ja, så nu är det vänner till första division. Är kvalitet för dosen vi är när gäst. Det där börjar nog om tagga lucka det första är Aaron Benjamin som brukar väl Jackno ut ju höger sida. Släpp fram vid första lucka vi detta. Det plats när vi är där. Har du vi en inlägga. Stegar åter och så kommer han vi inlägga någon och touchar med mitten i fältet och skallar borstor. Moses tar väl den till sig och för så att sätta fjärra hin vägen. Så för att då är fram vid millennierna med bulten att åttan för det här inkast till Wojcik. Men i Astrid Sandinstein, kvart är enda mål vid att sparska bulten att det är bara så kött som du över, så kött som du börjar.
6: Ja, jag är inte tillräckligt av oss när, men jag har ofta sett att få bulten om man gör det så får man trusht lia ön i hjörna. Hade man sett från Champions League och är det stannet. Ja, att det mat jag blir bara som spela brattor och så kör man runt och så bygger man upp.
5: Alltså är det så alltså är man välja så Benji för Gerard Foyler nu om man tror sig gånga sen spela att vet man sen så man vill hellre bara sparka bollen och det alltid det trickar.
6: Ja, tackar gott för det också när det alltså men ja. Ja, då är det lås vara att kvätt är för dosen vi är såna så ja. Alltså vad tycker du att det för när men inte kanske inte nu så men så nu blir André och Marka Pierre kopiera det alltså så. Men så gånger det låter så kör det akkurat. Nu hade bara snart här att nu kör det också man. Tack under axlarna med George från första skontet ja. Ja.
5: Ta er hoppe av bara någon. Vi har Vitalis Mörsk i New York någon brossa ja. Spelar ut till Högrom och Johansen. Och så väntar det spel natter via Bjärsta. Amadou Diop räcker sin droppe där. Spelbulten under vinstra har Mår Jansson. Så finner han Moses. Färsch röjliga tämmer alla bulten om. Och så kunde Wojcik sparka bulten in vid natt. Och att Johansen förhört ja. Skalla bulten till Dan i Söjlo. Dan in till Ivan Röstorff Mårsen som är uppe i Mivedel natt. Han spelade sin tru i Mivärne. Och nu är det så Diop som spelar i Mivärne idag. Samma vid Aka Johansen. Vi vet att Bjärste, nej, kör. Barstall, Vartum är skattor. Så tar här var bruk för en kärnutgär. Konstellation här. Och en som inte nämnde ju annat är kör inte lätten Erik Sorga som är färgna landnattor och skilt jag länna. Det här var imest och med ett annat uttryck och attityd och tullukt. Och han passade simpelthen sig till. Och, ja, han visste ju helt enkelt köra till någon så att det var inte grund till att halda av fram vid här som samstarv någon och tyskiller han färgna nattor och för att kanske läsa ja så själva miljön om att ha varit skulle glädja för uppe allt i färgen. Men det är alltid att han är väl nöjd över krig och sånt. Det
6: är sån här norrmän i Kjeld. Han sagt mig att han var norrmän i Mivern spelare vi, ja.
5: Ja, Per Magnus Steirut. Ja, jag är inte klar för han är inte vi, men för han skulle ha varit långt igen nu. Nu har han öllat väl spelat i Jackson här, men så kommer flatt jobb och här vill Bruksla för Renk Stövån.
6: Fick han rekord mot på 6 eller något sådär? Nej, han fick inte rekord. Nej, jag minns inte säkert. Är det sin special deal nu?
7: Just det, det står bara att det är bara Noah som hej lagman till på halvfinalen. Ja. Ja, han spelade kanske halvmatch, men han har inte varit med i världen. Han började nästan. Han spelade faktiskt point in till Vucic för att spela i målen. Så. Ja, så tar jag faktiskt lojt och ölen jag vet hur. Mye verre konstellasjoner i dag, men mot det gjelder Vucin, så er det ikke Angus og Ampia spalt der, alle disse her, så her har vi rett til løydan, det er også nye bakken, og så er Hjalt Morver inne, og så Rase vi inne, så ja, han har haft sin drink torsfort vi at jeg finner at det rødt og sammenkommende, det er sammen spelingene i berg og i verden, og langt fremme til å ha det, så ja, tar første og etter hva jeg har skiftet øljen jeg til å ha mot lille forhåndelig, altså.
8: Det HB Abelsenon, ute i høyre siden, det Mathias Voss, atter til Laka Johansen, og så holdt det til Lars Bjerske Malnon, Bjerste, ja, blant alltid Bjerste og Bjerska, Bjerste og Idrisen, for da måtte de opp, Rekasen dro på det i Abelsenon, spiller opp av Eivind Restrøm Årsen, som mitt stedet Abelsen. Aron Bremsen spiller Abelsen innom HB Veina, men de opp kjøter enn Abelsenon Patter. Spelar han efter till Bjärsta i Malnon. Bjärsta vill ha grå, Mattias Voss. Voss uppa Mina till Ivan. Och så ut till Hojna. Långt rastare dator och så han skiftade i rötter till Diop. Diop spelar uppa Mina. Hein Hansen är klar att täcka mot Bultnån. Vänstern spelar ut Lagro. Släpp Kjördli i Jögnån. Tål spel från HB. Ändå när fyra spelar där runt, gjorde vi en bad vinst och så ju nu. Armor Jansson spelar bälten långt framme till Fenner Storm. Och Storm släpper fram vid Vujic som är bälten ändå åtta för er inkast till Vujic. Inkast till Vujic mitt av Egnar Halva och i högre sida. Josef ständer klarar att kasta. Det kommer här, kastar där längt framme till. Väl i sig av Akai Hannesen kommer med länd för bälten nu till ett nytt inkast. Sinter långt fram jag vet inte. Annars kommer vi se om uppmöjning till det studien så halvt är att HP-järnor har ofta finns Sinter av Akaren kom för att inte möta väl upp till det men i huset tar er och väl vilja i Ivital i det går för att sluta till. Men det kan också en skildast att Wichika Damnar spela Samsondus som hessen distinär och till en toppdus möter Kaui och Tuchil binder till Näka och Fölche Norri och Gästor kommunen. HP Abeltnan ut i vinstra suju. Armor Jansson. Skifte suju. Im til Akai Hansen. Akje, langkur fram etter og sind langkur til høyre til Mathias. Lovas, langkur fram etter til Høyna. Mr. Belten, Selvi kjømme midlen. Selvi reker sindri mellom mine, men her er kjørtlige møller til ferro i kjøttal opp, og til kjøttal kan det bare holde rødligt. Spela der rundt, Selvi og Oddne, Atterle Veina, Inge. Det är Ambjörn sänder bulten upp på i högra hållet. Och här är gott plås till Josef. Josef sänder bulten fyra. Men räcker så bant ur brinkna av Armor Jansson. Sänder bulten upp efter att finna Moses. Åh, så där Luika vet. Vad ska han göra? Missar faktiskt bulten. Luika vet att Ambjörn spelar Moses pura frujan som attas med år. Och nu glöjer Ambjörn nästan. Ja. Ska han Luika passa sin trupa här. Men Habjörn slösar bulten bortsett. Jag tänker att Vujingan så är snö. Så attar Habjörn bulten någon. Ja, det är ju själva polera spel alla kan ju gäst.
7: Nej, det är ganska liksom två liksom lite av fjärde och femte blåset och spelar vi kort superväl chan Bonley och så. Ja, det är inte som jag ganska säga att det är inte taktiskt man helst chef Hoyler och så blir det sort vet. Sen tar crap back då ankt då man. Kan man ju sen bäsa det.
8: Typiskt så har ni distrois i bruk för malen också tullja för lösa syndrop det är att det bär är ganska syntur. Syntur av fjolterfrunchen är inte så briljant och att det är som du säger just nu Arden, det är den stötaste vävern ute i Europa att köra sin linon och som hinner linon kör jag är och botten för himm, det tackar ju styr för ett lån så det är, man kan inte tacka något tro styr för det giv vi är och så kanske under affären är. Her fyrir åttende og Atlasson om Kotl og Egnar i halva fyrir Frysbark. Frattar vi det at Kavio lagt seg åtta i Sarpegjere og i bestu kvinnedveltene. Selja Enstreitzer hever lagt KJ8 8-0 imot Vujinje og i topptisten og i kvinnetøltene, ja. Mastertøltene til kvinnene etter nok. Her kommer frisparten som, det kjent ut i venstre hånd. Snitt av å gjøre. Habjerne kommer mitt inn. Og alt gjørs det av Moses, halterbelten inne av et navn, innenfor strikken her. Efter her pingpong, der har vi en nesting og par. Det ser ut som å spille av øyne nesting, altså, vi først alltid. Ja, det øyne er nervøst. FM 1. Inkast til HP. Mathias Voss. Sender av balten frem etter. Point i høttet av Vitskaverne. Så er det Jørgen Nilsen. Så setter han fjerde ut i hotten nå, venstre hotten. Men Mathias Voss er oalmyndelig kvikor og ferdig rundt i loppetter. Spiller han frem etter. Finner høyne. Høyne legger han av. Patrik Johansson, som har en lengst sending fra honom upp till Moses. Men heller kjess för ett nästa honom att få Tamaraldabelt någon. Så kommer vi inte gärna efter att vända hivvägen. Nu är det så Jörgen och skilla gott att vänta spel när han lät då. Nu är det med Öyla Lundgjö och Ivens och Söja. Och så är det en ögonlig sending från Josef upp mot Aaron Benjaminsen. Och bästen för det av Hever i Malspark till Habe. Vi har lagt ut 20 minuter här i Gondarelle i fyrre och halvfinalen. I mittlen HP og Vujing og Gerst, hvis du lykkes skulle takkes inn sammen om oss her begynne ikke blir så veldig spennende og ikke selv vel spalt og jeg vet ikke, her er ikke mye malmøller ikke vært helt
7: Nei, det er veldig øyelig øyelig rolig, hvis du ikke mot den her det var ganske øyelig godt, det vekker øyelig godt jeg har ikke hatt forhåpent til det så. Men, jeg vil minnes til det er masse av tog etterbæg det og en distil adress så Jag syns det som du säger att vi har ett mål kommer till Anna Lin och det här kanske kan lossna öll upp för avskåren, neutral avskåren inte alltså. Det här är ganska väl något skott för det stället att mål kom, kanske något följa.
8: Hopp i era bältnån, att det lägger in i av utska halvorna. Det är upp. Spelar till Danne Söjlån, Danne väntar i rummet högkron, spelar bältnån till Voss. Voss rönns vid en inledgare, kan på inte rikna Sölva Vattnamar. Det såg också harskt ut. Han fjørte er gammel med over borten hans han finner helt av oss nær, men han visste ikke. Så det er at det er skiftet i retter til Winstrå. De opp. Opp til Moses. Legger ned retter til de opp. Og så holdt ut til Winstrå retter. Are langt frem etter til Stormvi. Og så får vi ikke gang fært av bøltene om. Så kommer det fære i Kjødal opp. Josef og Aron Benjaminsen. Ja, så vil jeg gå spalt der. Det er inn i Happefeltene om. Aron Benjaminsen. Når skal spekklinjene. Og offentlig skått. Legger ned til Winstråbanen. Skjøyter, gløyer! Og så ender bøster nesten i Maldon, men her kommer et flagg opp fra linjeveien og tar vi i Bruksla 4 Renk Støv. Jeg har hatt det som er noen som går til å sette mennene, og jeg tar fære ofte ut og kjøper, jeg vet ikke, pilser og hotdog, sier det. Og han klarer vel å sette det, men han fære ikke bøttene i Maldon.
7: Ja, jag har varit ett öde gott kontroll från den här vuxenge här. Hab missar han, vinster så är isolat och rättliga sig nu på blåsa när jag aldrig har. Och här är han fint där med vi är nära och jag är nästan nära. Jag tar ganska jobb och alla. Det är nästan trudger, det är två år man drar in och så. Men hade det ganska det som över manglar. Man glädjer sig att det inte omsätter så stor chans när det mål så har en rättlig stor chans för Chowchin ja och jag borde nästan vara utnån, det vill säga.
8: Ja, det har varit skott mot målvärgen som Holberg är i början för utdatser till Jörgen Nilsen som, ja, han fick så helt inte mål till ganska ösnu vid en troplöjtje men han var så regstadder och han tog till, ja, var vant en av här tabaren av vägen men jag har funnit shuttle upp till just någon. Habjärn är här var bulten, spelar sin runt i vägen och Atje Bjørste, så det opp. Det opp til nekker meter opp etter. Spiller opp til Dan. Legger ned vattur til det opp. Oppetur til Dan og mine, så venter han rett han ved. Fyrer frem etter. Ut til ja, Are. Jeg vet ikke hva han har rundt til her, men han rakt ikke nær namen når han vil legge det. Bøtten fyrer at la vi inn til Bar og Vujgamalen. Og så er det Vujganer som kunde spela helt rejält. Det är kjöligt tempo. Alltså det lyckas vi att man jag vet inte hur ska jag säga det. Man är nästan klar spalt vi.
7: Ja, det är sådär. Nej, nej. Det är som du säger. Det är öda takter som man vill tjäna några fejler. Det var en större fejler här för Johan Frappe som inte kastar mål. Nej, nej. Det är två liv som känner öda. Han kan öda väl och vänjar känner öda. Han har öda väl och det blir inte att
6: att finna plats I mitten kedjan på banlinjen så ja.
8: Ja. Att det nästan då med en sån någon vinner det du går och grejer det och kan väl leva såna för långsamt men Jag kan köpa rötast. Sen då har vi en bulten nu till högra. Har inne tagit bulten väl till sön. Lägger ner och spelar ut till Voss. Voss att rätt till Baka. Och att chatta till Bjärsta. Bjärsta till vinstrattor. Jopp på mina. Fint Dan. Så att Dan så kan skifta så gör räcka på. Du hade jag sa det vattnet var. Så har vi Brian och John. Och att chatta. Och till Voss. Och så finner där Ivan Röström hörs en rull, eller ikke han til Dan, men rekker han seg ikke. Så han tør seg vi en sin longer sending, på en til om vi ikke kan veldig gøre. Vi ikke kan ha sparket bulten opp etter, men... Så det Habjørn som skal han etter hive inn, og så kommer Fladj opp, og her ring støva. Ring støva, Vøtra og Bruksla. Men helt ösnigt det någon jar och hukte det sån I Klaxvik och helt ösnigt att han det sen var nog så laster sen det förra läget. Det var ju fyra sätt knowledge tag. Men så vi läser åt att det kom sen då fått ju och sjön sex mål till det så öligt och en halv läget. Så fortell om ikke jeg hendte fyrre lager her, så er det en skundelig fettelig fatt.
6: Nei, akkurat. Det hendte jo øyne jeg i 17 år, klakks og jar, og det var stått løs I det ikke, altså. Så det kan godt brøyde seg her. Men så sitter jag som så hittar ett ägglar som Rabli alltså jag saknar sånt där en två lager från Rabli I fjör som var rätt läsen det är samma skutte och Emil Grön tar sakna I ullen igår Alin tar var rätt läsen där I fjör och var rätt att Donald är offensiv bashen job så tar jag då kör starta no value är vi Stormen finns ju flor mål men han är kanske inte så inte läsen där som Emil Grön och ja men samma skytt som sakna då ölen är kvalitet ja som han som var stor och stark och stod det väl att föra bollen fram bergfra efter jet någon all long fram så ja till körda rycka att det startat Arbor Haldis
8: Nej, det kan ska få in ekla ing till att sälja en samma skytt han fyllt I ölen I kan vi vet land ta hans balte Han var ju sin trubbelgare vid skauen och tullukt, men han var ändå som väldigt gjorde månta han var nere till land. Det blev en sending sent fram emot Jonkron Hape läggaren för som vi ett land och ändå utanför I Malspark till Wujink. Malspark till Wujink lukt I 16 minuter framvis Mallest I Gundadalle. Barer av Reina Trevien og Lenkene Sparta. Oppe I høttet av Eivind Ressort Morrison. Eivind skal han hive inn, hvor kan få teacherbelten til sin natter. Og enda vi at få ut innkast. Innkast til Vujtjinger til venstre søya. Inge Jonarsson kaster Namina til Aaron Janskår Ellingsgård.
6: Och så den övningssändning från honom. Ska nu ha bjärna färda I Kjödalop. Ut I vänstra. Armor Jansson. För räckande framåt här. Sände bulten I fyra. Men får inte komma efter här av Aaron Jansson och Ellingsgård. Som väljer fyra för bulten. Och där har vi inkast till Habe.
8: Inkast I tidsje. Där vi kastar till Danny Söjlo. Dan spelar långt rattor. Det är upp. Så det Arche. Långt river till högra. Mattias Voss. Mitt och halvvänner till Wiginger. För Ivan Ressort Morrison sätter bollen fyra. Gott inlägg han för fram vid Ötlund och en tar 8-4 här är Malsparsk till Wujing.
9: Ja, det var faktiskt farligt att stöva ner till Chahabe.
6: Ja, och det här var två tredje matchfälten där som kunde bli farligt. Men jag är inte nog grammare efter att bollen tar Jimmer in. Alltså, men jag fattar fotbollen så innan och jag får inte inlägg från Ivan Ressort Morrison. Så ja, här var Ja, en stor lydelse då, vad man säger, ja.
8: Ja, la oss ha hoppet alle som sender opp en point. Oi, det noen? Nå fratter vi til Gøt og erfaren I 20 minutter, skjerp og gjør med en KOI kvinner og Vujica kvinner. 8-0 til KOI framveis. Selger setter fikk Malle for løte seg gjerne. Så... Happy Aftor som flyttet spiller fra høyre til venstre. De opp, rekker opp med de mye linjene, stekker av, spiller Heien Hansen. Heien venstre til høyre. Spiller Voss. Voss langt går frem, finner høyene, så høyene kommer gjennom ivelappet innanom. Innlappet. Happy Aftor spiller rundt Aftor fra venstre til høyre Aftor, en eller annen fyr. Heinansen och så till Mattias Voss och så kommer det inlägg från honom. Han räcker och hötte och Ivan Dressler Morten, men härfra fär han nog inte mål. Det var nog så troligt att få en där fär och precision och hässa. Jag sökte nå. Så är det Mojica Malverien som gippar bulten upp att till Habe Verina. Och så är det Habe Atterhin vägen. In Jan Grimson och så ska lära han bulten efter till bar. Miss för Trilla bar så bulten ut till Adnan och Atlasson. Adnan till Ambjöd. Ambjöd i med Vince Rutter, Jan Grimson. I Rutter till Ambjöd. Ambjöd har till Leo Sefa Hagrabatje. Så en lang sending från honom. Uppe mot Jakob Johansson. Han får en crushed Diop i center. Så Diop är 25 ruttagliga borster. Men det enda tog vi att Habjörn för stäbbelsen. Ja, Danne Söjlo. Så kifter han Söjlo. Gott Söjlo kifter i till högra. Finner Mattias Voss. Så gott plats till honom där ena. Heter den stöva som han damar öliga väl. Men han är i fyra igen en 17 Wichigast läggare. Som heter Inche Jonarsson. Och vi har en öliga övning sending från Mattias Voss. Då har jag sin alternativ till Söjlo. Fra nettopp Inga Jonarskine, utfor bøltere av etter noen. Og hessen ble blekket ut. Så skal vi ta ut i omrækast. Og inn i Vioi. Da blir det rett og bytja rødlig opp. De opp til Dan. Hessa kombinasjonen har vi sett veldig ofte her til. Og så Dan langt frem etter til Ivan. Ivan Røyner att vända sig här, ett nästa icke. Aaron Jansker Ellingskort kommer i mittlen. Vinner bulten, spelar bulten ner till vinstra backen. Jonarsson. Inge Jonarsson för sin lag framåt här. Missar bulten, attra är det Habe. Ja, hur är det öljande spel och öljande ofarlig position hon vill det sagt. Hvis vi skulle lyssna den där förra lagen akkurat så som han är. Det är icke. Det är faktiskt näkt folk på stölden alltid. Men det är trots allt bara först i hållöker av fyra, kan man säga. Nu har Björn ut i högra åter. Yes, Voss. Spelar åter. Ivan. Och så centrar bulten eller attrar in i fälten någon. Och till dugga vet han finner Stormbucke. Men bulten fyr fram vid Ötlund. Och ändrar åtan fyr i hevrig åter med allspark till Vujink. Ja, status att någon som nåt är gärst.
6: Nej, det är en expert i mitten på 16 minuten där som inte är så illa värdligt. Och ta analys om missbulten så är som man kör att locka fyra att det blir en ordentlig omställning. Så. Och, men det är ganska akkurat nu och så touch minuten där så är det HB haft mer av spel och vad tycker jag i körda slappen till när jag ser lite av det spelet äldre. Så. Men det är inte så att jag har blivit i Jordan som sett jag det här är inte så. Och här var ett fint skål från Dan som förlugas under. Men nej, det är inte så att det ligger mål bara i luften ner. Det är aldrig kört den.
8: Ja, det har varit Danny Söjla som rönte sig vid någon skåte. Sen det är 8-4-6 meter, men han får nog så väl vid Söjna och Maldon, en 2 meter eller så. Och, ja, nu får Wittgen från Frysberg för det färdiga spel. Det var inte så att så rätt det är. Jag hade även också större utstander från fötet till höt. Kjölten fötet är också högt uppe. Frysbark till Vujcink. Ambien Svensson. Ju till Inga Arngrosson. Så att det blir bara i Malmö. Bara ständer han lätt och huxar sig om. Spelar Arnbjörd. Arnbjörd är Josef. Josef, oj, en tvärre Alvring, lika vet måste läsa nu. Så är det Ankrumsson som räcker framåt till. Saknar mödlagar, stäcker av, spelar efter till Armbjörd. Armbjörd, så kommer Åtne efter att hjälpa någon. Röjner

0: den farligare är ju. Ja, det må jag säga.
1: Hörde av Habe som spelar sin gras matspel i Atri i högra hodne. Klockan är 8-4. Tar för ett inkast på Sjursson. Mattias Vås klarar att avgöra det här. Kastar långt framåt här. Finner Höjna. Höjna snittar bara balten godgärde och ändrar vid Vujtskanen från Fätteranon. Och så är det Daniels Höjla som får balten mitt och i anledde. Men det blir kört mer på Sjurtöj. Han lägger sig ner i den här. Kjölt om han fick något vilt. Vi så vid ju när vi så Kai Lishi Barnard jar han låg na gå och lötta att han har finjer bältet mitt i anlite till tina kan man färdigt då.
0: Allt nu vad har sån. In Jankrumson och så där Arnbjörn Svensson.
1: Jag hade inte.
0: Ja, Kai Habia Hever månad det mera bältet än Witcher Gordon Shields present. Men Witcher 3-4. Rundan Vujtskanen som har en annan lötu här. Ut i högra hotna. Jörgen Nilsen. Stegar av. Spelar bulten från Arthur till Aron. Aron sänder bulten i fyra. Bojnt i hött i adi upp. Man ska räka rymd. Det har gått inlägg. Ingen nu. Så Vujtskanen vinner Arthur. Man ska räka nog så väl inlägg för att släppa fram vid Amadou till upp. Så tar Aron väljer sen. Så lägger han till skott. Smäcka till med den här som får väl om man fyra. Och rakt i omkring på backan. Någon som lägger handbulten bär faktiskt. 25 minutter for Henrik Gondalelle, framvis Antjemal. Vi er ikke gonna hava nok til haft de beste rundene å ta i Aron Benjaminsen, dribble i Jøknån. Og så er det Malsberg her som skal tekkes om atter. 2-1, det var sikkert Jakob Johansen som var også tullet inn i feltet. Inn i brosset inn, og tilslå. Så Reynald Rørsjø igjen. Örnvarianten, spelar bulten ut till vänster. Arne Morgansson, han går fram till Finn Dan. Dan röjner att spela bulten långt fram till Storm. Men här kommer Vujtskanen i mittlen. Inkast vid till Habe, på 18-4 midlinjerna. Arre. Fram till Storm för snittar bulten vad gör det. Så är det Vujtskanen som missar bulten ut där vid vänster. Det är ju skockanon i Här river vi Vilenka skulle. Bygga skulle. Gå syr det. Att det är Habjärnen som röjnar att spela småspel på mitten ner. Och Vujtskanen läsa stövna väl och vinna bulten. Och så får Vujtskanen röjsning och ett frysvarsk. Då vill jag kunna sjön rena att bitch upp det vinst så ja. Men den här fyra där Habbi Andersson läser spel i level. Det är väl lika väl tillbaka någon tror Habbi läsa vill jag kunna väl out. Så är det Storm Booke som ja men inte ett näst vi finna vill göra. Vill jag kunna komma till nästa. Så det vattnar mer. Vi ser sen framåt där. Och här har vi bulten ikke vi ute sider. Så det er Sølve som legger bulten innom Habbe Verna. Jakob Johansen rønner at trusta Aka Johansen i center. Det er nesten ikke noe vel. Vi ikke kan vinne bulten etter. Spill på Jørgen. Legger ned Aron. Aron har ut til Josef i høyre siden. Josef. Og så finner han et vei her vi han vil legge og bulten er 8-4 og her vil det hatna spørsk til Vujing. Det kommer til å se ut som om at det var Josef som var den sønneste av bulten noen, men begge da Mario Lindberg var og viser jo at det var tellan och hotna sparkar. Och så ska inte Jonathan över att agera där. Vi hugger att Aron player att agera till de flesta och hotna sparkar. Han ständer där och kunde försöka tidigare men alltså play ja, så är bara lamm så. Det kan vara att det var in the awkward. Så på tvärhandra lost the point. Ja, han spelar stort. Tar Aron vi. Aron och så spelar han fram till Linga Jonathan. Och så han vet inte ordentligt vad inte att leva sen här att det var första skott ett la inlägg ja gäst. Kan se dem så när hotna sparks kombination där fantastiskt att det rikar men ofärtligt det har bort ut det skick.
2: Ja och det var ganska himmel som ganska skulle finna bulten och finna skott och att inlägg det fallen stod man över till över utan ta Aron Josef av bulten så i alltid sagt ändrat ganska man färd.
1: Ja, så då har vi en rikvarstova. Dan finner
0: Han vill lägga lycka vid att han släpper jökton, men vi tycker att han kommer väl med till sparska bulten idag. Vi har ju hatt några sparska till Habe nu. Ja, så spännande spännande kan jag ta för att finna på.
2: Ja, men det är inte gärna för att man känner lite. Ja, det är det. Men det har ganska fler rättliga hoa män och donalier och luftspel. Alltså Hegen, Diop, Moses, Ache. Så här är något näckor som är rättliga. Det är donalier. Så här ska man bort sig ganska på. Han sätter det.
0: Hattna sparsk till Habe. Ut i vinst och söjl. Han är söjl. Och en hand av loftet. Och här kommer här. Här kommer mitt inne i fältet. Och han fyrer fram vid Jötlund. Och för en natur och i fältet och så kommer han skallar med hästen ramar för detta nere nätet och så blir det masspark till Wujing. Ja, hästen är han får bara sig glänt jökna hela lort.
2: Ja, ja, här fick det lagt rusht av och det var lugga vi att han var inne med stansen och ta han datt nere här så. Här lugga här stadiet Wujing, ja.
0: Jag får se akkurat som jag vet, jag har alltid haft det här är en smärtare mat jag tar hållt om sparken på. Här kan spelas också på tur. Men nu är det kött som jag vänjer. Hoppe ut i vänster sida. Danne Söjlo. Sänder bälten in i fältet. Jag ska alla borstor i första attla var. Ja, i Jörgen som attlar att launcha bälten. Men han färre skumper ridgen och färre så frispark. Halve tog med Lökter i Gundalalle. Och framvägs Anchemal. 0-0 umiddelen Hoppe och Vujing. Och hese fyrre och halvfinalene i kappen som Lökmanstäbe. Han sa att det är 25 juni. Så det är inte så långt att vi för att andra distan är påskan och hin är ta i slakt igen. Ivan. Ja, så spelar det väl. Nu finner de oss. Point utan fälte. Rönner spelar bara över till Bucke. Ätnas inte. Vi kan missa bollen efter i egna fälte nu. Moses. Närskas backlinje ut i högre, sänder bälten i fyra, över sparska borstor och så får han rutta bälten av Vanta Loi. Men har besamlat på det. Helt och vittgen lite öl och längt efter. Släpp körda fram. Så som en inlägg ur högre och här är Barer och loftar bälten om. Ja, Barer kastar bälten in till vänster. Inte Jönarsson, så kan han sätta sig av fyra. Fyra fram vid millinjen nu, ut i vänster och... Så för han nöjst nu fram vid söjlinjerna och bötten rota för det är vinner inkast till Habe. Mitt ägna halvud i högre söja. Mattias Voss. Diop. Klara. Vinstrå. Arina Mina. För bötten attor. Bjärste. Bjärste ur till högre. Mattias Voss. Till Ivan. Ivan trackar sin rebelten. Vad kör du att han ska finna på? För sig rätt till högra till oss. Ja, så finner jag väl Dan Söjlo. Så är det i fältet nu. Det här var Heine. Och så är det vad vi kan komma till den. Fast barska bälten ut av. Och här blir det inkast till HP. Och jag äknar halvå. Nej, han fänger i bälten här. Okej, ja. Första gång ut. Till upp. Aka. Finner Dan. Dan ut till vänster. Till Ara. Ara sätter bälten in i fältet. Och det är när vi att Moses för högt ja. Men här kommer Ravitskar i mittlen. Först kallar bälten ut där. Och så häver det att du har den här spark till Habe. Ja, det som du säger. Habe är ganska lika. Det här var... Jag syns bäst att det som där kan nu.
2: Ja, jag syns det momentum lägger man kallar det. Och vissa färg i kjördla. Så spelar Kajra. Så... Ja, tar oss tid att lyssna driver i Vrabi och är färdig på hennes högsta stövna här. Nu sätter där alla de större männen får in till bar.
0: Ja, har pressat Vujga Värna, Vujga Malvägen. Stattar Nekve Madsen ju i femhetsen om. Så kommer Tver, händer av loftet i SFR och Dan kommer vi i honomspersonen. Likte det öl i attala i fälten om. Hattar var kanske inte den bästa lösningen till att alla lögarna stod och in i fälten. Nu vet inte om man attlar igen så långt datter, men jag är ju också att ta i... Så han stendur at så sindu bøtt at chipa ballna drum hald alt.
2: Ja, han ta skal man helt hava harst gott antil fremur stong ella atta stong så men ta nok det som när man atla det blir bara så som middelding så ja. Ja.
0: Inkast till Habe lenk fram med i högre så ja. Det är svårt att ta det. Det kommer här. kastet det inn i feltet, der vi snittet å gjøre, og så endte jeg bøltene inn til Avicicka Maverien, og han lofter bøltene. Ja, Leiter sender etter mulighetene å sette spillet i gang, altså. Men da vi har sannsynlig vært inn til Høgro. Her blir Svensson. Etter til Bar i Malmån. Bar river etter til Ambjød. Så en lengsending fra honom. Armor Jansson fær høtte ja. Så det høtte av høtte i Ramine. Habjørne ville gjerne hava et frysbarsk, men det har vi ikke givet. Lille pingpong her, det har gått litt til å få bøltet noen sted. Så fær en vitsk om kalt, så har vi vattnet med Roksia ta vær og fær frysbarsk. Fem och tredje minutter i Färner och en dyste som inte är så illa underhållande för den neutrala avskåren. Här är inte mål komma. Här är vi i ögon målmöda till det. Och här blir ni rätt och rabbelt nu. Ute i högre sida och ja, att de kör det. Lökna lösner vill jag sagt. Ullan är konfören till banan.
2: Ja, det är inte korna. Inte gå väl med den Abjar och han kvider att det korna bara ut och så illa nästan så. Ja, inte så inte bolera vill säga nej, det är det inte.
0: Inga så vi kasta fram ett här. Att det har Abjar som får till Toskas bollen. Är klara. Är ja, Felix kompare för Jakob Johansson för frispark. Det tar kat det skott. Och Johansson. Jag känns så trubbelig om det. Vi har dribblat, men Jakobsen kör bara någon som tänker sig fram. Han glöjer. Röjna hajma avskåren är att du inte har sina män. Fyra fattar av vaktnadscenter. Få in sen tycker du i hatten nu, och du vinner hatt. Sen till bästen är fyra mot oss, men vi kan ju få fötterna. Så kommer vi inte kunna första, ja. Är han i hans skåre redningskvart? Ja, Rennes är bort i trubbelig här. Dröna bort in och uttrycker Harbjörn bara. Ikke hvor en helt har bestet løsningen. Han må døde opp. Rekker som løper etter. Utle vinstre atter. Are. Are sender bøltet frem etter. Atter og Arne får ikke gå på inn. Og atter ut til innkast. Innkast til Habe. Kastet atter etter. De opp. Så er det Bjerste som stelter midt av Ekner i halvån. Så får bøltet. Kjent at det bølten lenger bølt. Må ikke kan komme med til den. Åh, så det Aaron Benjaminsen som fær for spørsk, ja, ok. Det var øksel mot øksel, men kanskje Dan var usenegget til mannen bare, men Aaron, han ikke så veldig større av ekstra. Jeg helt at det var noen større løyger som kom på en kvalt der, så sa jeg da Dan. Han helt ikke større. Men det var åpenbart nok til å fri spark. Vi vet ikke hvem vi spiller nå ute i høyre, og skjøter seg jo i måte vinstro. Inge Arne Grunson til Aron Jans Grølingskart, en annen ønev sending frem etter. Vi vet ikke hvem vi samler på der. Ja, man frøstes til å spørre deg, Gerst. Hvordan skal han glemme ikke det?
2: Skjøyla kønn hun da.
0: Vi kan jo. Nå kom bare til en om å ha bevegnet annet da. Og han fjerde under bølten opp her. Og Atje Johansen. Og vel, Josh Tera og Akka. Spiller bølten ut til Mathias Voss. Som legger han atter til Akka. Atje ut atter til Mathias og Høyre Sio. Og så er det Habjørn som kunne få et sindre plass i Udio i Vinstro. Men atter ser jeg under i sending. Alltså det är simpelt aldrig kan rycka simpelt än inte ta några lin.
2: Nej och helst av komma till den såna så tre ingen där vatten så är det öl öl där strubbe så. Att sen 0-0 till alla rätt vad jag vill säga.
0: Ja, då har vi en som kombinerar så rymliga väl eller mastan går så rymliga väl jag någon. Which can come till en och så missa which can att bulten. Habe Sambopadur, Hein Hansen, sender bulten mot felten om. Point til Wojcik. Wojcik kan så sparka den bulten vekk. Mathias Voss. långt fram efter finner höjna. Höjne, men det är rätt han vet. Räcker med mina. Det är sin kröster. Ett nästan inte att släppa några vet som så för dem. Kott och han får så ett fruspark här. Och en, ja, vad ska jag säga? Rymlig avant där mitt lärstövå. Det är en kvart. 5-1-8-4 brottsan Joe Wichinger. Ute i Sintryet i Hökresöja. Ganska utslängt ut att sparka direkt.
2: Ja, nu säger du 5 meter. Det är ganska bara att det är touchum ganska. Så han gånger nu 20 meter in där. Ja, så försöker jag toucha så.
0: Ja, jag har haft det här hemmat.
2: Ja, Cheetemar, han kör chippan in till att röka till så står han med hamnbrunchen här. Detta ska han se, räkna rättligen väl så han sitter i kassan där. Det rymmer den ut, men...
0: Men vi ser i vänstra kryss tja, vi ska gammal vän om, så får han sälja mitt i egen, det kan förstyrra.
2: Ja, ja, och Dan är också spark.
0: Så han flöjtar höjne vid höjn, och Dan fyr till bulten. Ja, han ska lycka lite genom att höra. Och så prövar Dan efter rätt. Och så fyr Dan till bulten, skjuter. Och han får hållt upp i hotten här, men att han är så mycket späckligt att bara ränner ut och loftar bulten. Bara rinna tror vi i Böltenån. Ja, här är vi i Fernatelja uppe i 8. Och så en längshänting från Bari och här sen för det är inkast till Hape och Röka Miljenina ute i Vinstrån. Så jo, 14 minuter till Lökterkontadelle, framvis Onge Mal. Och Onge utlitt för Mal i Frösten som antlar sig. Men...
2: Det luktar kaffe och vafflor. Det är ganska dämmande grejer som jag håller i sin.
0: Nu är det vänjare själv, Gert. Värsta vänjare här. Vad tog du?
2: Nej, alltså, vi är kanske inte kritiska just andra på en tid. Men det är fanala som är på spel. Och som du säger, det vi ska starta och spela fyra hållager. Och det är bara visst i hållager. Det är väl inte jag gör det. Så vi vill kanske sådja gott spel och flormål, men... Jag tyckte mig till att det blir mer power att vi kommer till den södra listan i Götten.
0: Men så kan vi som fräschare till att spela. Kan vi så spela två distri hvis man inte tyckte mig att spela morgonen?
2: Ja, det var en diskussion nu. Vi måste vara i förbatsbrat eller förbatspanelen eller förbatsskulden. Det kanske skulle vara en distri och automatiskt av ett län. Ja, men alltså det är två distri och så fem av ganska där det är bara rätt för störslid att det ska ligga kommer av all ofta så i finalen alltså ja är kanske ja är sen mer höjd för form distance så är det mer jämnt och det kan färra båda vägar.
0: Ja, så då vet jag inte som får som det färra här. Kan det läppa där vi flyr fält kon. Så som först en flatten fyra och här är det bulten i hvert fall ut til et hodnaspark til Vujink. Ja, faktisk et funnet kjøttal opp her. Det var en 4-5, kanskje 6 Vujinker som fører og fotler for frem etter. Ut i venstre så jo Inge Jonasson ved en fløtten innledje. Og så kom, jeg vet ikke om det var det opp, som kom skøyden i midten her og fikk bulten ut til hodnaspark. Men nå er det svaret om Benjaminsen som skal tegge det. Så vi nok ikke ser om han kommer til Sjøen og Janne, som Janne, tror at nå er han ensam at Lerudio i hånden nå. Og en hånd av loftet, han er vinstra på en tur, og tar meg ikke at det blir utdelt skrua. Og så hever høyne vi, og jeg ser et kvørst inne i feltene, som han ikke ordentlig finnes jo i. Det är också vi Josef och Gera, men det är vi Malvergen, Josef och Stormbocke. Och här kommer så Hodnasperche. Det blir sent in fyra, och där vi ska lade point i Richen och den Habjära. Bölten dansar i en lötta, men det blev så varspöver borstör. Och vi ska röna så att sparska bölten framåt. Jag hade måste säga att det är en 3-4 för han glöjer, men alltså... Som jag säger just nu, alltså Vettlund, jag hade... Vettlund är lite sliten att locka tulluktiga, det är... Lökar jag glöja för ett gott år i. Och här... Ja, lycka vet jag, kunde vi en vandra mycket till sending, men... Bölsen blev vi att trilla ordentligt kött och... Andra fängar natt och han får ut till Vittjunga... Malspörsk. Så det anker som hever trubbelager. Høyne Sørensen. Stenter og... Tekst jeg senter til anledd i lakker til løkt, jeg vet ikke. Ja, så så snakka.
2: Nej, kan det vara kanske vara. Nå som blöder nösen i lockshorna så men det är som man stött samman vi när han uppgör Johan i hörnas bort stövne så. Ja, också som argar han ju.
0: Ja, han går så finns ju han går så finns ju hjälp och är centrum där vart landet och där tackar oss nu. Oj, handen, man kanske kan ju bara blå handen. Flattar vi att I Sarpetjer Hallager, 8-0 til K og I Hallagsson, så kvinnenån, kvinnedistrien, og I Marstadalene, mellom Weijing og HP, og her K, nei, Weijing og K, og her K og I A8, 8-0 selja, en støtter, fikk Anna Samali og I fyrre Hallagsson. Innkast til HP. Og I høyre siden, kastet frem etter. Bånt og Weijing har hatt. Og det da Weijing er som sparket balten ut I hodene. Det fyrer bare med det av. At det innkast til HB I de høyre siden. Jeg vil ikke stått frem etter. Ja, men kan du ikke finne en villegere. Weijing kan få fester han. Bånt og fremfelt ikke HB nå. Jakob Hansen ut til Jørgen. Jørgen, litt I balten nå I feltet, fyrer frem videre de fleste, enn der bort til høyde og... ...på Arne Morgansson, så fratter vi til at I minutter lagt rød til etter vanlig løgt inn her. Inge Jonasson røyns I vinninnledje, et nest ikke. Rekker bort til Jønne Hapjæra. Vinn dobbelt natter. Så det ut I høyre søg I Hesvir. Arnbjørn Svensson reker opp etter. Spelar bulten in till Jörgen Nilsson. Jörgen lägger den ut åtna. Åtna. Spelar till Winström. Rinche Angrimsson. Upp till Inka Jonatsson. Rinche. Ja, färs inkast. Kastar sig till Angrimsson. Ut lökro. Armbjöd. Långt fram efter finner Jörgen. Jörgen, ja, färs och väntar. Stegar av. Och sätter en lagare av. Spelar bulten ut till... Atlan ut til Aron ut I Hottenån, etnast ikkje, og Hapjerne fra Fetranån, og så halte I høyne Gjerd og Annas Arata, og blir løygarne fra Indel Halløyg, og kanska røyne at hokse synte Ørvise, tror jeg at, jeg må si akkur som at det heit ikkje den beste dissen I nekkan til å seg I fyrjan. Her hent lyt jo anke, hver mordakti vi til?
2: Nå, jeg akkur li bæ li nir som sånn nøk, vet du, til kjør halte nek skriva om, men Men det kanske är det gott väder och kanske hårt alltså det kanske det kanske Afrika spelarna lösen det knappt det blir en sjöl sommar för en månad kanske över kanske räkna kameran det är för kanske än så så nej nej är också att det var inte några brightingar gjorde där I alla där uppe I Sverige och Berlin som väl kanske några tempo vill jag kanske bara vänja ner att det tar också vi över några färdigt om man kommer då så inte tryggt
0: Vi hade haft så stor för akon här. Vi färra få akon en kaffe mån halvt igen. Vi tar akon stödsmackar och så färra det finns tåg. Om tar färra att lägga nuttjar atlaner till södna halvögt har vi över rätt rum och kvarter. Vi sitter I rätt rum till här I studion.
3: Sendingen stola av Torshavnar kommuna och Malaramastarnon RND. Och I trotteren av FM1 är stola över av Movi. FM1.
4: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.
5: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymano, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarløsht som trykker at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydere.
6: Landsleis håndbatter av FMA. Og I dag ser jeg fra 4 av Disneyland mellom Bosnia og Herzegovina og Føyre. Vi börjar vid uppdagssändning klockan 11 och sina finalist för dess någon klockan 9. FMI, tutt hoppasradio.
7: Stola områden i alla. Jag kan vaje, varsimen och ljotögna.
8: Och i trotteren av FMI är stolaver av Movi.
9: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad är tegat sig av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Och i läktøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
10: Du köpa några gardiner?
11: Jo, men vet inte. I får själva bestämma mig.
10: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
11: Varst du kväll? Det här ger jag.
10: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
12: Är du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
13: Subaru i støtene, nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Bergmotors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, fyra julstreck, tryggt och ganska, du kan sluta. Kom fram vid av Bergmotors eller vid av Ockon och bm.fo. Psst, upp till 20 garanti vid Subaru Safe.
14: Rönsa ventilationerna och få ett sånt och gott in i klima. Visste du av att den skiten i ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbollar till tjur? Lad dere tykke der at her to andre inn i tiden er røyne luft. NN Fix er helt størskeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
15: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkverve.
16: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Sendingen stola av Torshavnar kommuno og Malaramastarnon RND.
1: Og utrotteren av FM1 stola over av Movi.
0: Vi mestar delten til kvinnon her i KAU 8-1-0 mot Vujinji og i Sarpegjere. Og så Arje Samuelsen kommet av vettelen i svenske steibafinalene av Strawberry Arena i Stockholm. Mjelpe Lihansara 8-2-1 mot Hammarby, så kanskje vi få en førskans steibafinare ut der. Kjørsvall og Rune. Ja, Kjørsvall og Gerstor Rune. Kjørsvall, Gerstor Rune.
2: Vi er jo jøknen, Kjellia Lennon, ja, men så takker vi diver her, Gundadale. Til 17. halvleik og i hese semifinalene. Halvfinalene mittelen HP og Vujink. Det var en fyrre løgger som, ja, kanske nog kött att se hur det hänt här det är inte faktiskt. Så tack han inte blev väldigt så något ja. How find your coffee man så kanske ta oss presenter. Man blir ju sent att linka om att ända när förlåt så det ska komma väl att det kommer mal när kött. Här hoppas det blir bra. 8 för 6 meter och det var så det var skott från någon punkt det inte nå. En gång kommer sen. Har vi samlat på där. Låt oss hoppa på för sent bara tempo just nu, sent bara fleeting guard. Kast kan kan avslutning så där inte upp, ja, räcker sin framåt här. Spel bollen ut till vänster. Storm. Långt fram. Finner Dan lite bollen in i fältet. Så vi får över målet. Bättre för målet. Ta väl inlägg ur vänster så ju Dan Söjle vänster på någon point i pannan och Ivan Restorff och Morrison som alternar och kan skalla bollen och i målet och Gerst, ja, det var godt å gå for det stund.
3: Ja, det var godt å gå for det stund. Og veldig godt på alt det, og Habi, vi vinner så jo. Og super innlegg her. Her er det som har skallet en veldig vel mat. Det var jo ikke nevnt fra Vutsinga så jo, men veldig godt spiller, og Habi. Og det var ganske det at denne brygjanen som denne trallet Askeren hoppet i.
2: Ja, altså 8-0 til Habi, vi just er brygjere på 17 og halvleik. Det var bara en minutt och lukter eller så. Och så var det Ivan Restorff Morrison som skallade i bulten i Malin. Och lätt att gå så väl när att vi inte kan föra vakna sin tur. Så vi får en ordentlig gång dess på sjur så. Vi inte kan ta bulten upp. Arnbjörn Svensson. Och så spelar där efter. Röjna finna villagar här. Ända så jag spelar bulten helt ute i högra hånd. Aron Benjamin så får han bulten om bästna är fyra om kortlösna. Men ja, jag ska inte kunna säga här och från om han var bra sparkad eller inte, men han vet inte också hur vi vet att här var ett eller annat som var av oss, Aron. Så pratar vi att KOI har ökt i Göta. Det är 2-0 till KOI kvinnor nu, men det var inte kvinnor. Malin Olsen fick Malin. Och vi kan röra bort nu. Jo, det är vänster sig om. Inte Jan Arsson, att det blir Inga Arngrimsson. Arngrimsson ger till Armbjörn. Finne Josef i högra om. Josef sänder bulten in i fältet. Alten och Atlasson attlar att snitta bulten på Gerre. Färger röjliga straff i bulten. Från Fabian Rattor. Upp till Moses. Tänker bulten till sig. Tack att det har varit roligt. Dan skiftar sig om från vinstra och till högra. Finne Akka. Och att långt framåt här till Mattias Voss. Mattias Voss till... Ja, okej. Han attlar sig framför vid Inga. Jonas Kine, ett nästa sitt. Inte... Ja, ja, så missar han faktiskt bulten. Och så missar Ivan Restorff Morrison bulten. Så går nog vidare för Alpallega. Inte Jonasson. Räcker fram efter i vänstra. Och det är så ett skövt träck. Missar bulten och så ger Aaron Jens Grelling skördar frispark. Och här är frispark till HP. Och han vill gärna ha ett attack av guldkost. Men det säger han att det är ditt. Det är nog ett kört kvart... Vad heter er? Han ska ta sig några borgerliga år vid Aramor Jansson och Dan i Söjlo. Vad har du hatt om?
3: Ja, men Aramor är inte rör med Aram och för goda gårs när han kastar sig in i sexan med Lund i Rockvi. Det är testöna han vill hjälpa. Ja, ja, han måste jag vill med i Rockvi. Alltså. Det är ganska ganska. Vi ser inte dömer så spår han om han kastar sig. Det är lite där vänner några tacklingar. Men så... Men ja, så är det ganska väl att Arne Jansson vill ha goda gårsen.
2: Ja, så då vi ska nästa. Så då vattnar mer. Spelbollen är någon värre när jag och Habbe finner Jakob Johansson. Jakob närskast backlinjen med fort värre spelare från Aka Johansson. Och för sparka bollen nu i Jakob och så vidare spark till Habbe. Ja, jag hade faktiskt sett något långt över neck bättre än fyra lagar. Vi har spelat i fyra minuter, fyra och halvan. Och här är alltså 1-0 till Habbe. Habbe ska väl sagt att han helst vinna heimaldisten. Så han har varit för distan, så... Så det är inte bara att sista tajmen att vinna hänt han. Vilket kan er röjna att spela sig i Jöknån inne med mina. Så runt via vägna i till Lundstrå. Inte Jönarsson. Atter till Ingar Grönsson. Till Ambjöden. Och så är det åttne på mina. Det är ju i högre sig. Räcker sin tramat här. Spelar Jörgen. Jörgen lägger ner av fyrst för. Ett näst inte finner vi lägger. Och så är det Habjärn som... Ja, skallar bara till den där. Inga Slavujink in i halvan och tjaa Habbe. Det här tackar kött. Oddne efter och efter till Arnbjörn. Arnbjörn skiftar sig om. Arn Grimsson. Ja, så i rastar till Arnbjörn. Adler Habbjörn är ägnar i halvan. Och så kan du släppa och tjocka någon allaga väl. Ja, så är det i högre sig om Arn Benjaminsen. Så får han sätta fyra åter. Och när ska fält någon så centrar bulten in i fältet med räcka på en till hött i A. Amadou Diop. Sparkade bulten bort för Habjärner. Och här kommer Adnan och Atlasson vid Höttenån. Och för skallar bulten i dag. Inkast till Habbe. Inkast till Habbe. Och det är bort Atlan för Milenina. Och det är vinst att se. Armor Jansson. Klarer. Kassa bulten fram etter. Point til Høtti og Josefe. Habjørn får fæsa natter, så skiftet han sky. I utlige Mathias Voss. Voss at etter til Aka Johannese. Så skjelte han til Bjerstad. Bjerstad i utlige venstre. Tekker de opp i. De opp til knakkermeter. Fram etter. Spelat då rimligt väl men det ja tar måste på det av här var öyla lite god serie att han var utanför men Storm Booker var absolut inte nöjd med att det var Bruksland för utanför. Men där får vi så sjön inte se här fram det är ju bra och nå linje vägen har väl sagt han styr på. Det som han gör. Vad ska han bara nå? Inge Andersson. Linkar Grimson. Lampjet. På mina. Åtne. Åtne. Oj, det har bjatt. Så kunde Habjärn kastet jag till. Storm. Danne Söjlom. Håll till du vinst och söjlom. Stegar av. Vill så spela bulten innan mina. Hej Nansen. Hej igen. Vänter. Spelar till Storm. Nej, till Sjöra. Voss. Voss. Röjl så vinner sändningen i fältet. Ett nästa inte. Vi kan få fäst honom. Så tar jag fäst det. Nu har vi ett sted. Så då vattnar man. Han första det jag är min sjunde. Jag har första det jag är alltid där var själva spalte. Spalte vänster kantor och tar bli en ega det sen efter det var ju om det Jackson eller väl men han spelade vänster kantor där. Ja. Kan kan helt man om det?
3: Ja. Ja, rockar vi bättre det ligger nog så väl vi Jörgen som touchar och Jakob framme och Och så har han prövat haft Salva Mine och Sujine. Han har inte varit så mycket pjuj i det alldeles. Men det är Jörgen så helt inte öliga värre. Så han är en löjtande av offensiv av Barsten. Och det är Mikael Hullegård som är i pjuj. Och ska han spela vinstra kanta, högre kanta, detta tutsjare. Så han är en löjtande här. Men man ser väl dignad Salva. Alltså han möter på bulten och helt väl på han. Och finns ju gott samsar vid vinker. Men inte lika isen som han är värre. Onkar andra har. Det är han också när jag är
2: Men vi kan nästan vänta till jag sitter och ser att Söder Vattenberg är för allt att gå som han är utgörst och han är en eller gåer och ska ha sagt han spelar in det men är det här syndrom troligare att man ska finna plats till han?
3: Jag känner inte mer än att jag känner på det jag vet inte så det är inte att säga så det så Jag vill säga att det är han är godkänd för att sitta bunchen till ärarna och till ärarna och det är en sån uppgård att köra vänjarna till va Lie sätta lite det bästa förmån och det är någon som vantarna av minsta gans och tänka väl nu han är tuggar i attor man där mot appen det har varit massa tjo och sen gör jag utgivning tänka väl den han tänker annan av dem långt fram ut och så lite så långt in tänka han ska få göra så han kan röra sig och den plås det tänka han
2: Kjenner jeg Jan Peter at så hokser han nok og synes defensivt til at Mathias Voss er kjenter for at komme lengt frem etter å ta akkurat ta i selve vel egnet til at hjelpe batchen om.
4: Vøytjengur av bøtten om den. Røyner der spiller opp i venstre søya, den der 8-4. Innkast til HB. Mathias Voss i bøtten om. Kastar inkastet fram etter, jeg vil snitta. Vitskan fra Fetterånden, sparska i en hapjæra, og så får vi bøtten der. Så blir inkast til Vujic. Inkast til Vujic, inntje Jonnartson vid bøttenån, mittelen leggvann her. Jeg vil kasta inn i møte mine, finner åttene, ja, sender han så fyrst ut til Josef Høgersøyen, så kan Josef færa fram etter. Stekker av, det går vel. Atter til åttene. Åttene til Arne Grimsson. Som så Øystene stekker av. Renat Atter spiller ut til Høkro. Josef, ja, slipper frem vi øynene og hovnøren kanskje, men misser så bulten. Så ender bulten 8-4. Hap innkast. Kast til HP. Armor Jansson. Atter til Akai Hansen. Spiller de opp. De opp på Mina. Ja, ikke noe nevnt. Hvor skal han komme til den? Så det ikke noe nevnt av Taimon. Atter til HP. Så kan HP atter bytte opp. Mathias Voss. Jo, de har ikke syv. Så setter han Sindra Fjera. Atlas er frem vi i Salva. Men akkurat hatt det er så det vi legger over til. At hjelpe til atter etter. Så det vil si at HP er noe må stegge Sindra opp. Og Røyna at flytta iver til vinstre stein 4. Diop. Ut til Storm. Stumma til Lappier. Atla at finna Arma Jansson, etna sikkje. Arma Benjaminsen kan føre seg belt noen. Rekkelsen fram etter, stegger av. Atla til Josef. Josef til Armbjød. Så det opp til Salva Vatnamar, og så kan du vente å spille noen. Salve. Holdt ut til vinstre. Inge Jonarsson, inn i halvvinnet tja HP. Stekker av. Atter til Selva. Selva vinner mina til Aron. Aron skifter så i atter. I til Høkron. Arnbjørn Svensson. Arnbjørn. Inn til Jørgen. Jørgen, ja. Legger han seg av første fyr til Aron Benjamsen. Så kommer han til skott. Smekker til med rekka punktet igjen. Har på veiløggere. Og ikke kan ni få så vunnet seg et innkast. Lengt opp i venstre. Så jo. Inge til Inka til Arnbjørn så Arnbjørn vi en sygeskifte diagonalt iver til Inga Jönnarsson Inge skaller balten fyrst frinn i feltet atler jeg finner selv vattnamer etnast ikke Hapjørn kommer til og så det atter en nøvn sending fra HP jo, at myntelen ikke har fått all greit dysten av det men HP det synes jeg som da vil jeg ha det alle gav alt Hoppe som var nek var rabalt nu för alla gemmer. Jag hade att vi ska ner ha spalt sig inte så rakt så vi ska ner. Så där on the Benjamin shooter raka point du en hoppe rabalt in för det av. Det blir hotna spark till Vujic. Center center bättre offensiva taktik kan skall gå.
3: Ja och har ju som det ta en normal som de där varje och ta satsa på Vujic. Ryan Moira att ja man och har skorat mål mot två så och helst höger så gör vi Arne Benjamsson här den är så att här vi kanske vara det ta fallas av vapnet Vujic har haft och idé och är efter han som kämlarna till det skott som var blockerat så är aldrig jag Ryan får han som tillbör på ut han rätta Donald där
2: Det är nog snäck vinter ute i hotnen här ute. Bälten vill slita till Sittler och hotnen av Fletcher ligger och hoppar och dansar och blockerar faktiskt mittlen. Man ska inte äcka mittlen med andra bult, säger det, men vi kör hotnen av Fletcher vidare. Så det är där han, öl i attala i fälten och här som fyr fram. Vi, Ötlund, och Heinevi, jag säger här, ska vara brottspark till Vujic. brottspark til Viking og ta vær kvart Jakob Hansen som fikk ta og hetta var Habjørn alls ikkje nøgd við. Koma goldkort og lofta isna. Koha.
5: Brottspark her?
3: Alltså bult jag får på bulten då kommer Albur och vi hade ju honom och kanske där alltså det chills för Albur men alltså han sätter Albur och hade ju honom och då jag kapar upp och jag hade plats att försvara så Sean och Albur är över men man ser det man ger inte om någon mål att de har straff ju vilket så gott eller som för något att det sig att men så han kör Albur och bedrunna honom och Och tar han absolut döma och han var rätt läge ut att pojka bra spelare sen så.
2: Ja, han var ordentlig läser och dömde till bra spark till Vujink. Och det här är Sölve Vattnamar som ska täckas här av Toy. Han ska röjna fotbollen fram vid Bjärsta Vitalis Mörsk och HP Malnon. Att han har 30 minuter här var Vujinkarna nu möjligen att jävna. Här inne vid Brukslär, Sölve Vattnamar, Gertje Klaran och fär till bulten och skjuter bulten mitt i målet, bränner och så vart det. Och en hand har loft. Bueno. Här är det flagga loftet. Bjärsta Vitalis Mörsk är nog färden av linjen och Tullja. Och att det är att ha bjärner i öjene. Men det var nog flott. Han skjuter mitt i målet, men jag lyckas för målvägen av linjen och Tullja. Att det var...
3: Det är väl att säga, så man klarar för av linjen och man skjuter mitt av mamman. Vi ska rätt leda i, men... Alltså han smäcker flagg upp på innan vi med att det ska rättliga mest värde det där och tar av bunch more richer och blöjer så ja jag vet inte man han träcker och att det ska ut ja vi så jag vet att han inte hittar det man så det är mer jockna så att attack så där där så
2: Ja men detta ändrar går så vi att vi gick in i skolan har en möjlighet rätt Det blir om brottspark man kan säga så Atterhjärta, Sölve, Vattnavar. Så är spårningen. Skjuter man i samma steg eller kan gärna? Sölve, Vattnavar. En av den förklarar. Och så fär han till Bulten. Skjuter Bulten i målet! Så skjuter han Bulten i målet. Här så fär. Och här blir vi 8-8 i Gondadalle. Sölve, Vattnavar sparkar till... Högre och Bjärsta Vitalis Mörsk Östene kastar sig till tunna högre och tar mest i rätt bättre än Fyrbära Bont och i Malle. Ja, och inte kan jag säga, här är inte stor som jag om att det är och har på skulden där som vi stannar. Vi tar diskutera oss nog snäck vi höjna vi höj. Och så är det så inte höjna som säger ett romspark. Jag har helt om svaret, Gerst.
3: Ja, det är väl chill det alltså. Fyra Abbjörn här och men han var rätt kör the flag flatchen och så. Jag vet inte. Reglar men alltså. Jag är nog för jag står som står för att ta hus några lätt för så. Ja, och vi så jag nu att jag har på vägen det chilla blue helt så. Ja. Men han då vill na till watching och nu sen då gör natt.
2: Ja, det blev alltså 8. Nu Sölve Vattnamar skorar i på brottspark. Ja, han så spurningar kvar vid enda om vi efter enda i det samma som i förra läge. Ta i Lien i Beier nögt vid urslutte. Men det kunde ju imedan med att Hapjärn vill gärna ha ett mål att säga. För Mattias Voss som kallt och så får han frutspark. Ja, Hapjärn är främja. Jag kan skifta en gång. Høyne Sørensen i fjernet av Vettelån, og innenfor han er kommet en Jekvannet Lån. Og det er man ikke akkurat som er at Jekvannet Lån er ikke en mauer som jeg kjenner. Han er fra 2008, så han er ikke noe gammel mauer.
3: Nå, jeg kjenner Papa, sier. Han spalte i 6-7 i går. Mange er til Herbert Lån, ja. Og han var rett og slett godonelig og vergelagere til han spalte. Så... Hannes ner spelar.
2: Så vad ska ni efter? Jakob Hansen. Och han släpper inte fram vi Aka Johansson och faktiskt kommer till att klippa Hannes under och tog Silver frispark till Hape. Men ja, Aka Johansson, han är också rullig kvickare när du tar sig om går. Kvickare väldigt lagare.
3: Ja, han har aldrig... Eller han är över... Det var gaur där faktiskt och helt faktiskt Jakob rattla veck från från chansen så och Vera så rattla Donald han kommer upp i åttra körsen men det blir nästa grej blava vår så men Mishka Olsson har funnit en läge från Happe och det lukar vi där för Happe sin nummer men det är där 8-4 och här ska vi ramma av spark och se att Arbe i linje varje och dömare ja, gärs till konkurrens jag blir livet så sätt jag
6: Nei, kan jeg snakke, vi snakker om Akal, ja, ja. Ta han kommer på Bjottsus, ta han være rett av Eisen Jab Bjottsus, og kravet sin det tog, Arna, Arna kom inn og lige på en tog, vi er nek skrevet av og så, men han er en som kommer til å spille nok. Rett av hvis vi tar fram en kjallan inn etter det, det var ikke så ikke så. Men sterskor og kjøter og donar lager det, tja, ha på en sted.
3: Ska du ha matspark till Wujing? Det har vi känt ut i Vindström Sujo för Oma för Halten i Ötland och ända 8-4 här är inkast till Habbe. Inkast till Habbe. Jag vill kasta fram efter. Det är Jekvann Elon som kastar och Habbe är igen. Tar en tar vi ett till då ska svara på efter nattor och jag känner det av... Jag är ju grinten nu alltid jag har att säga. Jag känner mig tänkt igår nu.
6: Ja, det som du säger så nu för att hallagren var när kvar mot gamla. Det är näck mer mer att hooka efter utan att jämföra det. Vi bra spark om all och tänd drink och det är mer linjer i fokus så ja. Hade väl funkat jätte nu.
3: Men går så kan då så.
6: Ja, ja, nu sen det bara då så en vidare.
3: Ja, frispark till HP in i halvan Javujin Jam. Det är Dan och Soilo som ständigt klarar att ta det. Vi ska vara en likare än 200 meter utanför EG-fält. Det är ju i högre borgen också att alléan som kommer inlägget. Sen till det mitt inne i fältet. Det var skallen mot Malmö, men det är värt att det är. Anker skallar går sur framför ett inkast. Det är en krabbi här i uppvart och att inkast är till Wujing, säger Linjvägen. Inkast till Wujing, längt att du i äggnare vinstra suja. Jonarsson kastar bulten fram efter. Ja, Verur Hape som färfättar bulten. Nej, missan. Till Wujing. Och så är det ja, smart görs det av Arne. Sölde Vattenmarren och sända bulten fram efter. Gick han och lån i vätjen. Och han fär sparkar bulten där. Han fär sparkar bulten där. Inkast till Wujing. Inge Jonarsson efter. Sända bulten, eller kastar bulten fram efter. Hap i hødda, og ja, tar vinner bulten. Jakob Johansen vil gjerne ha frispark, men det fer han ikke. Det opp til Arre. Arre, lenge sendt opp med Moses. Snittet bulten legger vel av her til Villegara, og så en fralig takling her fra Inga Arngrunnsinne, og hun var allmentlig viktig, og han er veldig pura fri med Malen, om vi kjenner ikke kommer. Så det var ikke ganske kommet ferdig hinveien. Arne Benjamsen, ute i høyre siden, rekker inn mot felten noen. Så kommer det lappa er en spelbulten til Josef spelbulten, senterbulten 4! Åh, oh, Bjørner, ja, sintrapan 20 i fall, sparskabulten til det av.

0: på runden eller på så kunde du färra i Kjödalo. Mattias Voss släpp fram vid Sölva. Så fär han två spårande fram efter. Släpp fram vid Inka. Nej, inte fäck av att ta på en annan vatten. Så kunde vi inte kan frasta sin vägen. Så du vattnar bara. Ut till Inka, Jönarsson, som kommer upp efter. Atlas är fram vid till Öjna, men ett nazistje stäcker av. Tänk Sölva vid. Sölva räcker att rätta er. Spel gott natt till Bar och i Malnån. Barer. Rövligt. Spelar till Inka Engrunsson. Engrunsson till Åtna. Åtna efter till Engrunsson. Så patter till Åtna Mine. Och ännu en efter till Engrunsson. Så är det en längsändig ut mot det är Arne Benjaminsen. Och han fär fötter av bulten. Och nej, det gör han faktiskt inte. Han sparskar bulten. Det är inte borster. Ja, han kunde sagt att han finns ju godkvarfiga där. Pratar vi där att Kaj har ökt till 3-0 i Svartbyggere. Tauron Johansson har skorat till 3-0. 3-0 till Kaj på Dovichinche. Det är bästa till Inche Kvinnon. Hape vid inkastet. Så har ett sugeskift. Giv till Jekvan Lån. Jekvan som spelar av högra batchen nu. Och Mattias Voss är flott och långt fram. Spelbulten upp till nätt upp Mattias. Nice stäcker sen dra. Följ upp bra även det. Målskytten tja Habe. Så skiftar där över till vänster. Det är upp till Ara. Ara långt fram efter. Storm. Attor till Ara. Och så kommer han in i fältet. Närskast, ja, så rönnade det sig vid en inledje. Men det kommer runt Vujigur skötande. Pratar vi att Ache Samuelsen, förvirrande Habearen, som mängan gör det löv sörst för Vujigur. Han är blivit en svensk steppavinnare. Mjölby vann 2-1 av Hammarby. Så att lock... Och ja, lockar vi då i. Han pekar en halvand tumma. Han syns en halvand tumma. Kille Lennon. Her är så hotna sparsk till HB. Hals Gershman åter lökter. Framvis 8-8 mellan HB och Vujink. Men då, Danne Sölder. Senterbulten är fyra. Ligger väl. Och vi ska hälta fist. Bulten dansar laser. Aron Benjaminsen sparkar bulten borster. Gick han långt och möter. Senterbulten är naturligtvis i fältet. Atter är vurscht. Men det har blivit en samlopp Atter. Danne Söjlo. Atter. Senterbulten är i fältet. Aron Gunsson. Ja, så för Mattias Vassum Kott. Och så säger HP Oskar ner att nu måste det vara lycka för lycka. Men han får inte bra spark. Jag sa inte allt vad det är. Att det var ett center bort från här som bulten är värd. Jakob Johansson. Ut i vänster sidan, spelar rätt efter. Tycker Inga Jönarsson vid. Inche. Till. Josef ut i högre sidan, röjna släpper fram vid. Ara, hette nästa inte. Ja, så då. Mattias Watson läser spelare väl med en frölig tackling från Aaron Jansgård. Spelar till Jörgen Nilsen. Jörgen, ja, spelar bort till Ivan. Ivan kan sätta fyra hela vägen. Räcker fram efter Udivin Sussuyo. Fyra fram vid det första. När ska så brossa in någon och släpper så inte fram vid Josef. Och här är... Heine Vioi. Fyra rännande över till... Ta Verdur Nock. Det var nog inte André Olsen. Men två är det av bunchen någon. Så tror jag ganska. Men jag går så tror jag för kolla kanske loft här. Och ja, nu pratar vi i fjärde dömarna lite och Arden. Och spurtade jag sin tur Jakob Östersson år om hur snäkt han skulle blanda sig på i sylinjerna. Och han säger så lugnt som möjligt. Men nu blev så tre gold kanske till Habibunchen. Nu hade jag ganska värre sin tur. Jag syns inte avgång då av fjärde dömaren. Ta vän. Nok i samband med etter brottsparti som ikke går, men man ser ikke så mer i sånt at det.
1: Nei, jeg tar rundt sammen der, bare ikke, og etter kastet seg ut så lagt, altså, men hvis jeg dør med det, jeg kan skal, i fyrre, nei, fyrre listen, nei, fyrre høyden, vi jakker, så
0: vil jeg ha innlegg her, og ha bjerne skal man normalt noen, men bare,
1: så vil jeg ha bjerne som leder sammen, altså. Helt at jeg var bøyler enda, det vil si.
0: Ja, men det är gott så gott att man kan ösa sig. Det här är värst att ta livet sin till nytta.

0: Ta sig här tar inte något till.
1: Josef rönner spela fram vid linjen I högra. Det har bara inte kunnat bära. Bastin för det. Inka Silvucic. Kast in till Salva. Salva efter till Barmalden. Bara upp att till Salva. På en totan fyra Brossajen. Spelta Armbjörn. Armbjörn finner Arjan skor. Arjan trippla fram vid till första. Och till nästa spel. Bara snakar fram vid till. Kör det Josef. Åh, han är väl rullig och plåss här. Men ja, kanske bulten för oj så länge från honom. Så är han samt igen. Men han hejer på en plåss och folkvis här. Så det kunde väl sagt att han sportar sin morgonförsörjus ner. Men det enda vi har björnen för bulten idag är inkast till Wujing. Så vi får oss hjärtan oss till lukt där. Framvis 8-8 mittlen HB och Wujing. Men I halvtid är det ner I Sjönjallagren. Han är över morgon att skriva hem om. Vi att fyra lag över är center. Smart och sånt där. Vi ser det bent. Så Jimmy Ngasie. Vi kastar in I fältet. Skalla borste. Ut att det till Arnbjörn. Arnbjörn tar bollen till sön. Hörte vi att sparka bollen vidare. Ger det chans. Spelar bollen in till Benjaminsen. Vad ska han vinna natten? Att han har missat han. Inte Arngrimsson. Så missar han bollen. Armor Jansson. Ja, alltså en Ulnev sending från honom upp till Otna. Otna missar bulten. Att det är Habi Arne som kommer fast. Ge kan lån ut I höger sida. Åh, så då är det en ganska som ser sig centra på en till Mattias Voss. Långt ut till Ge kan lån, men han fär inte bulten är fyra här kommer en glöjande Inge Arngrimsson fyra och han fär bulten och där har vi Otna spark till Habi. Otna spark till Habi. Dan Sjöld då ska jag säga det. Men ja, Aron Janskör, han ser sig sin tre.
2: Ja, här kommer det att bli farligt, men det är bara till Wutchig, är inte för det. Här är på högersidan som är farligare, tror jag. Tjabbär Wutchig och Habi som har stäffat det mesta I det.
1: Hattna spärs till Habi ute I högersidan. Dan Sjöld då, vi hattna spärs till honom. Ja, en hand av loftet. Så kommer det här. Det ligger väl inne I fältet och drackar på att jag hade med oss med bötsinnen där. Om han fyrer och så säger jag att Det ska vara matspark, kjallt om Habefjölden vill det där. Örvise. Matspark till Wujing. Matspark till Wujing. Bara arena så vi bult någon. Sida där följt sig fram. Så här kan det nog inte stått. Det kommer här. Sparska sindru til vinstra. Hein Hansen fær hætti ja, skalla bant til Dan Sølo. Dan, litte bøltin en omverginn er til Vujinkje, men hantan vær ølja og nevanda sendinkje nå. For alla minutter av enda nær firma, sparska til Vujinkje. Ja, 16, kan det 6,5 og en halv minutter løkter her gerst som Habevenjere og hemmavetle. Først og etter sikker noen, eller er det nøkter vi anlodger?
2: Det är inte någon katastrof här för vi anlade inte det, men det är nog så gott att ett mål visar att jag är inne I Göte. Så jag råkar med att André vill gärna ha ett mål att träffa, så då är jag också att affärer vi inte Göte med en sikre till det råkar vi, men han lägger inte fram mig till det råkar inte göra. Om det vänder rätt ut eller jag anlade det, är inte någon katastrof att Vi såg helt känd, han är väl helt just har hållt stor utgivare han tidigare. Han var en god och sett en back in, alltså han hade två högra backar inne faktiskt. Vi var lite långt framme, ja. Och så som Aston klarar och så där spår ni om det vi måste ha sett att det var Storm som blev ut eller så. Och vad tycker han gör utgivning? Och här sen, jag tror att man har sett anklande ut, men det är inte värre att ha ett större brödning än det ändå, kanske.
1: Bara vi kan vi en diagonalsending ut I vänstra hörn. Salva vart han var. Lite bulten för att linka. Inte spelar efter till Salva. Salva sänder bulten in I fältet. Har björn för att jag först. Aron samlar upp. Att alla I fältet någon. Vi har en helt nöjd center. Men han fyrer som kall. Spelar väl. Han och Josef ändrar den här. Är det Aron efter. Tripplar sin tro fra. Här till vi en inledje. Sparkar inte bulten I fyra. Ja. Åpner nu Atlasson. Som sender bulten fram etter, point og hadde jo en HB her, bulten for det, og så sier fjørdommeren at her skal være her skal brøyting her nå. Det Stormbuk Petersen som fyrer av bulten til HB, og innfri han kommer Asidam. Fyrir Vujing til Lisebæren, Sølve Vatnamær som fyrir av Vatlenån. Og Jørgen Nilsen fra Øsning av Vatlenån. Og innfyrir tar kommer så Mikkel Hullegard og Arneur Brandsson. Det är Arneur Brandsson som spelade något sådana vi i fjör, men han är ju så blagg över inte någon och tullukt. Han är ju vinnat lunch, ja?
2: Nej, han är ju trubbelig och inte någon som han brakar på bojen, eller kan ädla gada vara, och han är så värre. Och fjör i fyrstölden och tvärdister, och fyrstisten John Jarl, så ja, han har kommit på jätter, och Hullegard är ju nu värre, och lusen skatter i hånden, och han har ju nu kommit in där, så här där är skiftning för man för man och Magnus och flyttar han Mikael Hullegard av vänstra kant och Aaron Jansgård har lyssnat fram så ja, inte chans att höra tack till Brodgen där det är
1: så det är inte man för man det är så man är ganska kjölt och nöktar vi stövna man vill bara ha något årsgå in ja, så Hullegard som verar akkurat för Jeffrey Spart Lave tack att det är kött men det är man säger att bulten är rutla Han måste lukka däckat domantar. Diop, ja. Så jag vet inte om det är... Ja, hopp gärna ner av Bösnån. I Ekvann och Lån. Åh, lagt fram ett här. Ja, inte Jonas som läser. Det är inte skönt här. Och det var fär faktiskt vettare av Bösnån. Men det hände på en dotta för det. Så det vill ringas till Wujing och lukka väl. Jag har alltid att inte Jonas som vän också häppen. Ringas till Wujing och i vinst så jo. Jonarsson. Kastar upp efter. Får inte höra till Egon Lån. Så är det Hein Hansen. Skalla på att vi gör det. Enter ta Moses. Moses, ut till vänster. Nej, högre. Mattias Voss. Ja, färgkörla möjligheten att sparka bulten i fyra. Spelar att det till Ekvall. Vi kan upp efter till Voss. Runt så hela bulten vi gör till Hein. Ett näst inte röjliga, men har vi en vinnarbulten natt. Mattias Voss. Så runt han spelar bulten i fyra till Och så dam, men han tar med Ona i vänner sent ingen. Här kommer det vara väldigt vant i affär. Och inte kan ha fast sparskabalten borstör, men har Björn samma uppfattar. Det är upp. Till Dan. Dan, Ekvann. Ekvann röjde när sparskabalten finns för fram till Voss, men Ingen Jönarsson som medlen. Bulten är 8-4. Kast till Habe. Habe är en... Ja, nu går det stöva nu 4-0 till KOI. Då var det Hummeland, det har rökt till 4-0 för KOI kvinnen där, men då vet jag kvinnan någon. Så här sen distan är nog överdörd. Ja, så är det nog så trobel sändning här från Aaron Jansgård Ellingsgård. Där vill det runda upp Aki Hansen. Men vet jag, han ser ut som en läggare som man kan gå och spela vid sin höra backlinjen. Så att han renner allt upp här och rymliga väl fyra fysiskt.
2: Ja, ja, och vet jag, det är inte...
1: Lycka till Sendinger. Mattias Voss ut i högrådne. Han närskas i backlinjen för in i fältet. Spelar bulten slatt och frater. Här blir det Vujica på bojna. Så fadrar varför bulten borstör. Uppe mot Jakob Johansen. Men det är upp. Stor och stärskor som han är. För att fätra bulten om. Och så blir det Aron Benjaminsen halvar nyer. Och här ska vara frysbarsk till Vujing. Inja äknar i halvån. Frysbarsk till Vujing. Aron, ja, vet inte, det är inte ett landligt, jag vet inte om här vänner kan Men han är god att komma upp att du ska köra hjälp in, så... Så vi kan sätta spel i gång datter. Armbjörn Svensson, stått, givet till Mackaren. Injärn Grömsson, så till Arnor. Arnor Brandsson, röjner att sända bulten inom HP-värgena. Och så lyckas vi efter att lägga bulten för att stått efter till Malvärgen. Jag vet inte om det är månt att komma med till den, men... Här har vi väl snart. Vatje, upp till Moses. Moses, ja, släpp fram vi, Inga Arngrimsinne och Fjärm Kall. Och så säger Heine Vio att Inge Arngrimsson ska ha gott kort. Det är också i vän och pass i plås. Att det är välgörst av Moses. Särskilt inte donker ut och också större på växer, men han kan det här lycka va?
2: Ja, vi har inte helt ganska kjöld den här tiden i det, men här rundar han inga öle väl av och inte må hålla han i och för inte få en ondsidlig möte så här, så ja, han tar klart skola kors då. Ja, nu är han kjöld tror jag ordentligt. Skum att sparka drev till HBN och sån här Moses, nej, inte ordentligt.
1: Ja, Moses är nog kjöld sparka drev. Så är det ett inlägg här, öle att alla fältet nu, bara som är ut, boxar bulten ut, inkast till HB, ut i vinst och syr. Ja, ja. Sjøy og fors minutter lagt der. Oit, oit, umiddelen HP og Vujing. Her vi fyrir halvfinalen om Løkmanstepet. Innkast til HP. Da blir det kastet inn i feltet. Vi skal høyde av først, og så det her. Ja, Josef, som, jeg vet ikke om han rønte av temjebelten, eller hva han rønte, men... Men Gustav Steffens setter kick seg, og han ender 18-4, og ute her vil Hotna Spark til HP. Hotna Spark til HP, ute jo i vinstro, sier han. Dan i Kjølo. Til noen tal, så utlever det nok så fitte vind i Rauaplan, men her som vi stander i HP-skolen, her er blikket lag. Så vi stander vel. Dan i Kjølo, og en andre lofte. Takk om det her. Öle att lägga fästen hon och han fyr på om allt och nu vill jag komma över in vill vi att han blir helt den. Och tog ju inte släppa till bulten men helt det vart. Och det vart gott och för skalla bulten där var hinner vägen så nu är det hotna spark. Höger med. Och Dan Söller. Dan Söller. Och den där fyr hotna spark då. Där vill utåt skruva häst för. Han klarer. Fett kommer her. Sparker da vel en fyrre. Da skal man ha ballen, men han fyrer frem vi. Han fyrer frem vi i ballen. Men han ligger vel en point inn i høttet. Og uff, ja, hvor vet han? Vel, Asse Dam, kanskje? Jeg minner ikke. Ja, kanskje Asse Dam fikk høttet av. Og skal jeg med det han der syne etter, men være en utformet uten fyrre. Men ja, Herman Gleisjen, jeg går i. Skal ikke rekke noe, jeg går i fyrre at han skal være inn i Malle. Og da ikke stender vi at det er stank langer, eller... Och så nog så typiskt däckar där shit tänker längre longer. Så kan man gå snöja sig in vi ungar fair nästan. Och Jim Brady måste vara här. Och vi hade Ivan där. Ivan ska lägga den center point upp till Asadam och kvart han att leva här säger jag inte det är mer än gott och så sparkar bort den där. En general som vi inkast någon. Inkast til Vujink. En 5 meter inn i halvdelen til Habe. Kastet frem etter. Hedde av Jakobe. Jakob skal bare som Vujere. Habe er nødvendig i første etterlå. Så får Vujink kan bølte inn med. Så er det Astro Habe. Mathias Voss. Frem fra vi her. Og så kommer det godt innlegg forhold. Lattet av i feltet. Bare for hånden nå. Og Habe er nødvendig i salopadder. Og så inn feltet. Og så skjønner du. En fralig bjergjeng fra Vujink. Han var noen helter. Vujink er jo i sånn distanon. Men... Oha, ja. Det är blivit en god kurs till Arne Brandsson. Han gör det allt det som han kunde för att sätta sig vid Mattias Voss som för skumande upp efter högre sida. Ja, det är inte ens något men det var rullande vi och ja, faktiskt en fin bjärdjik
0: ändå. Ja, ja. Oj, det är viktigt med bjärdjik med bar och en tekande. Ja, ja, sant. Han har sån rännande straff här. Driven nästan morgon här igen. Ja, borde vi må.
1: Hattna spark till Happy Atter. Dan Söller. Atter ligger det veldig vel under feltet. Da får vi fra Vietland, og akkurat det tvendte mål. Så var det alt hoppet. 2-8 til Heimalie. Og det var akkurat det som nesten hendte i Janne. Det var et høtt og bøtten for veldig spekulige innimellom til han der er syen etter. Men her er bare ikke med over, og du sikler han innom alle. Og 2-8 til Habe. 2-8 til Habe, ja. Gerst, nå hendte det Atter, ja.
0: Ja, sitta samma som Hotnadsparsen i Hinnarsjöjn här. Asen gör brännande fisk och skallar om pointa att rommen stångsna. Och nu är det Hinnarsjöjn och efter det med oss rännu vid Främmerstång. Här är inte nöktande varje spel från Vucin Deibastun här. Och det här rockar där Arjum själv. Så jag hade varit snöda ihop. Men superskallar, vi måste ha rätt skallar om alla. Väl sett in, men upptäckning var inte källa gud.
1: 2-8 til HB, som ser ut av her var et lydevet bedre utgangsstøye, var den 17.5-finalen av 25. juni. Vujigan er fremgjørende skifting her til Aaron Benjaminsen, som får av til noen innfri han kommer Filip Djordjevic. Filip, som jo er kommet inn akkurat for i år, og har gjort over. Nå vil han spille veldig veldig høyre. Norske speklinne, Josef, som drar flatt innlegg fire, det er vel Elvis. Elvis, du finnes det atlevel. Da har vi HB Bøyen som sparker ballen ut av, innkast til halvdelen av innkastet, ja. Eller vil det ha hatt noen spørsmål? Det var ikke... du ikke ordentlig å si nei, det var kanskje hatten da. Barsk, jo. Han legger godsebelten ut i hatten her, legger den ned. Og nå så ikke Aron Benjaminsen, så nå det Jakob Johansen som skal takke den. Det kommer her. Atta leger fest til noen, og... Jeg vet ikke hatt av, men han rekker point om han fire. Arnbjørn Svensson som skårer i tøytisten og faktisk tar i Vujigane vondt 2-4 år. Han skallar bulten om han firmaler och hör malspark till Haimali. Malspark till HB. Nu fyr Tryna igen gontan i oss ner. Det är en minuter efter av vanlig lagtöjne. En minuter efter av vanlig lagtöjne. HB och 8-2-8 i hese fyrre och halvfinalen i Möte Vujinje. Bjärste Vitalis Mörsk. Vi malspark nu. Tack så mycket här. Sparkar det längre fram efter. Point i hött i Ingrid Grumsson. En tjej skallar bara till en mössan av vetor, så är det en diop som röjder att sparska så högt som man klarar. Det var också högt. Att det är en tjej Grumsson vid hötten och nå. Moses han är på er härst och så får en tjej Jönnar som lokalt färre skån på ritchen och färre frysfärsk. Halvnås vet jag av vanliga lagtunne. Och vi kan häva skånt nu, hvis du skulle häva Jan och Jönnvis här. Arne Grumsson, över till Svensson. Så är det här... Nej, han har släget spelat ut Larry Nörd, gör det inte. Nu är det Arnbjörn Svensson, spelar bara till Jakob. Jakob, ja, han får vänta här. Sen tar Trubla igång, men han får vänta här och lägger han till skott. Och tar väl till skjut i! Åh, en tjej, 20 meter vid synliga mål. Men, ja... Han kunde gått att räkta sig bättre och ta att göra ett vantar mycket, men han vill inte dra ut sig. Og her blev så ikke 6-7 minutter av Ivetøy, det blev 5 minutter. Det er ganske nok så rett hvis du må til det stedet nok skje. Så må vi fisse sant ikke å se. Så 5 minutter, 5 minutter her og der at det gjør godt inn nå, vet ikke hva ned. Platt jeg har stopp ord på jammer, men det har vi så ikke noen mann nå. Og vi kan röjna att vända sig balten uppe och Habi Holmene. Ett nas inte. Habi har förstått vi nu. Asedam. Så räcker han in av ett galna. Lite balten inom vägen här. Ta med oss av blåa. Till Moses. Moses sparkar med de malen. Men här var omgång till väldigt vant i affären. För längt i syna och öda sparkligt. Blå faktiskt bara skärmar ut. Så här blir det malspark till Vujic. Malspark till Vujic. Bara rör in här så vi malspark någon. Tack så mycket. Sparka där längst fram här. Vi hade Jakob Elia för om han fyrt var två inläggare. Filip Djordjevic vinner bulten. Spelar ut till högra. Josef. Josef, ja, vinner efter Filip. Filip höllt ut i hotne. Rönns i vinner inlägga. Jag vill blockera. Och så är det en fin tackling här från HP. Varje läggare någon. Och det enda faktiskt vi han fär mat. Nej, jag är inkast till Kjolver. Inkast till och Habe längt att jag när det är vinster och syo. Så ger jag Habe klart till Nutja Shifting. Inkast över kastar längt framåt där. Och så vill jag gå högt och överskalla där. Så hör vi rätt till inkast till Habe. Tar här var sjönt att ta in i världen nu. Tar det väl nöktar vi stövna som man är. Och så får det fattare bulten spelar ner till vinster då. Jag går en lån. Jekvann, spiller bulten opp her, finner Mathias Voss. Mathias Voss og Inti Jonarsson for at renne kapp. Og det Voss som den kvika i Adamon. Og han fyrer Narskans backlinjene og sender bulten satt i fire. Det blir Ovidjika på en fire. Og så det Inti Jonarsson lytter bulten fram etter og Anton bulten fikk Jekvann og lån. Sparska Ølendeng Borsler. Jeg vet ikke hva han signalerer her, hun VI. Syns som om att utskiftning kanske. Okej, okay, han säger han skulle gå boja. Här kommer här Jalt Mård kommer in. Och, hur får du ut? Moses får ut. Det blir Moses, alla är bara ut och en högre backer in. Så detta är väl sagt hans skadas för att det är defensivt. Men det är så att här Jalt Mård för att bli allt. Och nu är han ju helt vid att tilltåskarsarbeten och möter Inka Arngrim sinne. Ett nästa icke. Armin Svensson för att sparka på den borsten. Ut i högra. Och så glöjer en Habjär här. Jakob Hansen för att fästra bulten. Center bulten in mot Svensson. Jag kan ha launch i mitten. Skalla bulten i dag. Inkast till Vujic. Og vi tar var en utvarmås rett og tøyne dømmeren lagt etter rett. Arne Hjort kan starte etter, tenker Inga Engrumsson, nei Inga Jonarsson vi. Så det Engrumsson, i utlige høyre. Arnbjørn Svensson, som nu har vi lite bra band, ja. Litte belten frem etter til Josef. Josef snittet belten vågjere, Habjørn er vinneren. Og så fra en Habjørn Kott, og her vil det frysbarsk til Habe. Frysbarsk til Habe. Og ja, enda den fyrt, der har vi øyelig av tog nå, der har vi ikke kunnet seg til. Bjerste Vitale Smørsk. Vi biter i bøtten nå. Vi tar alt bøtt ikke lengt frem. Her kommer her. Skal da lengt frem og i vinstre søye. Heine Hansen, først nytt av bøtten på gjøre, og Vi kan få så sparka bulten I vägen. Nu är det så vi kan som och lycka vi att släppa med den och vinna bulten. Det nästa inte. Se ja, här är inte lite chill bara nu. Oj, det går just här. Alltså dam, färre fettra bulten så fram vi Arnbjörn Svensson. Och så färre tar på ett par sant I dom så illa ni där. Det var ju kul jag kvart men Arnbjörn går så där när jag dömer. Alltså dam jammer och rattar den hand men Arnbjörn tar kan inte. Ja, men det kanskje også en frustrasjon fra Vujinga Lisebjørnån til at det tar som tappet disse. Så får innkast kastet på en frem etter. Så også nå får jeg et norskast sørste utgattelig for Vujing. Etter dette jobb som rønner jeg rekker ikke like ut lukker. Han rønner sparket bare til lengt opp etter gosser. Vujing kan få vettere av noen, Filip Djordjevic. Og så rønner det å sende belten opp til Mikkel Hildegard. Det var rolig når jeg vet han slapp frem vidt og syste av Habjernån, men det gjør han så ikke. Og så sier Høyne Vijøy at distrene lever her. Han ender altså 2-1 til Habe. Habe som, ja, kunne føre vel nok til Nassadisk, som vi I Sarsbogjer den 25. juni, den 17. halvfinalen møter Vujinje. Men skal vi takke stått sammen om her, Gerst? Ja, hvordan skal vi løse den distrene?
2: Fyrir alveg var kanskje snakk hva jeg skriver høyme om, og Habe byrger rullig vel 17 lag færre mål, og Vutsing som sa at nå har teka løsen driver og færre javna, men jeg hadde det kanskje Habe som vil da løsen mer enn Vutsing gjør det, og hever kanskje der løsen større chansen der, og hvis jeg vinner skulle det være, så det nok ordene at Habe vinner, du tar her vankre støvre tre som du har kunnet skåre på, og Vutsing er ikke nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy Jag låg till favoritstået till Habe till 17 halvfinalen.
1: Och kan så se jag lyckas väl att Jan Peter Paulsen kanske inte är helt ögonöktig vid stövna lyckas väl som han är tagit där 2-1 och ja, det är en skandal att se mig att det är på vi har normalt I fyra halvfinalen typiskt. Men nu täller det ut mål så inte.
2: Nej, nej, det är en skandal, men jag råkar en ärga så då lät han en gång om att sätta mål I jämre. Det lagas inte rätt fram och det var nog så jämnt och Och så får jag ha två färdliga större på att debatta och annan förinna. Tätt här och han är en synd arg rum, men att dra ett man av bonny och det är alldeles under ett rent. Det är en katastrof alltså. Låt ha vritt stöva till Habe, men absolut watching är absolut en chans.
1: Och tack för att du sitter och gör det vid Habe. Det har varit varje synd igen allt och delen nu och spelar mest I augustur. Och det har inte det bästa utslutning vi ser senast. Är det ett väntepunkt för Habe? För det är att lugga som sätta igång till torra landskapningar planer.
2: Ja, det här mot absolut hopp alltså. Spelar verkligen så inte super gott dem där men ta kommer att långa långa chanser och alla så där är det vad som är driv med I natten vi tar chansen så kommer alltså ja ja det han hoppar för tar skill att ta på gång då nu och få en för sig cyklar och så det tar ju sin rätt tror skuld modell topp tror I det då ja och men start skulle komma tätare så skulle få folk för sig sammanhängande
1: Och vänta ut I vill Vujing så är en distort här tar inte få mål I öppna spelet där skulle ha plats spark. Ja, vi såg ju sånt tendens där att jag Vujing.
2: Ja, ja, två I plats så andra var ju inne. Ja. Ja, tar mot att gå så vi arbetar tar komma till chans ganska skulle kunna vara det som för det sista när mot skala och mot norr väster och bjott så och Ibsrain här skapade en riktig chans som det ganska skulle det men utgångsstöd är ganska det är inte mer värre än till hinna det snar så men det landskapet är rädda gå så rumma få. Honda bulten in I nätmaskarna så så tar få tror jag stämmer rätt det ja det ska säga det är Berlin som står över Berlin mycket går ha så det är väl inte förstår du vet att visst att region John Johannes Berlin
1: har vi vunnit alltså 2-1 här och ska då spela Sarpjer 25 juni kvar kommer vi göra I finalen som bara någon gäst
2: det är ödelängt att säga att det kan få bra vi alltså det Jag har haft som en liten favorit nu, men att skåra vad jag gör på Naveen och Göte så jämt efter så... nej, jag tackar för att vara över. Det låter för att stå till HP och så. Ödingsligt inte att säga. Ganska mot till den här finalen som jag gör. Här är ju Kaka. Jag har en större favoritstöv och så. Ja, ödingsligt att säga.
1: Jag har tagit över åren för Akon här I Gundadalle. Vi kunde stäffa oss där till att HP vann 2-1 av Vujinji här I fyrre och halvfinalen om Lugmaseb I mittel till Berlinne. 17 distrin var som sagt 25 I Satta, alltså 25 juni och tar vi distrin I Sarsbyggjur. Och ja, inte smakt I fyrre att det är halvt arra boi I mittel, nu är det alltså bara en manne. Vi får tacka för Jakob och sätta I rätt studio till Hera och vid vi efter vi förbättrar vi får se fra att hur månaden vi vill gå så av Arjun och min kyrkla kvar så vi vara every goes Arjun. Vi får tacka för Jakob och inte det kan en framhållande gå ända och för nu då ni åter väckre och vad det kan kallas alli.
3: Sendingen stola av Torshavnar kommuno och Malaramastarnon RND. Vi trotter en av FM1 I Stolauer av Movi.
4: Ja, og toppdesteren I meisterdeltene til kvinnen, han ble ikke så toppslier til hva vi var andre meisterne under 4-0 av Vujinji I Sarsbyggjur I Norragut, og selv gjerne støtter leie hva vi hadde I øre minuttet. Vi tre av noter siden har lært økte Malene Olsen til 2-0, Torun Johansen til 3-0, Miskais I siden har lært og ta et kvarter var etter, så var det Dorta Hummeland som stedfeste Siren. Altså 4-0 til KUI, og kvinner Johape vann og fyrre det grann oppkjørende av måte på 6-3 3-0, og I vedtøyne for å lært Fruja Jakobsen. Måde distar enda vårdna Elin Maria Isaksen og Julia Naomi Mortensen som økte til 2-0 og 3-0. Og vi mest av denne kvinnen, nå det altså bare KUI og HB som helt fremme I åttnån, til han og Jens Stig før. Vujinkur I kjeist I at han fyrer vid 12 stien, nummer 4 enn så I nødje stig. Nummer 5, Skala UF 60, nummer 6, B6, 30, 30, og Atast Nolche Vestor vid Onkon Stie. Vi skulle nu endre høyre, Kostel Joaie, ta Gerst og Rune Søtte fra Malnon, og Onkon spennende brottsparstje, så vana vi at han har Onkon Løsingar og Onkon Lea, at Her var samrøver til Dikon fra Runa Arena, tror jeg. Og tar vi det hardt her samrøvene, så får vi det enda spille undansendingene vi hadde til HM, undankampigardisten mellom Bosnia og Følger. Der får vi det spille 18.10, og klokken halvgånd tjej, så får vi det atter beinleis ur Tosla og I Bosnia. Her Peter Nolse fra Sia fra Fyrra av tveimondiston, røkstøkdiston, middelfølger og Bosnia-Herzegovina. Men her så Malne ur Gundadale.
3: Sendingen stola av Torshavnar kommuno og Malaramastarnon RND. Og utrotteren av FM1 stolaver av Movi.
1: FM1. Det antiopp, ja, reker sin fremme til. Spelbelten ut til venstre. Storm. Langer fram, finner Dan, litt I bøltet inn I feltet, så vi fyrer målet! Bøltet I fyrer målet, tar vi innlegg ur Vinstosøye, Dan Søyle, Vinstabøyne, noen point inn I pannene, og Ivan Restorff I Morrison, som uttar når du kan skalle bøltet I målet, og Gerst, ja, det var godt å gå for distan.
2: Ja, det var godt å gå for distan, og øyelig godt på alt det, og han blir Vinstosøye, og super innlegg her.
0: Här blir det som morgon skallar en öle väl mal. Det var ju också nämnt från Wichinga så ju. Men med öle kan spela och api. Och här tar ganska lätt den brygganden som Tanne Traldo Askan hoppar i.
5: Ja, alltså 8-0 till HP vid just det vi är på 17 och halvlek. Det var bara en minut och lukter eller så. Så var det Ivan Restorff Morsen som skallade i bulten i Malé. Och lätt att gå så väl när att vi inte kan färre vakna sin tur så vi får en ordentlig gång dess på sjur. Så det där han, Öl Atalaj Felten och nu här sin fyr fram. Vi, Ötlund och Heine Vi jag säger här ska vara brottspark till Vujtjink. Brottspark till Vujtjink och det var kvart Jakob Hansen. Som fick det och detta var att ha alls inte nöjt vi. Komma guldkort och lofta i snö. Koha. Brottspark här?
0: Alltså, bult, vi har förhoppat bulten. Då kommer Albur och vi hade ju honom. Och kanske är det. Alltså, det är helt fri Abbe. Men alltså, han ser till Albur och hade ju honom. Och då, jag kapar upp och... Jag hade plats att kan försvara det. Sjöland i Arabien är över, men man säger att det är man ger domaren och möjlighet att de har straff. Jag vet inte så gott heller som förnottaterar sig att vara, men så han kör Alban upp i drunnen av honom och tar han en avslut döma. Och han var en rättlig tjejoter att pojka bra spelvärsen.
5: Här inne vi är Bruxlar, Salve Vattenberg, Jesse Klaran och fer till bulten och skjuter bulten mitt i målet, bränner och så är det. Och en hand har loft. Åh, på en. Här är det flacka loftet. Nere I flagga loftet. Bjørste Vitalis Mørsk her nok færen av linjene og Tullja. Og atter det Hapjerner og I øyene. Men det var nok flott. Han skjuter midt om alle, men han lukket for malværen av linjene og Tullja. At det var...
0: Det är tävligt att säga, så man klarar för en linjen och man kör mitt av mamman. Det verkar rätt lilla men alltså, han smäckar flagg upp på innan vi med. Det verkar rätt lilla mest värdet av det här. Och för att man kommer inte köra blöjor så... ja, jag vet inte om man träckar och ett eller två ut. Ja, vi såg inte vidare så var han inte hittat det, så det är möjligt att jag att jag ska det här.
5: Salve Vattnamar, en av den förklarar. Så får han till bulten. Skjuter bulten I målet! Så skjuter han bulten I mål I Hesefjær, og her blir vi 8-8 I Gundadalle. Sølve Vatnamar sparkar til Høgro, og Bjørn Vitalis Mørsk Øysene kastar seg til Tunne Høgro, og tar mest I rett til bulten I fjær, bare bunt I mål. Ja, og ikke det kan jeg si, her ikke... Stør, som jeg omheter og jeg har på skulden der som vi stander. Vi tar diskutera oss nok snakk vi I høyna vi høy. Og så det så ikke høyne som sier et romspark. Jeg har helt om svart, Gerst.
0: Jeg kjenner at jeg er veldig kjeilig, altså. Fyr avbjørn her, men han var rettelig og kjøyde flaggen og så. Jeg vet ikke, altså. Regler, men altså. Jeg nok vil overskje stå som stå for til at jeg ikke snakker løtt før, så. Ja, og vi så gjør det nødt. Jeg har bevegjeren, det ikke kjellet blodgjør heller, så.
5: Hadna spørt til Happy Atter. Dan Søylo. Atter ligger der veldig vel under feltet. Da får vi fra Vietland, og akkurat det 20. Mål. Så var det alt å hoppe. 2-8 til Heimalie. Og hadde vært akkurat det som nesten hendte I Janne. Da var det et høtta og bøtten for øyne spekelige inn mot han der syen etter. Men her bare ikke med over, og så sikler han inn I målet. Og 2-8 til Happy. Vi går til Habe, ja, Gerst. Nå hender det etter, ja.
0: Ja, sitte det samme som hotnadsparsen I Hynnarsjøen her. Asen gjør brennende fisk og skaller. Han pointet at rommet stod ikke da, og nå det Hynnarsjøen. Og etter det med oss renner vi fremstånd. Det ikke nøktende vergespill fra Vucinju I Deibastøen her. Og til Rokvidt og Erdsjøm selv, så. Ja, hadde vært ikke... Jag tror snart att hoppa men superskalla vi måste rätt skalla igen alla. Ja. Väl sett in men uppdatera mig själv igen.
6: Lastless Hombater av FMA. Vi tar sig från ett från fyra till snön mellan Bosnia och Herzegovina och följa. Vi börjar vid upptaktsändning klockan 11 och sina finalis från till snön klockan 9. FMA, tutt Hombatsradio.
7: Stola områden I alla. Jag kan vaje, vaskemän och ljotögn.
8: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
4: En dyster lektor I første delt, og I den første delt til Hamannon, en utsette dyster. Han var medlem FC Høyvøk og T. Tepe som fyllt 134 år i Jar. Og føringardagsbattene Tepe vann 5-2 av Høyvåg-Svøtlenån. Roy Jakobsen leie FC Høyvåg 8-12 i fyrreholdet ikke, men undan stedjenån ser du Omar Sheikh Ali, Johan Rennesson Thomsen. Vi tvei må malen fyre at Tepe var 8-3 i stedjenån. Og Johan Rennesson Thomsen, han fikk rent hat-trykk, han økte til 4-1 i stedjenåholdet ikke. Daniel, hver god av deg sverre etter for FC Høyvåg, men samme din Mosa ser det for at Tepe vann 5-2. Og etter mestjer at Tepe tar klatsa nækka av stiatallene. Der har han jo spalt en dist færre enn hinne line. Der har han en dist gåvar mot Hape, så vil det et line oppi han nødje diston. FC Sora er fremst 25 sti, nummer 2 Vujinkur 20 sti, nummer 3 P41 nødje sti, nummer 4 B6 3 14 sti, og nummer 5 TP 11 sti, og vinner TP utsett av distina mot Hape, så er det 5 sti av måned mellom P41 og TP. Nummer 6 UIF 20 sti, Kjei Hape 8 sti, nummer 8 FC Høyvik 6 sti, NSO er nast nyast ved 6 sti, og attast er Ebesheimer ved 3 mån sti. Vi tackar några lösningar nu och så vannar vi att ha samröver vid Ompo 4, HP och Vujink.
9: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du är att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskipan? Tja jämanu, vi tar vid hur så tydligare med till tyn kassaskipan är. Tui vet att vi tar en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøydere.
10: Eneste i huksjon. Strandamaling.
11: Subaru er i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
12: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
13: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
14: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
15: Jeg var til fremt grønne årskurskifte og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og nye kjattlere borster beina henne for nå og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke Skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, er området at få Skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
16: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodlebrantene. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkere heimagjørdene, popcornnøys og nekkvannene. Følg bor av branda.fo eller ring 3252-00. Vi glir oss om å bjøre deg til bors. Vi suttes av Hotel Brandan.
17: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter en VG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rött till lösningarna till tog. För att bilar skulle.
18: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
19: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvøk. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
20: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjælder. Kommer du inn og gøre nødgjø main sofa for 1.8.0.0.5 eller gøre Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi i Gaule, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettvinner. Vi er heimasyn og gøre Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: Softrocker og FM1.
1: Så her var vi samrøve tøkka. Hentan samrøve som Joni og Gjørst er vi høv og svenjæren Tja Hape, André Olsen. Sendingen er stola av Torshavnar kommuno og Malaramastaren og RND. Og i trotteren av FM1 er stola over av Movi.
2: André Olsen, tid vinner 2-1 i dag, og jeg vet ikke om jeg kan si at jeg vann på en jo i finalen, men hvordan vil du løse dysten i dag?
3: Ja, nei, er rumlig vel nok til dysten der. Jeg føler at først og fremst, når vi spiller en god dyst, Øysten i 400 kjær, som det 0-0 følger vi til her var. Her var rumlig godt takk av dysten, noen her var større og vandet mye på kjøttet opp. Og i 17-0 følger jeg at vi Jeg kan også kjøtte i vår skor av Tullia, og her var Arthur Rune og kontroll av disse noen. Så Jauna Dår miskøys og setter han ikke, men typ etter så megnet vi til å komme inn etter slåene av Salerlia og få vente Jauna Dårsen til en sier mot enden. Det er jeg glad for.
2: Og vi mer kjenner sammen på her samt om at det var noe almindelig temer før i halvøyker, men det var sånn at man spiller i 17-halvøyker. Hva fikk du pushe over mennene i halvøyker? Sånn at de fikk øyne kjøpt maler i 17-halvøyker?
3: Ja, jeg hadde slett ikke at fyrhjelig var så temer. Jeg hadde at jeg vet til tog spalt og rymlig vel, og var det gode bøtt noen. Utan jeg skapet de store sjansene her, og i 17-halvøyker så var det nekker få justeringer på posisjoner her som vi ikke... Jeg lukkast tullja vitt og skorer på det.
2: Ja, til vinnast og 2-1 her, og skål så til Sarpegjerum i måneden. Hvordan sørste du på lukka som alle oppgjørende, så det jo heit jo bare halvøyker?
3: Ja, det var veldig politisk rekt, men tandisten kommer først i måneden, og bort nå Är det första som man har fokusat till er? Jag vet inte om det är smadda ännu mot uppströmmet och så att så han vet han som är för första på gårdsknu på Arjen. Men det är inte lögn att Ugan säger är bättre nu än ända väl.
2: Är det mest rätt att Habib kommer att slå honom nu?
3: Ja, men det är alltid att det är inte längst som vi vunnit mot upp på 60 då och Seba kan vi köra spadda när det går andest så att ja, om du eller om man vill säga det så kan det vara men Arthur, det är en distraktor om för att det
2: Jag målade oss bredvid oss i samband med Vujtjunga Malle. Här är Brottspark. Jag har inte kattat om att jag vet inte själv vilket hänt här. Två ting. Var det Brottspark, Vujtjunga och så blev det bränt. Och så blev det till om att du vet hänt här?
3: Jag säger som att jag helst kattat om att du vet. Men mina reaktioner, eller min reaktion och reaktioner som kommer vara att Iva är centrum om... Om så att säga som domar, men jag är inte domator och jag färger inte kommentera på det. Och ja, följer i de första spelarna, jag spelar hon och jag domar hon och tack. Kan det som kommer att han gör den fel? Så sa jag inte helt för.
2: Och så bränt ut där Brottsbergs och skulle tacka som matur till att det är nog speciellt att han ställer mitt i malen och skjuter mitt i malen men manvaren hoppar och döljer eller vad ska du näka?
3: Nej. Jeg har kommet til på oss støvende som jeg som kom til.
2: Jeg har hørt, André. Lukker vi sikker noen, og det beste, alt det beste.
3: Takk for det.
4: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg FMA 1 fra 4 distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi begynner vi opptakssending klokken 11 og sender beinleis fra distnån klokken 9. FMA. Tutt, hoppas rett jo.
5: Stola områden i Ava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
1: Og i trotteren av FM1 er stola over av Movi.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Bilek tui, mobilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Så samrøva tøk vi ombå for Vujtjeng, og henda samrøvan tja Runa er vi selva vattnemar. Ta vi da hørt selva, så får vi at enda senda undansendingen har vi tatt i morgon. Ur Bosnia, her pratar vi landslidsfjepparar, landslidsvenjarar, landslidsleggarar, og så var eisne et løyt håndpølspanel. Og klokkan 18.30 så vi beinleis ur Tuzla i Bosnia-Herzegovina. Peter Frihid opp til distan, som blir klokkan 19. Bosnia-Herzegovina mot Ferjon, og retordistan vil vi tjattner leierkvöld klokkan 19. Sendingen stola av Torshavnar kommuna og Malaramastarnon RND. Og i trotteren av FM1 stola over av Movi.
2: Sølve Vatnamar, ja, de tappa 2-1 her med HB og da mesker HB her sin bedre utgangsstøy til kommande dist. Hvordan går det så sånn at distan og opplevde den i Vatnamar?
0: Nei, ølja tatte distan alltid, ølja jævnlig. Som matcher kan annan också väl alltid så ja för ända jag vill namn och det får chant det lite ta coach shortlet men nej jag hade att ta det stör inte kanske så väl spaltor neck för när det stör neck vad väl att ont läs som gjorde det att Berlin kanske ska förera omständlingar bara vägar så syns det ut oss på tamatan men Ja, vi dros inte harmer ta vi kommer att rum och klara svära nog så lätt och få straff och släppa skott av det flyg om för inte kanske ta kanske sin treppe men då där finns ju utgångsstöd i 88 då skulle helst hålla det hem så så vi att det jag går till nästa dust.
2: Ja, nu säger du finko straff. Jag har ju skott om att kvätt för Arsenal till att det blev Bruxla för plåtspärsen.
0: Jag har varit Jakob som fick straff igen kommer in under den här säsongen på Hylten. Jag sa inte vad det hände, men det är alltid inte George Negrell om straff. Det var ganska mår till att det blev tidigt tvär för det.
2: Jag går så vet jag, nu tycks du själv vår bra spärsje och jag var inte som drar inte mitt och men du rakt i gos från mitt och bjärgade men du så fick så en chans att säga att kvitt här och ja, vad tog samman dag?
0: Ja, jeg så ikke firma han for å standa, så jeg kjødde bare mitt om alle. Det enda vi kjødde mitt av Brinknån, så... Men hvis jeg hadde en ferdig avstrykning i verden, så det rett at jeg slipper kjødde om etter. Men jeg alltid sånne støver, blod var alltid sin tur. Det blod var alltid... Sjønt blod han ikke diskuterer her, så... Men jeg kjødde i den ferdig å ha mitt forstrykning, hoppar jeg for å skrive frem, så det nok rett, men... Men så var det alltid hadde kalt å få sette han inn i erfaren og ta stå mye da enn først før, så det nok spennende, men det heldigvis foran mat.
2: Først har du kjøttet mitt i etter?
0: Nei, faktisk ikke. At det alltid velte han vekk fra fremmer.
2: Ja, men tid tappas så enda nedis, men til langt disse 8 måneder inn, da skulle tid ut av Arger spør mot AB, og til så etter de farlige innom som tid faktisk har meknet, finnes jo nok sånne malmøter, da kan ikke nok så ytterligere at de kan få mal og åpne spil igjen, så de finner jo etter det mal på Brottspark. Hvordan var tante sin?
0: Ja, jeg håper ikke at det ikke med at Lodjast og Øren Dysten vil ha spalt mot AB, til jeg kan skal innes Dysten i år her vi har finnes Urslit ur maltjansen vi da har skapt, så tar det snarere faktisk veldig rymlig effektiver til annars vi er bjørnsenjør. Så det er, men samtidig nekker vi et arbeid på masse daglige til å forbedre det, og er bjørnsenjør, eller man sier ofte er bjørnsenjør størst hvis man ikke får maltjanser, og det er ikke vi er bjørnsjokk noen til hvor jeg gjør. Er bjørnsenjør får det omsett til mal, og Det är synd när man är bra vid en som är bäst att skapa där och ådla skåra på där. Så man vet, vi suttar fram emot det nu i spännande. Arbjörn är gober och spelar väl och damar väl och det är på sin drar. Så det är en spännande stund vi finner.
2: Ja, men jag finns att det kan allt det bästa och gav ett nu vi tog i och vi matchade inte nu i kommande stund.
0: Jo, tack.
5: Stånda områden i Hava, Jägavaje, Varsjemän och Ljövtökna.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Vel, at kom ned til sendisene ur Bosnia. Nå Distardavur, og menner ufærdig å gjøre seg klaren til den første av Tveimån playoff-distun til Hemsmasterskapet. Første så her nede i Bosnia, den setten vi spalder leiekvølde oppe i chattene klokken tjei. Vi sender ikke det, her jeg synes dere vil finne noen avskårer, Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen, her kommer vi og sender ikke ned Ragnar Prestad for at få året her om at løde bil, så får vi det jobbarvennjeren av landslinjen Hjaltemor Jakobsen, som kommer at ta oss synes om en av disse her. Jeg synes vi prater vi Peter Brestorff Larsen, høysvennjeren, etter seneste vennjeren i Jarm, så det sjående... Jag fick prata vi och så fick prata vi och la mitt till honom när jag hade skott någon som sex timmar han går upp och börjar säga igår lagna bröst och fick prata vi han och vi gör nästan att han är så vänlig nu och så vart det sen där the meeting I prata om det sen I kväll samma vi mer Osbjørn Nattstad och Agnar Presta vi det för börja sen det som sagt och Jan vi att Agnar för år och prata sen vi Jakob Mikkelsen och Per Jakobsen.
8: Ja, och så det för att höra sen då last gång last is lunch here för att spela och gå och ta en look för att komma stämning och ja tvärs som rock vi för att komma stämning så att här och Oscar I vart ska snägga chans att ha vad är med just när kanske två truits och Boston ska Oscar och gå se mamma där men tar fram så då innan och sen Per Jakobsen och Jakob Mikkelsen Peter Gender som bygger ganska tid hade det en point I vart sen ta stå dit I Bas I Kosovo ett annat land här nere I Balkan och var vi tar för att komma till EM ta vart hit några de fall I Oscar så var Ja, och kvi, kan man säga, var det upplagt att huxa att ja, men så skulle Dyson veta att det skulle röna spela så till HM I Bosnien?
9: Ja, det lukkar så kommer vi till EM så vi tillte att det la en stor arbetdag när först är att vi har tryckjokten plås I VM och så jag halte det att turen I Kosovo var sér avhåverd och det kommer till Bosnien Øysene en ekla avhåverd tur tror jag att det ikke land som man bara färdas till. Så jag kombinerade vi att fylla landslinjen och så att uppleva det här landet så som vi där görs till er ser av hårst.
8: Och Per Jakobsen, nu du tog, var det en kockat fotboll du vet, det var du rulla av fotboll du visste inte fotboll, handboll, men du kanske inte var hockat något handboll, men är det blivit sin biten av dig?
9: Jag ska säga att det är en mer som sitter under linjen med hans natur är så lös att han finner upp ha och så sätter han en värsk Så jag ser som jag har huxat sin rum att det är faktiskt det att Sövan inte tar sig från I fjör. Det är han som funnit på det här,
8: ja. Ja, och för de som kanske inte känner Jakob Mikkelsen och Per Jakobsen så kan jag så säga att ja, Per som lakar har rötna, han över han arbetar också I lunch I postversionen som är en tekniker som kan göra det här, och han över en lärare just nu och jag känner att vi nu gör det, spalt fotboll, handboll, vi är fotbollsvänjare just nu och Jakob Mikkelsen har ju varit ganska mest känd som politiker och vindlösmöver, Kjellbro och vi är folkaflörsen och bär som lökningsmöver och landsmöver, så han lösner vi lärare med annat tjamär och till nästa som vi har skott att det och jag också vi får snacka sin om tikratur jar Sarajevo det att det var kanske sin särskilda tur men också fiska ska turen ner nere nu och sen förnämma det så är det de yngsta männen där I hemnon och det för några klack så gick klockan 5 eller också mark morgonen och helt vi var I hotellet nere I Bosnien klockan 3 om natten och så var tanturen
9: Det var en lenge turer, men jeg verre og synder I var sammen hvordan man får over fire timer så enn jeg kom fram, men tror ikke timer ut I øyt, og flikker var flåvaten, det var strave, men vi var relativt vel fire I halvdelt da vi så kom I, selv om vi ikke underlunch.
8: Ja,

0: kanske inte kort ju det tror jag gränsen som går som värre till Chile men det kort ju rätt sorry jag var vi jar ta det var en kajta igen tur vart det lucka kan man säga rogali
1: alltså vi har kör ur Sarajevo är vi är bättre än till Edel Tosla och det här undrar jag sen till att heter det Utnarvaj och här Nekvishemme och Predrag Niklic som tillvaren som vi var samman vid Jär han säger till att det här var folk här i Tosla jag hade gjort svars vid lunch att det är yngsta få en ek bättre vi har samband till Sarajevo och det tror jag inte till
0: ja och det är alltså den trysaste byren i Bosnia vid det du sitter i Bosnia och jag kan lägga mig när vi sitter här och utanför Justin Gross så spelar någon i Bosnien som skulle spela ikväll då vi har Jakob Mikkelsen Bicca och Per Jakobsen och Klaxo VM Askaren om du nämnde ett namn här Bicca Predrag Niklic en av de största tillvarna i kanske sälja 8-tjärn och 7-tjärn 8-tjärn till således att du var formare i talsamband och tid kom ju samtidigt kan du lyckas sätta sin text oss samman om Gusti är det att du finns ju att gå förhåll till den här tillvarna som var jag guide att du kunde säga det här.
1: Ja, det är en längst över. Men jag ska röna att stiftarna som nästa april. Det var så att i 1952, det var ett halvolympiat i Manila. Och Predrag kom i ut till bordet av första linjen. Jag var livformöver och hållare. Och han kom så här och spurgade om han kunde sätta sig ett sen vid oss. Jag visste inte hur han var ta. Men det visste sig att det är Predrag Niklic och han var, där han var bäster. Nummer mitt femte bästa i hemmen och en olja väl omtaktad kände tillvare så det var sin spännande att trossa vi han var verkligen fyrkommande fryntlig vid experience så du kommer Bosnia och här är Kruč Kruč är Balkan okej, hva fyrst du att han olympiaterna?
2: I don't know
1: vad svärs han så säger Predrag, hur ska han komma att följa den tur? Han visste faktiskt inte vad jag var för något. Och så för igång då och talsamband vid Finke Kipa Sofiri att han fick vara Vigvoy och tär omstöver som han och annars yngste. Och han kom till förra och var så i förra nu ett år och fick höv till att färra ut till runt om i hemmen att helva stora kappingar och så kom att till förra här han vant förska till helva där. Och det här är ser det stora avskan inte bara att tillvara Klaxvik men att förska tillvaringsvåld
0: alltså ett kanske sin tillvildarlig kan man säga mamma mötte tillvildaren personen att ända vid att bli något som djävn jag hade som du förklarat att ta för tosig sin rum ett jars så bor jag nu i Advokatusen Klaxvik det som man kallar det här Advokatan är bor för jag hade att touchna folks nämligen Klaxvik jag inte några så har det löjt i hus som jag bort vid skolan och det här kommer en annan bosnier en stärska bosnisk tillvara till förra etapet. Det här är ju mitt i krokstöd.
1: Ja, jag alltid ska bruka tog bara säga att jag ringde till Jakob på Lassen. Det var tar som hade 80 hus nu och han var så bojna så han att säga ja på den här vägen och där jag spurgade han vad det skulle kosta han säger vi ska inte betala. Så han blev ordentligt spänter och det är stora tuttning för Jakob och hinna sjöjande fink vi oss nu från herra Mortensen sjöra av Atlantgervis och en äkla gåa avtal om färdelseller så det var fantastiskt. Allt spalde vi. Nu minns jag spurningen där.
0: Nej, det var ju en annan bossersteller som du ägst mötte som kom i.
1: Det är ju en efter att jag just avtalade vid Predrag om att komma till förra. Så svärm ju upp i etagen och hotellen. Nu kommer utan näst stärkaste tillvaren till Bosnia och säger I understand that Predrag is going to Faroe Islands. It's impossible for me to come as well. Och jag säger, det här jag lukar kanna. Så jag ringde till Sunda Mersestöjn. Och försalte honom att det är. Och han säger att han nämnde det. Och han var sådant öjliga spänter då att Preta kom. Men nu kunde vi få den näst stärkaste tillvaren, Ivan Sokolov. Och Sunda kanna vidköpt nu. Han ringde så att han lödde att han säger att han är kanna vidköpt nu. Och nu kunde Preta, nej, Ivan släppa att byggva i Kjattlandet om. Så alltså kom Ivan till havnar och vant tillvar i havn och så täppt ut i Ösnegg.
0: Ja, jag hade så nog så två av de största bosniska tillvaren ända i färgen och ena tröja så Jakob Mikkelsen var vi till det och färger här var ju kontexten är ju att färger är inte här i Ösnegg man ska bara se vid olympiaden men i talv olympiaden här var vi nu ser jag nog fjärs alltid det värt, säger jag.
1: Ja, det var rättligt.

0: stort alternativ. Ja.
1: Det är ju några sälj och nu rönna färger att vinna så här HM lotog i handboll till och helgas i handbollslinne. Här var en dröm om att röka och Elvis det är möjligt en affär. Men det är några som vi kan ta ner till men alltså Per Jakobsen nu är det mycket fortalt att det ser ser mer så när kan det så som Predragnik i slugga som han tog den ordentligt hand nu i Sarajevo och gör rostig runt i och nölja sövdes det.
2: Det är akkurat det. Vi vet väl, ja, det börjar faktiskt vid att det är längt att köra. Så vi hörde oss ha pitstopp här. Vi fick också en kaffemån och syntra tjärt. Och tog sig över och tog myntor. Och så har han kommit in i Sarajevo. Så visste jag nog om kvar i han bor och kvar i papen som jag bor. Han är den gamla pappan. Och så gärna blev förbud in i mittbojen och så visste han någon runt och här var det tjande gentjegöter och kaféer och katedraler och första så in.
1: Ja, och det är så läsa Sarajevo är känt för Ulla Neiko med landar till steg i här. Man ser ju Fyrhamsparta i början att ta Frans Förknan som var i vad man kallar Arska Gröjve och i Österrike, Österjunkaren blev skåten kronprinser, ja, jag kan nog. Och det är således att Bosnien har stärsk sambon till Österrike, som är att ta Österjunkaren och ta vara nationalistiska rull och princip som tjejtan. Vad är det syndrom till oss? Vad är det östen till kväll till Kanna och fängt till Vibeke?
0: Ja, vi stod i stedet akkurat her det hendte. Oswald Simonsen var kommet på i løgjent da, og så jeg må si at det høyeste her var et sted her negget dramatikk var løgjentra og fyrstand, så kjentes det vel at frier høvdingen i Høyvuk var samme vi og kom til løtene. Jeg må si at det var en hotekant løte at Santa som søvde stedet, og Per, han grøyte vel fra Kostekinje, men jeg vet ikke om han ikke at jeg skulle tage og fortelle om. Predrag hever finnes et nytt hobby, og det er en som vil det kalle beekeeping, og han hever bier og vinner seg honning på sjur og alt det. Og han bjør jo kom til en parste av oss nere prosjektene, og vi slapp jo rundt av klæger og det hele, og opplevde disse løtene. Det var faktisk veldig spennende, og Fredrik Luk, da han sier farvel, da han kort honning og i trutja krukker som Per og Osvald er fink og kvar søyna, så vi gleder oss faktisk til da vi kom høy med for at røra honning nere en temon. Det vant jeg for å smake veldig vel.
1: Bosniske honanker, og jeg sier at jeg her er noen mynd av Gøtt fra Per Jakobsen og jeg sier fotballmontering som kanskje at leseren er noe sånt. Ja, det er fint, som du ser på Sucha, og Friar Hundergen som Jakob Mikkelsen hender, det er altså Oswald Simonsen som er den tre første avskåren her i Sarajevo. Han er den som er en av stånerne og en av fjers, mittelen enkt annet.
0: Du er farger under Danmark.
1: Ja. Så jeg husker nå har vi finnet nok skal jeg forklare for at jeg kom på han om omtikra tur og det var en sånn der stitt jo heimt, eller langt inn i det samme heimturen fortsatt deg, men det er for jeg tenker stitt jo tog, men trelsen som det er fyrir til kvall, det husker vi et enda tog i Arme for Ivet til Jotbrøyner og Kunne Jalta Jakobsen som er også den her alene. Nu är du, Jakob Mikkelsen, nu är du fyllt vid handballslandet och spalt och nu är det så att döttren Kjallar Dorta Thompson är nämnt nu i HSF och jag vet att Kjallbro är i Parsa stolen och så till den som är fyllt och den är för er förskar handballt kom till stan nu att Amenra är skoltlag.
0: Ja, jag vill säga att för 2 månader sedan var det skuffande att det skedde när just och vi var öde när vi till värld. Och på ett hängande här kan man säga. Men målet är ju här nu. Vi vet, jag var inte näck under bosniska livet. Jag skiljer länder att det har gått liv och visst har räkat dagen och vi vet inte är det här så är det absolut målet för att ha på en test. Men jag har alltid att vi har så näckat goda spelare och har Elias och Isak är skatter som är två lika lögare. Så vant jeg at innstillingen til spilleren er så gavere at han får ut av alt dette å kunne. Og rekket av det så tykker jeg vi kunne få et godt og slitt.
1: Ja, det handler altså kvalitet om å få et ugenstøy jobb. Per Jakobsen til Sørsjø, nå nevnte dere her, når de kommer å sitte. Nå videre er ikke akkurat hvordan jeg bare skal skorvere, men det kunne være nærkert tusen, og jeg er noen som nærmer sin morgen er. Tifra Sørsjøen til Rønnerje og Tikkere, men jeg er helt noen gøy tipping til kvalitet.
2: Nu säger jag att börjar vi att sövan hur inte tids och jag kunde kanske sagt att i vänliga stövan inte tids. Vi vann ju Kosovo och det är vi stort att vann ju kväll. Det är fantastiskt.
1: Ja, och det är alltså så att först för det snur kväll och så spelar in efter vi chattar lägger kväll till sammanlagt när det vill ha. Jakob Mikkelsen, Per Jakobsen, jag ser att jag för att jag vill sätta dig ner sen vi åkna löt och liksom dejla tycker jag söver för Jakob till att ha haft en rätt avvärdan tur här i Tosla och Sarajevo och jag önskar att jag kunde gå om det
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Det var alltså tar bara två av de första askorna. Vi får nu att lägga sätta att du stod till och höra ett landslagssang och så får vi ta få vidjan och hjälpa vännerna Chaffarin Hjaltamor Jakobsen.

of a nation rest on his young shoulders.

0: Stola områden i Hava, jeg kan veie, vestjemenn og ljøddøkene.
1: Vi är efter er ur Bosnia och Toska lukka sigast att vi hade planlagt och Johanne att vi skulle ha några mätningar om dysten och man tar oss inte ytterligare vid det här sin kritiskor tar ju i alla där större landslagarna har sett sig bara inte svinnare och gå ner i sida ja alltså det är att de största städer om Peter Grog tar sig åt en Rasmussen eller Våsen och med andra men vi har så finns ju jag har vänjan tjog och sidan jag Hjaltamar Jakobsen och Hjalte tid har haft en fund nu vi hade lägger någon kvart kanske för egen sin kvart kvart att landa vi fund någon kvart kvart det jag pratar om
2: Nei, til jeg en gang til av et eller som vi der har fokus og tar sørste ideene. Så til bare repetisjon, så at jeg legger ned lykke på. Så ja, alle de avtalene som vi der var bare i alle på verget, så tar mest av bare repetisjon, ja.
1: Kanske fråga sig vad är det som Atlant ner visst det någon som vi vet hur stor en ekonomi det bosniska ligger där är nog stundje för att visst
2: Ja, men vi har hukt efter där här var några säljare och allops. Några säljare allop och det har vi så jöggengenge och tidigt här profiler i jöggning kvar kom där kvar skott kvar släpper tjota och kvar släpper dra tjota och när folk sa att han går strikläggaren ur Flensburg och alls med sig tjockon så är det symptom bara vi vet att vi har så mycket gott och alls på alla till bara att repetera att lägga åt tjänsten som vi då gör snö det så kör
1: Kanske alltså är inte vilken alltså om det är all på chatta men alltså kvart när glunda kvar helst vi vill ha skotten komma fram.
2: Jag tar mig gärna shot av Bratt och Batch någon alltså längt ut ifrån. Och tar mig faktiskt en gärna släppa shot och center Mettersson vi vill inte ha skott från Sörliga Höckervänk någon och vi vill inte ha skott från Sikne och vi vill inte ha Juggenbrott och Mettersson i Tjåkon så det är tillräckligt som fokus har lockat till och inte nyer så måste få något längst skott utifrån här vid röra ganska sönder vitt där eller ha en gång block som gör mamman Tjåkon gå och fortsätter
1: Och är det alltså sån avtal som gör det vi vill göra en skott om kvar det kommer från er är det avtal med vänjare och malvägare eller hur svårt det kommer till
2: Nej, det är det inte efter hur goda köttar är där. Alltså, kvar enläggare här var där. Vi mötte ångt till dem som spalde mot Montenegro. Ta, lovet inte skott, längst skott. Han tar väl lite hellre fram och röra vitt där. Men vi mötte inte att dessa köttar är ganska löga goda. Så här vill jag hellre vara mer kompakt runt om de strikna. Och så tar vi med att hvis vi börjar röra vitt där eller lättar en blockad så har vi det inte. Lass vara Malmö, Jokon Gård.
1: Nu kom det liksom tullig här till Bosnien en ganska vanlig player till det haft tvär vänningar där nere hur ser stöj i rakt och är det nöjt att vi tar sin resa till vad gör det bara inte andra stund?
2: Ja, vi är väl nöjt det är dejligt att komma i gåvar tog det var sträv jag färdas nere bara inte och jag har haft färdigar här mot att gå och släppa inlänta svönen och äta ordligt och ha några ordliga vänningar vi tar finns inte nekvurser
1: Och som har Jean spyr om det vi manglar en av att fira att de har större profil någon över det senaste åren så Per Husak Vetspull in i Strikne och Elias Elsen Kibakot som playmaker är det några nu säger du Jan det var sin reputation men är det några lösningar eller några läggar som skulle finna få några av bra sig eller hur ser du runt och löst han troplaggan gasar in
2: Vi har aldrig vid här var fyra gånger det sørste kanskje 2 år og på fyrre setene så færre ålder til Elias og Mangla så tog jeg hva til leggerne som får større arbeidsidea med landet Golden League hva til ja, der finnes jeg der har jeg masser av minutter i beinene og det har vi fullt alle en smådre detalje som den går an landstid smådre detalje Elias helst vi så vi har fullt alle da at her leggerne som nå skulle få flere minutter at det er nok stort
1: Och det är stadigt att det primära att vi tar oss kem och sex i all uppnående som mest...
2: Ja, det är det primära, det är kem och sex. Det är som inte känner oss och det som vi halter vid och ordar väl. Så det är något det samma, ja.
1: Ja, så vet jag inte att du har spelat i om man har fotbollstesten. Nu hör det där vi att spela sina fotboll till Arlen är en upphittning som ordliga börjar i höllen och för att en tar vält och så att tacka nej och tändelsen endast 0-0 och så i Joar så valt att dracka till och skora i simpelthen.
2: Ja, det var en jævlig åndsant fotbollsøster da første vendingsene, en kjeilig 0-0-dester, så jeg også jeg synes det av kreativiteten manglet jeg mine, så man fikk liksom bedre flow og så. Så det var en måned bedre dester, men det ble rettelig åjant da jeg hadde sett meg med Berlin, så. Så, ja.
1: Men så var det som du sier, så du sitter litt kjent ta unka lige, kan man si, ja. Og kanskje takk om takk om noen mangler som dere kreativitet i Europa. Vil det være næst for man kanskje må jobbe den eldre, synes du?
2: Ja, det har jeg lagt vete nå, at det var lengt ut den eldre mer enn av Øtlom for å parstet den vinkre, så jeg vil nødt til å skifte parstel til næst for.
1: Ja, så Jakobsson, tusen takk for sammen og kjent beste etter når vi dyster begge kveld og leger kveld.
2: Tusen takk for det.
1: Vi får også lukke sendt inn til Hera Simonsen, så jeg at etter vennigene og Joar, da finner vi et langt prat vi Peder Brestorff Larsen.
0: Stola områden i Ava, jeg har veie, Vestjemenn og Ljøtøkken.
3: Peder Brestorff Larsen, jeg lige haft jeres sidste træning for første kamp mod Bosnien. Hvad har været jeres primære fokuser i de her to træninger her nede i Bosnien?
4: Jamen, sammen med den træning, vi havde i mandag, så har det været tre gode træninger, hvor vi har genfundet de fælles forståelser og fået trænet de ting, vi skal træne i forhold til de roller, som den enkelte har, og det ansvar, vi giver hver enkelt spiller. Så selvfølgelig vil man gerne have flere træninger, og det er klart, at der er jo mange spillere, som lige skal påtage sig nogle større opgaver, end de måske lige har gjort til hjemme i hvert fald, på grund af, at Isak og Elias ikke med. Men vi har fuld tillid til hinanden, og alle, der med her, har jo spillet rigtig gode landskampe. Så jeg er fuld af fortrøstning.
3: Selvfølgelig nu nævner lige, at Isak og Elias ikke er med, som selvfølgelig var med til EM. Er der nogle andre præmisser, du har at spille med? Kommer vi til at se stadig det samme 7-6 angreb, som vi har gjort i mange år nu, da vi ved, at Elias måske er en af de bedste spillere i verden lige i det system?
4: Jamen altså, vi har faktisk rigtig mange dygtige spillere til det, og vi har jo kun arbejdet med, at alle kan udføre de opgaver, der er i vores 7-6. Så ja, vi har kun trygge spillere faktisk i forhold til det. Og så er der nogle andre ting, som nogle af de andre kan, som så bare kommer mere til udtryk i morgen. Så vi er glade for at kunne sige, at vores spilkoncept passer til også den her trup. Men det er klart, så dygtige spillere som Isak Elias, vi vil det gerne have med. Men vi har fuldgået erstatninger.
3: Kan du lige fortælle os lidt om det her bosniske mandskab, som vi skal møde i morgen?
4: Jamen altså, det er en særlig præmis, jeg vil sige, fagligt set, sådan mål på kvaliteter og kompetencer, der kan vi sagtens matche Bosnien. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det, der er den særlige præmis, det er selvfølgelig at spille her i Tuzla. Under det er helt særlige omstændigheder, en særlig publikum, en særlig intensitet, en særlig stemning, som gør det rigtig svært for os. Så det bliver en utrolig vanskelig udkamp. De slog jo Kosovo med 11 i sidste playoff her, og har leveret mange store resultater i den her hal hen over årene, så vi kan kun have den allerstørste respekt. Men vi kommer med stor selvtillid og vil forsøge at spille kampen på vores præmisser. Og så gå efter at lave et så godt resultat som overhovedet muligt, sådan at vi kan tage på Færøerne og forhåbentlig og samlet set at kunne vinde kampene.
3: Så det her bosniske hold, er det mindre meget om det her belgiske store fysik i forsvar og angreb?
4: Jamen, masser af fysik, masser af intensitet, masser af følelser, vil jeg også sige. Altså, meget følelsesladet hold er det ofte, man spiller mod valgerne. Det har faktisk vist sig, at det passer os godt, fordi de godt kan være lidt sårbare over for taktiske finesser, som mange af vores spillere kan, og vores 7-6-spil jo også er. Så jeg føler mig også, at vi har masser sådan at udfordre dem med, men det er klart, der er masser af intensitet, masser af fysik i det bosniske spil, og det er der også i morgen, og vi skal også med det samme sådan gør de østriske dommer opmærksom på, at der selvfølgelig også må være en grænse for, hvor meget fysik man må bruge. Og så skal vi jo også bare tjekke igen.
3: Så sidst her, Peter, selvfølgelig, det er den første af to kampe til HM. Kan du lige fortælle os lidt, hvad er et godkendt resultat her på udbanen nu, da I har hjemmebane på lørdag?
4: Jamen altså, jeg tænker faktisk slet ikke på resultatet. Det forsøger jeg også at undgå, at spillerne gør. Vi har fuld fokus på vores opgaver, den præstation, den indsats, vi skal levere her i Tuzla. Og den skal vi op på så højt niveau som muligt i alle 60 minutter. Hver eneste situation tæller jo. Så det er vores fokus. Og når vi så er færdige med at gøre det, så ser vi, hvad tavlen viser.
3: Peder Brestorff Larsen, tusind tak. Og selvfølgelig held og lykke med kampen. Begge kampe selvfølgelig.
4: Selv tak.

0: Vi är efter här i Bosnia här den nästa lötna för att prata lyssna om den dösten och det och vad kan vi kunna komma vanta av oss dösten och där expressionen jag finns vi med det är sån det Agna Bresta som kom natter och så har jag Esne Osbjörn nattstatur allt välkommen Osbjörn.
1: Tack för det.
0: Osbjörn först främst alltså kvad är det du vantar av oss när dösten om mot Bosnien gold?
1: Jeg vet faktisk slett ikke at man skal vente. Man vet at her nede i Balkan Oskarne nok så ekselig, og der har vi ofte lagt størst trusk av dommeren her, og der har vi det som falt av henne inn i middelen, men akkurat nå vet jeg faktisk slett ikke. Anker sier at bestspilleren i Bosnien ikke vi, men onkel annar heldur at det er bare røykslør, så la jeg si at man kanskje fyrreges på at han ikke vi, og så han vi, og så man kjørt og klar på det, men jeg råkner vi at Peter og Hjaltet her har fyrreges på bo og mølager, og så får det så ikke, det et landslig her vid i okkar sørskaste oppslutning skulle vunne kurser sammenlagt rettelig greit, men hese distrum utan Iva og medaljas trubbel, men i alltid positiv, så jeg trykker alltid på det.
0: Agnar, Sjone, nå minnes vi det distrum mot Nord-Makedonien utfattelig som kunne bliva et rullt trusht om man har leger ned og om man vantar når glunnet det samme av det, og jeg sier kan säga Agne Williamson Jani en 3000 askvarer här mot 500 dem när det är en rolig ultra så att vet det är att jag tröst vid Sean inte är helt vänner vi för förrund ganska att det här ska vi komma till den här FN-finalen och Björvuk
2: ja och så här är det lite spalt omkring utöster här askvarna över ja man kan se inte på så alltså jag har inte helt det man sa att han också tog i Normakton att spelaren var avskar om sig någon alltså till att han har en under playoff-listen som är för flömmande sedan i Hermann Eivold när vi tjej i fyra i förrjön tappte vi åt där så kan man få in och ta som domar när ta som oss för avskar och alla skor någon norrån men lätt affär är alltid för när spelaren är inte så vi så issues med vaxel i jag kan trusch mot den där och ta värme med ett annat årsaka om sådant jag hade att ligga i ett annat sted nu men till Angelina att man var inte kört kan man möter med ett annat jag skor men jag syns ganska lätt ska ligga som här den extra profiler är fan rejält och så står ju när jag tar det här ett attalig skifte och här vi för första fär och i tre och ett halvt år skulle spela en kappingar det stod han i Lea som kippar gått det och här är så ett spel som kan säga en av de viktigaste spelarna i situationen där kapping helt inte vi så här är en nekvärt utgörande faktorer eller så som oss spelar in ja det är öliga illt att säga akkurat kan vi komma att sucha men det är vi nekvärt för sikker det är nekvärt rush för avskrå plus någon och det är vi inte bara lösa det.
0: Vi där ser jag ju nog väl läsa på vändningar där då det är synd immest kvart att ta komma prova så att vi skulle ha en alla så för alla mitt runt och vi skulle mitt runt dig plus så jag läser shipa kort och kvart tar vi nästan med om kvar är den där som ska ta sig mer rabbla så där en mer vanligt.
2: Ja det är synd att backa vi spelar så jag hade nästan hjälpt Maria kan säga nu att vi nog så schema 6 och det ser det snällt till och här alltid att Bjarne Selvent parlament och då som skipper gått kunde lösa det här lösslådan där men det var sådär sin anbaka för att sju vidare jag kommer att spela trutchen högre än Duncan Villa Paulsen och realt man tar in att det är ivist ju jag tycker man får röna att kanske en gajma vill dem till vägen något snäck så tar det era stort och så in så vill dem inte att allt spela i all någon men det är åtta nivå ålder mitt och som jag styrar då men sådär sin anbaka man vill häva alltså Bjarne Selvendi är något så skarsk på bort nu och han har spalt fem årsländska finaler med en palm mitt under och eller sen köper vi inte spalt handbult i en man eller så där det tar kappningarna i jämta är men Pauli och Rowe till halvdelar visst ju som tar spalt i så vänningar just mot Italia och tar lötnar då var inne i Oslo jag ska sälja palm mitt under lötnar jag tar er klara att häga en större roll i Asien i lötnar och så är det sin anbaka Gustaf Jörgenka och vad för ting man vill häva men mot cheat bästa cheat är att vi kommer börja vi vill dem Ola och Palmitton men ja vi får se
0: och Björn har sett lön alltså så väldigt med sig när nu manglar vi då Isak vi ska väl spela mitt fyra och man kan ju inte att det blir Pat Michelson med kvätt det en meeting för kanske med Rocha till plus i mitt fyra kanske inte vill lugna en skift som vill backa någon.
1: Alltså det är jag vant att vi Peter Michelson för det mesta men själv är heavy and av on om att Peter Grok kommer att spela en rimlig och stor en lagklod kurser i höstest någon tror jag att jag tycker vi att det som han kan komma vi på alla matar alltså stöd och fysik och styrke och allt att det är inte några som är halt en några annar hever och landslun och åttan att täcka några från Nörkron och det vi kunde gå vänta att vi kommer mesta till att Isak är vi säljer väl på Aston då så ju med Shemo sex spel i an att det kommer att ice mesta så att kanske tvär att den viktigaste spelaren oj Hasen spelstil någon att han är veck men han är inne alltså Tyson är en läger som är har vi en chans jag är synder undermätter och i man kan säga Lasse Söby och Signe men är vant att ha varit en fysisk här i distressen och tryck vi att ha tärn vänjer i nöjes att skifta synder ut och jag har alltid ägst att där kunde det att vi vill ha en nekvar stärskar värdelägar som kunde bäga däcka tröjor och med seriöst det är inte problem alltid.
0: Men alltså då tycker vi det här det kan bli en fysisk dyster alltså tvärt alltså att han först ska fysiska man då så om till John som oftast Pat Mitchellson och vi då så Peter Krog och såna grejer men det kanske inte på några stöj som den Boston ska läsa med över en fysisk helt liv och att det väl också är det som händer här va.
1: Ja, alltså hvis man ikke ganske etter støtten og vekten, så kan det godt være at Bosnia har mer kilo og så fremvis, men altså hvis det ikke er etter en mann som Thais til dem, han ser ikke ut til å være med den der aller tingste og aller største, eller han er lenker, men han er ikke den som ganske fytler mest i en håndballsfølge rent fysisk, men han är alltså i mina ögon han krut hamran stärker och alltså sälja vis Peter för skjutspelare Ricka Peter Michelsson och han så är sen in the middle and shifted vi Peter Krog alltså så är ju inte så där bänken för till som Chimra Decka eller till typ någon så Chimra vara mitt för till att här tycker vi inte att Bosni är näck framme för Jokkara och så är vi där hur Jokkara kommer att spela samman.
2: Ja, och det som jag läser i all mitt och säger att jag kommer att ha det här samrådet med den dagen att på Bosni alltså profilmässigt passar nog så att förra är till att alldeles vi såg dem åt dem åt Necro i EM här vinner vi 13 alltså är ett liv som mindre sin rum åt Necro och en fysisk spel en stor skyttar vi såg dem som gånga in i hattel att det var jag lyssnade hacken där för spelen men tänker jag just nu och till spelen också inne i där kvick födseln så att man kunde se det där och vi kunde få se det alla upp och visst förra spelar sig mot sex så fär Bosnia inte så fär Bosnia inte bara till samma aggressivitet till försiktigt som det är 6-6. Så för jag förbrukar sig mot 6 och att det är ett helt större tempo in i stödsnån. Och så i värgen självande det kommer ganska längst kunna mal in som man gautäcker men vi kommer också att få några skott här till en truster och till det här som vi ser Ricka Wellman mot Necro att Paul Jakobsen tog till skott när de skott någon och är Peter Michelsson är ett handvärdespelare han är han som hävs samman på Krog den största försiktigen som är in att tar också kunde Ricka också väl långt spelare istället för att investera när det är ordentligt feature spelare mitt för att de själva kan ha troblagare så på tammandan är det också förtröjningsfotler men det bara ska ligga alltså det är så öliga ringt att säga typ som sagt den bästa spelaren i Bosnia är väck och tar jag väl något som haft tar inte vill något stäcker det största ärende som det har varit förr och har haft största värld att enda spela vart det har ringt att säga EM 42 så följer allt annan lika standard som favoritter sammanlagt men avskan av de ska till spelaren kanske vi kommer att se ut av det.
0: Så att jag bygger sin mest till dessa vänningar som har varit med en vampa i båda färgerna och haft sina folk så att det är till väst av här och mitt som ligger ut av vinstra batch och ska blitsa helt in ett år. Kanske kommer jag sin förklaring om hur det är man det, hur Peter också här kan vara en gällöst.
2: Ja, men jag hade sett ut här i Oslo att Elias Kibagod och däcka i vinstra batch i möte mot Necro och Snake. Här är alldeles Elias. Alltså man kan så ont med drunk så går han kan väl välja det han spelar ju så rena välja det han det handlar bara in i förstår det såna här och det är nog tema vill att att att klara cross up så kommer Ole så kommer Ole Ferrer förstår ju så att visse är Bosnien för skåta så blir det att Oreka skåta så sen kommer bara hoppa på ett upp och knalla för knalla till vid max max kraft men att ta få pressat och sen tror jag sen kanske till att Jeron Kotex ska få så det är nog här tankar gång ner med igen de ser ju så vilda minne men här den också kan ta mannen i Madrid och vinna till duellerna.
0: Så det var så att lucka först främst lucka spyr om man kvar att gå till Javriger och just nere distance över det här under tortes till i förra läget kvar det att jag kvar att kvar att gå till Javriger men det med kvar det att jag listas Javrig och det gör att du kvar att kvar vantar dit och spyr att först främst kvar att gus skall ta vara arm kommer att vara.
1: Alltså första av allt så ska det visst man täpper så ska det gå sig för så största man följer att heter vi mer än trobult som dilemmas för två månader sedan mot Norr Makedonien för att vinna vid tjej och hemma vid det fyra dessen och man följde sig inte tryggan men man vånade ju tog jag man visste jag visste om man vann vid två månader så var man säker att man inte var glad och så tjej mål då var man vannande är det nog och det har varit alltså inte inte lika bänken här för alltså det vill säga jag vant inte att vi täpar i tjej åtta ballen och i alla fall det har gått värre att vi täpar det har varit en jag vant inte att det har varit i alla fall en öre jaune dyster och då är det allra viktigaste för mig är att man ser till att spelarna där manglar inte nek för att klara det och som aknaren jag är Janne att mot Norrmaktonia så var det kanske inte var det Erik som var här läggare mot mäster och Askarn och tog i trusten som Askarn kom vi och det tycker vi inte att det gör det och jag har alltid här hava flott sin nek inte minst tackar vi Jens som är mentalvänjare och så har alltid att och kan ta färre ett sex någon där har var störst fokus och inte att huxa så nog om att Elias och Isak är vi men jag vant det att ha varit tatt och jag är färre se för jag vet inte vi är mål och ta komma nog rymligen nog mål 32 1 vill vara.
0: Och nu ser du att du vantar det här men det är jag tror att det är väldigt nästan tid att jag säger alltid och det är det att gå till average ice nu. Gus nek för mål var kundar i princip nu täpar vi är det inte går till Jarn är det tordes
1: alltså så vi ser fem plus till största rombrott och jag vant inte att det kommer tatt vi till det kan vara alltså trymmal så kan det stadig kan vara en rättliga tatt dyster och det kan man kanske gå täcka ta man är åttan för det här tycker vi inte spelar när jag går täcka men det här tycker vi har spelat vid som är utanfra vid kunde gå och ta att jag trumal tack kunde vi gå klara hemma väl och här vant ju faktiskt att vi vinner rimligt jag kan säga.
0: Ragnar först främst och jag lovar alltså kvart som man kvart är gå till tap här är ni visst skulle ända.
2: Alltså spelaren skulle behöva också med Aurica först och i tjocka så när det skulle vara rena tjeta så kunde vi vinna han på sista men alltså så innan för jag ser 4-3-4 mål som måste man säga så är det samt tror jag att ta er vid en okej stöve hemma av att lina gamla och så att en distrum ta vajp man akkurat ganska till vi ser ut dem så jar att Nyland och Holland tappte vid två med mål i Grekland i fyra dessen här. Nyland är nog större för vissa för vi är sammanlagt. Och här tycker man sig det är en känsla av att det skulle ha något ordna hemma att vi tar med spelaren för här. Och kanske man får också det samma för ju. Men det är inte farligt att man får in och rockna och blir för komfortabel. Men visst är det att blir en distri. Allt det som säger att kvinnorna i Portugal så är det mål som ska vara. Alltså man är 18 för att också tänka målen så man går strunna med mer idag. Och visst är man är framför så man måste bli huxa för den kostövna till att det är så rädda kött till att man får panik och så där. Alltså, nej, men jag vill säga innanför 3-4 mål visst är det en rinke där eller rymmer rinke där i Bosnien här i EU-vagnar så kan man gå tillaga det. Men vi skulle helst bara vinna när det inte så är det här ett av bästa korsen som du har kunnat.
0: Och vad är det för då?
2: Jag har väl sån intressant känsla av Bosnien för att vinna tepperst. Kanske alltid drar hem av att det alltid snyggt och känt faktorer här. Men jag vant inte att vara mer än en 2-3 mål på ett nu. Men jag syns inte kan säga ta pessimistisk och marschera Bosnien som vill ta han säger. Men det optimistiska säger att jag vill köra.
0: Agnar Resta och Spina Sand, tusen tack för att du brukt sjön ändå då vi och kunde här och i det och ska sjå om det med nå att vi ser bandlines från dessen någon här i Bosnia och vi har från höllen från klockan Hågon Tjejver där vi börjar vara live och så ser jag bandlines från dessen. Så jag är från dessen någon som är och i förrjön lägvall där klockan är tjej så in till ta så ser jag bara vid hörast.
3: Stola områden i Ava, jag kan vaje, varstemän. Och Ljotar.
2: Då hade vi i Bosnien. Jag hade det nu. Jag går sig till fyra till dess uppgångarna, större uppgångarna.
4: Nej, nu har vi ett, ja, kom och manat där nere. Sinter sent, men så finns det tvärre öl och gå vänningar här i Bosnien. Jag är nu i Köpenhamn. Och så har vi till er nekonutsläggare som får en större roll i Hesfer. Så det är nekva vant med jag offensivt och defensivt. Men jag halter vi det kommer väl för att du och vi är klara till morgon.
2: Ja, du har själv nåt det vill nog låtsas till mars eller så köper jag det ju filter den här galden så sharn i allt jag hade köpt till spalt oss han så inte första det små resor ju som inte rätt temperatur ju under två ting att du ska ta upp att så rabbel och ganska fair för host like låten när så att låten men så där allt hit cut kanske men där
4: Nei, det akkurat det samme som Thailia, så vil vi se om det litt ødelig på Akenbaren, men nå er det Soe, og så er det Halle, og Roe, og Bjartne som kommer at ellers nøkker å spille denne her, og det er ellers ikke bra for, men jeg kan jo fra der ødelig svenger få oss minuttene her, og det er vi ikke sånn, ja, vant. Ja, vant hesa vänningarna och till, ja, rätta nöjda samma och tar rulla tar
2: det. Det har vant något som kommer sex i album. Det är nog inte lärande att bruka den här, men kväder är det för extra när det är färdig. Är det så att man får ut och för att vinna dysten eller fyra minuter och också vi ser att det är en två mål om månader i invägen så är man helt tjön nog till att ta kappa mindset och liksom till dysten i morgon.
4: Ja, det kör jag vill ha också. Jag ser inte om resultaten, men till den här vi ska få in att jag spelar också spel och så ja att vi är klara över att vi kan gå upp lova plåstrum eller ja, komma ut och så sända att plåstutsel där om till en ordentlig balkastämning och där få allt vi ser vad domaren och allt det vi kände vi är klara på men ja, vi ska bara ja, spela och spela inte med söt som vi gör nu i Normakton ja, och vanligt har Lars Neck för att du och ja plus två minus två allt det är öliga gott att komma och tagga härifrån och så vidare så vi där var en öliga gott hemmaban här i förrigen och här ska vi nog vanligt klara att lösa det är så stort gamla.
2: Ja, och det är alltså Dustin Martin och Dustin från Chatton Lair kvällt samma vinnare för till HM i Torsland i januari. Hur stärsk är det när HM, Dreamrun och viljan att komma till det där HM-ända spel nu?
4: Nej, jag har alltid annat. Öliga stärsk nu att det Nu tar det Jackson och Jack i Normaktonia ta 4-5 år sedan tar vi tappt vi ja, det vann vi 6 samma band och tappt vi 20 ut band och ta tog tungt tillbaka ta i Orange Line och tog så kände nu har vi väl till 2 men att spela och nu vill jag väl köra Stefan till där har men att spela och ja, Bosnia till det här matchen och rattlar väl Bay Office of the Defensive det är en grupp tungtläggare så vi skulle dansa vi
3: Stora områden i Alva Jag kan vara i Vastjemen Och Ljotar.

0: upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rätt lösning åt det hoj. För jag bilar sålla. Last is home battle av FMA. Vi där ser från ett från fyra till någon mellan Bosnia och Herzegovina och Färja. Vi börjar vid upptaktsändning klockan 11 och sina finalist för till någon klockan 9. FMA, tutt hoppasratio.
1: Stola områden i Ava, Jekka Veie, Varsjemen og Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMA er Stolaver av Movi.
3: Og i FMA da, en av dem skal man skje i hovedstaden.
0: FMA, tutt hoppasratio.
1: Stola områden i Ava, Jekka Veie, Varsjemen og Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
4: Så vi attor her ur Bosnia, og nu best 32 minutter inntil, eller smager 32 minutter inntil Sleiska standa første av Tveimån playoff det stod her til Heimsmeisterskapet Tjamonon i Ombolte. Følger, ja, da stender jeg Sintor. Jag känner ymska känslor om kvart man kan vänta här nere i Bosnia. Vi är så faktiskt bra. Action och jammer bara nu kommer Rallyan Ekument. Man ser vi svörstån, t-shirtån, så är det ultras kallar man det. Så är det ja, garvet element som för att sikra att ojla djöken och alla listan. Jag tog en hopp att det här inte överskar ta första läggarna. Föringarna är kommande ut att hitta upp er därförande till att köra några skott och hitta Malvejen är Boar Paolo Jakobsen och Thorold Kolcher och Jett här hajtar till det starbejan. Så här, ja, vi kommer nog också tulla in i hötlen av örer nog så långt arren så likar ni hava finns ju gå att vi att sett sig nu tingsne och följa vattlen och bolten och sen där stämning någon in finns det in i hötte här börjar så spekla när fyllas det i hötlen i Bosnia så här är det spännande gos stämningen man får vara här Det är det och ja som sagt så ser vi Sean Benlis Frodes nu om Lutland har tagit med vi ser Eisen Frodes nu Leia kvällt uppe vid Chatner mot Bosnien har sett ni av två mot oss ner så det är sen hopp på pack för att kan du sluta vi får få det vi färra och det är för det jag fick att lite prat vi jobbar med Jörgen Chaufförn Jaltamor Jakobsen som vi får höra nu så efter det kommer det har ett gott läge för Hera Simonsen och så är det i Pedro Nolte och Agnar Prestad som kommer att ta sig sin omvända ner det stället kan vi kunna förvänta här idag. Så först och främst så får jag lugga lort efter för att jobba med en chaufför och Jakobsen är vi.
1: Stolna områden i alla. Jekka Veie, Varsjemen och Ljøtøkne.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
1: Stolna områden i alla. Jekka Veie, Varsjemen och Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
4: Og vi da så finner ikke Jofferen Jan Tjogun siden jeg hjelper med Jakobsen og hjelper til det jeg har haft en fund nå vi hadde legger noen kved kanskje for egen sin til kved hva er Atlan vi har funnet noen hva det er pratet om?
5: Nei, til jeg en gang det er jo et eller annet tøy som vi der har fokus og tar sørste ideene så til bare repetisjon så at legger noen lykker på så ja, alla avtalarna som vi det här var bäg i alla på varje så ta med sig bara repetition då.
4: Jag kanske frågar sig inte vad är det som Atlan ner visst det någon alltså vi vet hur stor en ekmod av Bosnien ska ligga där är nog stundje för att den fysiker.
5: Ja, men vi har hukt efter där här var några av säljare och allops. Några säljare och allop och det här vi så jöggen gönnje och tidigt här profilar i jöggen kvar kom där, kvar skott kvar släpper tjota och kvar släpper dra tjota och när folk sa att han går strikläggaren ur Flensburg och alls med sig jöggen så är det simpelthen bara vi vet att vi har så mycket gott och alls på alla till bara att repetera att lägga åt inte som vi har gjort nu det så kör han.
4: Kanske alltså har sett vilken alltså om det är allbetjat men alltså kvärt nog lunda kvär helst vi vill ha skotten komma från.
5: Jag tar mig gärna shot bratt och batch någon alltså längt ut ifrån. Och tar mig faktiskt en gärna släppa shot center Mettersson vi vill inte ha skott från så eller höger vänk någon och vi vill inte ha skott för Signe och vill inte ha Jagenbrott och Mettersson och Jakob. Så till och med som fokus har

0: kvartei og ikke nyer, så må du få noe lengst godt utifra her, vi rører ganske sønt vidt der, eller ha en gang blokk som kjøver, mannen og jokken, gå og fortsetter.
1: Og det altså sånn avtale som gjør det vi vil gjøre en skott om hva det kommer fra, det avtale med venner og malverger, eller hva sverer det kommer til?
0: Nei, det det ikke etter hvordan gode kjøttar der, altså hva innlegger her var der. Vi møtte ordentlig til dem som spalte med Montenegro, da la vi ikke skott, lengst skott, da tar vi litt heldig frem og røre vidt der. Men vi møtte ikke at disse kjøttene ganske løyga gode, så her vil jeg ha heldig være mer kompakte rundt noen strykene, og så tror vi møtte at hvis vi bare røre vidt der, eller lett kjent blokkate, så har vi det sin tur. La oss ha mann, men ikke
1: Nu kom det liksom tullig här till Bosnien en gammal ganska vanlig player till haft tvär vänningar där nere hur ser stöj i rakt och är det nöjt att vi tar sin resa till vad gör det bara inte andra stund?
0: Ja, vi är väl nöjt det är dejligt att komma och gå var tog det var sträv jag färdas nere bara inte och har haft tvär dier här mot att gå separat innan inte svövnen och äta ordlöst och ha några ordliga vänningar vi tar finns nekbörser
1: Och som har jag spyr om det vi manglar en av att fira att de har större profil nu över det senaste åren så Per Husak Vetspull in i strikne och Elias Elsen Kipakot som playmaker är det like, nu säger du ju andra sin reputation men är det några lösningar några läger som skulle finna få några av bra sig eller hur ser du runt och löst han troplägan gasar in
0: vi har aldrig vid här var fyra gånger det sørste kanskje 2 år og på fyrla setene så fer olje til Elias og Mangla så tog jeg hva tar leggerne som så får større arbeids i det med Lannal Golden League hva tar ja, der finnes jeg der har jeg masser om noen og beinene og det har vi fullt alle en smådre detalje som den går an landstid smådre detalje Elias Helsfavi så vi har fullt alle da at jeg tar leggerne som nå skulle få flere minutter at det er nok stort
1: Och det är stadigt att det primära att vi tar så kemo sex i all uppnående som mest...
0: Ja, det är det primära, det är kemo sex. Det är det som inte känner oss och det som vi halter vid då ordar väl. Så det är det som är samma, ja.
1: Ja, så vet jag att du spelar dig om man har fotbollstesten. Nu har jag det vi att spela sina fotboll till Arlen är en uppgivning som ordliga börjar i höllen och för att en tar vält och så att tacka nej och tändes en endast 0-0 och så i Joar så valt att tracka till och skåra i simpelthen.
0: Ja, det var en jävla ondsamt fotbollstester där första vänningarna en tjejl 0-0 tester så jag också jag syns att kreativiteten manklar jag mig inne så man fick liksom bild flowa och så Så det var en månad med dyster, men det var rettelig avgjent det som jeg hadde sett meg med Berlin, så, ja.
1: Men så var det som du sa, så du sitter og kjønner at ta unka lige, kan man si, ja. Og kanskje takk om noen mangler som du har kreativitet i Europa, er det næst for at man kanskje må jobbe på den eldre, synes du?
0: Ja, det har jeg lagt veto nå, at det var lengt ut den eldste mæren av Øtlom for å parstle den minker, så jeg vil nødt til å skifte parstle til næst for.
1: Ja, så Jakobsson, tusen takk for samarbeid og kjønner best etter når vi dyster begge kveld og leger kveld.
0: Tusen takk for det.

0: Att han var så ordna fra Jassa Mor Jakobsen i Jofovenjaren Tja för ska lasta in och sjå en jäsen nu. Jag gott lär fra Brim som är Simonsen har funnit vid till sön. Och vi var nu här så Agnar Presta och Agnar Videro. Ja, smart tjum nåt är väck fra på det där Brian. Hvor chansen sitter man vid bara nu?
1: Ja, jeg synes det som det OS alltid, at jeg ikke er derfor nok for Lima for å møte, og også for det første skal jeg at jeg responderer og spiller åtta han i Liga som kjøper godt for første fyrer en kappengardist i halvdags gjerne i oktober 2023, eller 2022 må det være. Og jeg synes det er veldig sånn trusk da, vi synes det er ultras tja Bosnia som vi kommer inn der og langer seg stemninger, og så råkner vi til Disney Beer for at Doan også er boa. Bare for å legge press av forskjellig i dømmerne, så det veldig en sånn avbjøring som vi ikke ordentlig videre hvordan forskjellig for å løse. Jeg har alltid under EM tatt av statilen og støven, så stekker jeg det på den oppkjøp her, og vi ser at for tre minutter siden jeg har en målgapisjon, man ikke klarer at få ha en plass i hus, så man var nekt fremme for et fyrre distans. Så det er viktig at for en gang nå kommer ut og renner og viser at jeg tar det klare til at jeg trekker til til at jeg skal inn i.
0: Kan du komma och säga sen några år alltså det är redan jag pratar med er att Olomitten ska förtäcka tagga ur skansen jag Elias Sjöberg och alldeles med sen kanske inte akkurat som speltyp av Elias Olle kan det vara en förring för förringar att kanske de här spelstyrande typen ska vara Olomitten och mot till Elias och så har vi inte en och den stunden som Olle damar säger att ju
1: I should have stood in for Akka that old because she was better at here. He rode stood in for say Akka from there. The hand I remember check for as an old last in there and the Marshall has stood spell on there. I think we say we off okay Ole Unker. So Patrick is just as a blem. They brought more there we have at Obersham with Chamelson in the Storm on Cavalry all mitt on and me and Elias is there so that our buyer som man alla skulle ta stå till. Och som säger vi kanske lösen det image kontakt om old heter upp att man kraft och så här med en Bayer, snilter og kjøta føtter og alt det der. Så nei, altså, en tipper jeg morgen, det gosse løyser til han spiller, som jeg spiller ved Søyna, og han høkker han der spiller ved Søyna, og alle oppgavene, og det kommer en ikke andre på til average, og vi kunne gitt at det var på all midten fra byen, det kan jeg si at det var Røy eller Røy Ellensen, og så er Bjartne kanskje, og Jokeren Bjartne Selvende. Så det kommer en ikke andre på til, og så er det gosse trykker henne spiller ned til å få chansen her til. Vi skulle nok komme chanses til stund, det er ikke sturen for det, vi spiller nok spiller skjer mot 6, med en verge som er på purren og passer nok så vel til forrige her. Men det är en spårning som man kan knut och ta chansen här. Och så är det ganska ut av Disney, det är väl all mitt under bröknäga med i. Gosse för det så gjorts då, till det här man inte Elias att äga Storben.
0: Är det vi att, ja, vi tar Jim Rulla, jag pratar om det att Ulf ska tagga Ulla Nekve. Ulla Nekve Storben går på sig, John, ju är det tvär Disney har förstått att vi skulle flickva i natt, börja vid långt och vi färgen och vi är i färgen för en. För nå har mitt dig frågat den här hologan en utan det att vändning och så det att lägga den så att det är den ek som att den spel du utan att den är kul för kan man nu räkna vi alla mitt och kan det vara en förring kan skoja att han spelar så den för lutla kul till mont till sätta det stället visst nu att vi lovar ju att ta kan bli till bort där eller inte att det ströner det.
1: Ja, alltså jag kan komma så just där men så hinner vi in. Jag har inte ens en årsklem att spela Shemal 6 som man spelar som du bara tar kräftorna här och att jag har mitt och nyska linjen att täcka allt från en gradueller. Och så är det där vi gosse gott är det bara som ska bli. Och är det mitt och bara för gåor till förra vägen. Vi ser att man är nekla då är det onka livet alla chans med det mitt och om. Och tar hette inte lugga gott liv. Så hvis jag allmitton häver en av de dövna som man kan häva så vant jag att han bara simpelthen får gåor till dessa vägarna. Och så är det att jag kommer att dra ett ibedäcka han och så är det att jag kommer in så skor på chansen här. Jag vant jag till sådana här ting som kommer att vara tygande. I månader jag ska spela ett fortsatta distrikt här tycker jag inte att det är matcher för förra ganska naventus. Jag vill häva några lättare spelare. Men Trondjelivium är ganska förska matchas det är känt för att inte skifta så redan gjort i distrikt någon. Och visst man kommer att spela vi kanske får nekta om som tjej åtta spelare så kan det komma att sluta att vi kommer särskilt ut av distrikt utav distrikt när jag går.
0: Lucka när han sista om alla artister Brianna så tvärt blandas in med det rollerna till ålder han inte mot något trust över det Och det då så lägger man en baltiska truste som för att komma från tröjlinjen. Ja, så jag säger, henne är färgen som det finns i GOG. Vi har spalt av några kjell i utbanan. Ganska det mest kjell i utbanan över en till PSG i Paris som kan blå. Det är en öljen team stämning. Alltså, sen kan man ta en rutin av affärer ut i den europeiska listan han nu har haft. Kan det komma att visa stator eller gå se att man är någon äldre?
1: Jag har aldrig prövat att som säger att ganska man ska glömma till oss nu då han tar spalt i Polen. Det här är öljen och stämningar i Ungarn och i Zagreb. Här är Askorn kommer att jag vet inte och han har spalt väl i öllan tajm dess nu för GOG så är det inte alltså är det släkt i rörelse rum för det mitt och nog ska lite uppgång va tema är det vi att Gustav generellt som alla ska det att Elias och Shiba går inte vi och så läser vi så vet på det mycket glömma Gustav skower streaks på det han är hade kanske att han sa EM ända spel offensivt kanske vara akkurat ont det här som man kunde vara men han är ju en lunker men det kanske särskilt värre när som står hon att Herma Mo Peter Mitchellson och sen kanske Parsons Peter Krog in en liten uppgång va det såna att så har Rasmussen det står vi skulle ha varit för Gildas
0: alltså vi jag kan komma dra där vi nu manglar Usa Geisen då det är det tungt det är störst Baltikes nej Bosnien Lee som vi möter och vi vill att Usa Geisen kanske är den enaste det säger han vi kanske Lutsen du vill dem och ta som här du internationella hatten Atlas bara att spela väldigt i handboll ja kan vi komma och sucha där vidare på att Mitchellson är en öjlig styrst och bra så här fysiskt men inte den jag har haft som Usa Geisen döms över
1: det är det som säger att att Thijs och Selle Petter har väl störst men till Lucas har sent pensat någon om vi vill så sak som är alltid en timme fem sysk gas med hacks för en grej. Så ja, ta kan bli en album men så är det jag hade version till Nadia Sanders där och vi sa att mot Montenegro och EM att vi kommer in och förstår ju så länge skåden så är så att Deutsche Bär spelar John Breschkun hopp på pump spelar drop and shelter så så och det här den med tränaren så jag blitzar vi backen och allt det här så är så att vi kommer in och förstår ju skjuta andra dem till affär och när på makon den ekvör till det är rätt men mer han att de förstår ju skjutan sen som upp.
0: Och då tar som utskott här utifrån så nästan inte pratar vi runt om Leiformannen Paul Jakobsen i Malmö som sig reisen kanske kommer till en öliga stora arbete där vi där kommer man kan råkna via kommer skott utifrån vi där ser vi känner ju väl Paul för ungdomsarden här han nästan andra kvinna istället kvinna säger en av sin som man kallar Paul Jakobsen då och där bara lucka för Malmö kanske Och så skjultar vi det så att jag först alla hans linnor nu till senaste tyna helst. Det är ganska början han är några tajma. Men så viktigt är det i resa båda när att Paolo finner det här stövet som han ska finna. Att allt gott om Toil Culture men till Richard Sean. Det är den ideella utskiften som man vill ha mot till Sasha Lashok som vandrar sig där.
1: Nej, och här är det en spelare som han klarar. Jag hade att Sasha Wushti i EM under kappingen att han är klar att komma in och ta river i löten. Stolen löten med Nyland och med Kosovo och så där här en bärs i mynd och hela näck av hjärtingar. Men Pauli hever, jeg halte han jo mett seg ut i parten av spelen om vi lengskolen nå, her jeg halte jo ikke. Pauli hever jo det at han hever ikke alt jo hatt så langt som han nekker på meg her, så ikke røkker han simpelthen ikke. Men jeg halte at det var vursett at han måtte nekker dessen, tog jeg det til liv som lurt som han nekker nok snakk. Her rakte han en perfekt han det, jeg halte han jo 13, 12 eller 13 bjergskar da, og jeg nemlig av utenfor skolen som han skal være. Så han har bruk för att få bjärsingar till att det som säger att Toil Culture är just av äldre för skapningsmän. Men Toil Culture har ju inte vid när namnet lastar i några socialen och är inte en som kan stanta i en halvan timme och göra kämpa mot aktiv i. Men Toil Culture kan gå komma in och ha några bjärsingar. Och jag kanske kan nämna att rymna gåvar på längst gått. Men det är inte om att vi har bruk för att Paul Jakobsen är den gåvande.
0: Vi har sett vänningar när nu där känns det helt så jar kanske där vant och den går så airbills nu och kontroll upp där som det renna och helt det vi har störst fokus på Peter Bestor var kanske här den första dessen för det Boston ska ligga och där renna och den är kvätsro går nu för att ja som vi tar så den går med det tänkte någon gång rätt blå via renna i utvärd det ställs. Och
1: här har vi större film om det så att det då står ju kämpa större och men nice tuncher och utan att kan man säga ska man säga att kanalisera allt från X och Aries i linje av Balkan och Sinter Autosfinner i Anktiver denna hajm och här är föringen här har vi den större firmen hvis vi kommer komma ut av denna hajm och vinna kontraktorfast när vi gör en förra final om Tamar Gussar vara malig att göra det här att han parsen av spelen och gör vidare bättre.
0: Att som när jag säger först ska leva, det är ganska, hvis du känner att det är till första delen av VF har brukt öjden ägg för att ta så vi Så det var John Barnes on the Black and Andreas Eriksson att man körde centering här vantar ur den ekva där vi hade Black vis Bosnien skor eller kött så då har man sätta in som ska stå i en körda järbel eller kontroll eller man kan kalla det. Och så har han ju en stor Robert och är nere renning fram efter.
1: Ja, vi har sett han nu snackar om Elias. Han Elias kör där aktiva forskar nästa men det låter vi kill han täcker vanker och så där han så får bollen på vägen och Ryan faktiskt bara ren jock som skorar på vägen och Harry Hawkins har kört att spela med här va vid de flesta sprinten och allt man ser då inte fokus spelar han spelar som en flash sprinter och tar kört att spela där här någonstans så till ingen nu vi ska kacka ner Hawkins det kan ju vara att för Ivo täcker Hawkins nu i all någon så han är schemat av snack skott men så är det viktigt att han får Möller att skjuta där och han kör med Mercy Hawkins och att ta broadcast så tar vi klar mål där för att finna på för Boston Hens och Hawkins så tar
0: Så är under 20 minuter in till vi börjar faktiskt 20 minuter och 45 sekunder in till det där börjar ner Agnar Lugga sista spårningen är nu förra till en samråk för det är bönna plus inte bättre så jag vill komma ni hörs då och man kanske funderar sen man blir bitna sen där är stämningen jag la kusier
1: Ja, jag måste säga att jag är spänt på Sucha och kanske kallar det Boska lika han till att Boska skrampel till över i sån ostabilitet att det så står ju när han på samband i färg vi har alltid förra hejsen av stan och Liv Klaas Ittla och nere spännande färg och på Purno skulle det vara Liv som vi låter vann ja men det är bara för att tänka urgent faktorer kanske akkurat det just arm för en länna distan till att kunna se att det är en uppgave som vi tar utvalde bara skulle ordna och vinna hända distan och så kallar det här med färg jag vet inte att det kan bli att det blir helt och tatt i den här utförande till att det är ju professionella handbollsspelare vi spelar mot och spelar som är det som Nexö och Flensburg och Sälje och så där typ på inre handbollsspelare och så är spänningen hur föreningarna reagerar in i höllen i det
0: Vi fick Lugor och syster Vänjärn fick ta oss av Vänjärn och följande Peter Brestorf Larsen vi får Lugor och samråda som är hej sen vi Peter och så Lutla Sank Arren vid Gera Klarsl Destarbrian här nere i Tuzla i Bosnien
2: Peter Brestorf Larsen, I har lige haft jeres sidste træning for første kamp mod Bosnien. Hvad har været jeres primære fokuser i de her to træninger hernede i Bosnien?
3: Jamen, sammen med den træning, vi havde i mandag, så har det været tre gode træninger, hvor vi har genfundet de fælles forståelser og fået trænet de ting, vi skal træne i forhold til de roller, som den enkelte har, og det ansvar, vi giver hver enkelt spiller. Så selvfølgelig vil man gerne have flere træninger, og det er klart, at der er jo mange spillere, som lige skal påtage sig nogle større opgaver, end de måske lige har gjort til hjemme i hvert fald, på grund af, at Isak og Elias ikke med. Men vi har fuld tillid til hinanden, og alle, der er med her, har jo spillet rigtig gode landskampe. Så jeg er fuld af fortrøstning.
2: Selvfølgelig nu nævner lige, at Isak og Elias ikke er med, som selvfølgelig var med til EM. Er der nogle andre præmisser, du har at spille med? Kommer vi til at se stadig det samme 7-6 angreb, som vi har gjort i mange år nu, da vi ved, at Elias måske er en af de bedste spillere i verden lige i det system?
3: Jamen altså, vi har faktisk rigtig mange dygtige spillere til det, og vi har jo kun arbejdet med, at alle kan udføre de opgaver, der er i vores 7-6. Så ja, vi har kun trygge spillere faktisk i forhold til det. Og så er der nogle andre ting, som nogle af de andre kan, som så bare kommer mere til udtryk i morgen. Så vi er glade for at kunne sige, at vores spilkoncept passer til også den her trup. Men det er klart, så dygtige spillere som Isak Elias, vi vil det gerne have haft med. Men vi har fuldgod erstatninger.
2: Kan du lige fortælle os lidt om det her bosniske mandskab, som vi skal møde i morgen?
3: Jamen altså, det er en særlig præmis, jeg vil sige, fagligt set, sådan mål på kvaliteter og kompetencer, der kan vi sagtens matche Bosnien. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det, der er den særlige præmis, det er selvfølgelig at spille her i Tuzla. Under det er helt særlige omstændigheder, en særlig publikum, en særlig intensitet, en særlig stemning, som gør det rigtig svært for os. Så det bliver en utrolig vanskelig udkamp. De slog jo Kosovo med 11 i sidste playoff her, og har leveret mange store resultater i den her hal hen over årene. Så vi kan kun have den allerstørste respekt. Men vi kommer med stor selvtillid og vil forsøge at spille kampen på vores præmisser. Og så ser så gå efter at lave et så godt resultat som overhovedet muligt, sådan at vi kan tage på Færøerne forhåbentlig og samlet set at kunne vinde kampene.
2: Så det her bosniske hold, minder det meget om det her belgiske store fysik i forsvar og angreb?
3: Jamen masser af fysik, masser af intensitet, masser af følelser, vil jeg også sige. Altså
0: Vi det så att det är i Bosnia Berlin i Euro kommer ut det bosniska livet presenterar på nu vi får attacka det jocken här nummer 3 Ibrahim Haskis nummer 5 Dragan Solic nummer 9 Adi Merdbaskic nummer 13 Amer Sanovic nummer 15 Aiden Falkic nummer 16 Luka Persic nummer 22 Becir Korcilla nummer 22 Soran Radic nummer 33 Omer Medovic nummer 24 Mislav Grekic nummer 34 Mirko Mrstekic Nummer 46, Palve Petrovic. Nummer 13, Faris Kolovic. Nummer 31, Domagoj Alikovic. Nummer 34, Niksa Trinovic. Nummer 4, Amir Musovic. Benjamin Cha, Bosnia Damir Drobavic. Och jag får vänja Jonon Elmer Grabovic. Förskal i nummer 1, Paule Jakobsen. Nummer 2, Helge Hildarsson Hojdal. Nummer 4, Bjarne Ushelvede. Nummer 6, Leivor Morsensen. Nummer 6, Allan Norberg. Nummer 8, Pedro Michalsson. Nummer 9, Rauberg Hansen. Nummer 12, Torold Kolcher. Nummer 16, Håkon West av Tejon. Nummer 25, Willem Poulsen. Nummer 32, Trondheim Michalsen. Nummer 45, Peter Krog. Nummer 31, Paul Mittun. Nummer 45, Roe Elfsen av Kibagudun. Nummer 48, Ole Mittun. Og nummer 48, Thijs Houten Rasmussen. Vänjare Tjafarjum är Kjolzak Peder Bressorf Larsen och jag får vänjare till honom Jatte Mår Jakobsen. Nu är det fire minuter ett år och så vi skulle ha näkter Tjolzanker så ger det bosniska ödlan här nere i Tussla. Hon, ja, det vi ska hon skuffa ut på stämning. Kanske är det som det kan bli en god stämning i ödlan här visst du ska ha en ger ur Bosnien eller Tussla. Her nu det søste likere presenterer her Tja Bosnien skal inn om det sier så vi får altså spekler ned Jack Lars til Tja Sanchen i Bayer man pleier å bli av utlinn om det han føres ikke først ja, nå kan jeg ha bunchen til at de skal leisende presenteres alt det så tja, det her nægge på fest her river til at den her ultras her river jeg vet ikke kjenner ikke han ikke til akkurat det her bosnisko fjepparen er der som sier det svarsen her river men så bakner seg det skal nok komme til jeg synes det er råpe tar vid her av bolten nægger Estrugis jeg halder nægger domar Estrugis skulle ta vera som er skyldte det alle jo Estrugis domar er og en kroatskor delegator til EHF det er nægger ikke play av vera så bittner stemningen la du hoppa til for før seg nu gjerne før seg last nationalsang.

Hata var så förrisk Chels Hangren. Så ger vi det speglande klart här till att Bosnia ska stäva på sig en Chels Hangren.

0: det var så att han bosniske tjåsangren, akkurat hos han eitor, han vet ju ordlande, men her to flere vita, når glunda hos det reita, hvis det ikke, han ikke kan bosnier og visja sangren, kan man være ved Jordan, nå kommer spelaren i Løyga Halsbak og en annan arren, vi gjør klarer at se det gang til her, Føringar spelar utan blå och blås någon. Så det ut som, ja, från Bosni är ut här mot Tämon kvitt och blås någon. Så att eller att här hem och blås är kvitt där. Så det vill så säga att Föringar släpper ut sina blå och vi ser kvitt lätt sig ur här. Kommer vi inte för att ge dem kvitt så Föringar släpper att börja. Kommer att börja det sen. Palle Jakobsen ser ut att ställa sina mål. Leive Morsensen lätt sig ut. Han kommer här sig ut av vinstra vank. Sjön Trond och Mikkelsen, Jerry Jason klarar sig, han vill bjattna själv det. Okej, alla lös ju rötsen nu, ganska där också om det här säga. Här, ja, nu samlas där alla in i en trunka till dig syster Ropen i åren. Det här blir han här i första HM playoff dess nu där mittlen Föjar Bosnia. Spelande Sjön i omkvård släpper att spela hemsmästerskapen i Berlin i januar månad. Ja, det är så det här nu här i Nekvar som... Just Larna kommer att möta den, så han är alltid släppt inte in hos en. Det är vi, en frakt, men nej. Jag ser det ganska standard nu i gos gower lägar. Atler i hopp nu ner och att Atler är klarar att tracka till. Och man kanske inte gör så. Så nej, kredit till vänjar. Det var en sak förrjar Strancher, han för att pröva att spela på han. Det är så Pelle Michalsson som kommer in här. Tjaman vi Tronde Mikkelsen. Trondur Ruda vinstra batchen at ekka Leif Morsensen som reisen igjen Thais Holden Rasmussen ja, det ser ut som at Føringar byrje i velje støvå det så Paul Jakobsen i malen om Leif Morsensen ute av vinstra batchen nei, vinstra vondje Trondur Mikkelsen ute av vinstra batchen Thais Holden Rasmussen og Pader Michalsson inn i midtfyr Thais Holden Rasmussen og jeg kan også brøyte alt møvlet der, Jokken, bare. Hva har vi der? Det er snus, men jeg bjatt nys helvete for jeg kom inn og alle oss mest gjerne. Og man løter alt, og han og Ølde Mytton sitter klare ut i bansjen. Ja, det er så. Leif Morsensen ut i venstre vondje. Trondheim Mikkelsen ut i venstre batje. Thais Holden Rasmussen og Pedro Michalsson inn i midtfire. Wilhelm Poulsen dekker ut i høyre batje. Og Håkon Vest av Teion i høyre vondje. Malnon er Leif Hormaren, Pauli Jakobsen. Så det Bjarni Selvede og Ole Mytton som gjør seg klarer at jeg kommer inn, tar i A-Stendor i Alubnån. Her er Bosnia og Alubnån. Det er aldri sindre middel som vi får bolten at jeg ganga. Her er Vinsterbakken sitt. Kjadam kommer inn i fire. Kvekken enn han er veldig hatt av seg rønner på Joel. Blekker inn av strikene og han slipper vel fru og skårer. Så her var Bosnia lagt seg 8. Beina veien. Bosnia 8. 45 sekund så är den här strykan Chadamon nummer 16 Luka Persic som skorar först Följar i Alubö vi färdar till Tjejmo 6 spelar Tjogon Live Morsen vinstervångor Ölde Mytton vinsterbackor Bjartnis Helvet in i mittfyrre Willem Poulsen högerbackor Håkon Vest av Tejon högervångor Pedro Michalsson och Thais Holden Rasmussen in i strykna nu kommer Ölde in i mittfyrre Ölde vid Boltnång hankar på Joav släpps här Jöknån och krullar Bolten Forbo i Malvejan, vid första målet jag får göra det. Ole Mytton, så är det Bosnia i Alba. Tarren har bjöd även i mittfyrre. Udav, vinstra vang, blaggan Udav. Blaggan Udav, backlinjen får jag på bollen efter. En gång har kört fyrre, Ole Mytton. Ja, det går lugga, sin drar luft ur oss ner. Vi färdar ett lugn på samma mat som förra Alba. Här är Stadvik och Jokar, tjej mot sexpelle. Ole Mytton ut i vinstra batje, Bjartni Selvid in i mittfyrre och Wilhelm Poulsen av högra batje. Så byrjar det om med Bjartni och Ole. Ole nu in i mittfyrre vid Bosnien i händron. Färran för Bjartni efter, Björn av. Ja, släpper Eisenjöknes och Ludi håller och färre träknar brottskast till sin. Ole Mytton. Ullan och väl här. Det ser jag inte så mycket som aknar för en ja och ja ner där. Vi är ganska inte klara att kontrollera. Tar show the first now from Ferring non och in Louis är så är det Alice Maverin där Ole Mytton som över bäst skor och träckta broadcast. Det är så Håkon Vestatajen som ska runna sig i tjej med dron. Håkon skorar mot till senaste han skjedde för Fischer Berlin ta bränt i han i en broadcast capping. Häs vi en tryckare följer 8-2. Håkon Vestatajen och Ole Mytton ett mål apart. Bosnia alla bitar ser ut deras ner. Kan nummer är han? Nummer 1 Trush Doromagic Alovic. Så står spel någon så jag vinner bara nummer 2 för Mislav Grekic. Hade han så kommer bara skjuta ut nu och Paul Mitchell loftar honom. Paul Mitchell nej Jakobsen och jag inte Paul Mitchell. Paul Jakobsen loftar bollen och ner och Föringar får ett nytt allopp. Gå början här från första lönet, 30 minuter lagt till er, 2-1 till Följar, Följar i Alibö. Haldung fast och kämmer och 6 stövner. Bjartne själv, Devlin Paulsen och Ola Mittun ute av Backnån. Ola in i mittfyrre, han får få bollen från Bjartne till Horan och Björn av. Och vi är ut till Wilhelm, Wilhelm in till mittfyrre, så det är Ola. Kan han finna ett luderum? Nej, Bosnia ständer väl i S4. Föringar värvade bollen, Ola. Ja, och så ver han helt en frukastel för jag. Handen jag då man kommer upp. Kanske öliga shot och kommer upp nu här. Handen är kommen upp. Vi skulle ha slutat shot. Ja, och så rullar kan han här vägen till Timo som kommer ut så långt ut. Vi släpper tagga frukastel Olle. Vi är ju till Live Mortensen hoppar ut och spuskar och Live Mortensen. Skickar en avslutning från honom. Tror jag ett till Följar, Leiver Mortensen, vi gör en öl i spuskovinkle för loppa malvägen och skorar sutt första mal i det. Men dess ner nummer 2, fjörde Mislav Grekic i nummer 4. Nummer 1 Trush, Drogic Alovic ut av vinstra batche. För Bosnia i Alibö tar rockera sin rear backshed när vi har suttit att Willen Röna kommer på blitza sin dörr. Bosnia Alibö in i mittfjord av vinstra batchen. Han släpper spuskanvinkle och skorar. Slut 2. Nummer 2 i fjörde Mislav Grekic. Kjede Willen väl av ur en spuskanvinkle för han lockar Palle Jakobsen. Så gång det kjort fyrs. Bjartni själv är det. Och ja, dömt för Alosfall. Alosfall är... Nej. Fäck han valde. Alosfall är... Nej, han skorar Bjartni själv är det. Det är... Vilket man... Ja, på den måten, ja. Men jeg er med alt for, jeg er 4-2. Det er Bjartni selv det som først går oss ut første mål der. 4 målskytter har vi haft. Det er 5 minutter lagt der. 4-2 til forrige. 4 ymske målskytter reisen skal sies. Bosnia i Alibø. Ikke en god brent her kommer ut vi. Så rønner Bjørn Aven i midtfyrre. Pelle Mikkjasson er det vel fast. Frukast. Går vi her fra forrige. Viktig at her halter seg ikke inn noen jøgnerlisten. Peder Mitchelson och Thijs Holden Rasmussen i nummer 4. Då är den ner nummer 15, strykan Jadamon Adin Falkic som kan vara farlig här. Bosnia nu. Ja, släpper inte ordet till skåd. Vi får där locka ut en tjejliga stöv och Paul Jakobsen vid ändarna Bjergjeng. Sättna Bjergjeng i Jadamon Paul i det. Föringar kunde vara lägga sig 8 vid Trimon vid sin allop när vi står skåra. En öjlig början, föringar kommer ut vid Knulf Skarsper allopsmässigande och och en värja som ordnade för drilla det är Bosnisk Alibö. Inte bojar så är det inte ut som att det är några avgörskan från Bosnisk Alibö som har tagit oss om. Och nu mötte hon nu under mitt fyra Björn Rav. Han släpper sig i Jögnat Ludihål och ja, och Malvergen kör Bosnia för 7-1 Bjergjeng idag. Olof Lier inte ofta bränner här som stöv hon. Hes fyr slapp han inte till mål. Och ja, och så färrar vi då få första utvårdsingenjö idag. Och han vajtar väl. Då är det Thijs. Thijs Hodden Rasmussen. Han hällde Ruselandje och mannen är och färsyn utvisning. Första utvisningen där. Ja, jag hällde kanske han hällde sin fast. Det är kanske Harsbygse som har funnit färsyn där. Vi så skiftas inte i vägstånd. Nu kommer Helge Höjdal in och ja, och det kommer in att däcka samman vid Wilhelm Poulsen och Tronde Mikkelsen. Bosnia i Alibö. Framvägs 4-2 i stövan till förrjar. Falkic ut till Gregovic. Gregovic i nummer 4. Skunda bjöd över högra backen. Han släpper till skåd. Helge Höjdal. Han rått ner av vägspelare. Han löper upp vid honom där. Väldäckar av Helge för högra backen. Och tjata mot Faris. Så då Falkic ut till Faris. Högra backen. Gregovic. Efter till den är Faris, men Leiver Mortensen får bara inte handla bossen ut till ett inkast till Bosnia. I handen är upp till domaren. Gregovic skjuter Palle Jakobsen. Nyrus spagat och till syna trio Bjergjeng där. För Bjerke här. Gå Brian här från Malvern. Vi fick lugga prata om han är i upptakten. Bant Arren, dessa Brian. Nu ser det ut som att Trond Mikkelsen för en mövlag i Alupnån. Men vi är i underdelen. Trond Mikkelsen i mitt fyra. Olle Mettun, vänster backar. Willem Poulsen av högra batche. Så är Helge Hildarsson Höjdala strikna framvis. Det är så mycket över underdel. Olle Mettun kan han bli av till duell här. Det är en eisne. Han har helt en öljande och Raktor Bento i anledde och kvät. Kan se domaren här. Peter Brestorff vill ha en han ska tvärdas ut. Beina vägen här ute i Sutjekörtlande. Så kör han händer i havet. Spelar attra här. Ja, här får jag bant i anledning till vi behöver gärna i hånd och så knä ägnar särskilt när jag står ner.
1: Nej, alltså som ser ut som är som Aspen Atsa du sa när han markerar det är en nev, alltså en hand som ordrar räcker an det kjöla på inte han är fram och fra och det är ju alltid för två minuter hvis det är rekord men jag vet inte att Karester stömmar en attler tar sig tjocka bara sista vinsch jag vet inte om det är givet att singa
0: Ska se här vi är det varr i resten där?
1: Ja, oj, det är värre halvtid.
0: Här, se där. Ja, jag har bara inte alldeles det. Gav han... Jag vet inte om jag gav rekord eller tvär mot rådvisning. Rekord till Bosnia till er... Jag lagar nog på början, det är ner femmaren, tjata mig ner. Drakan Solic. Hur rakt vi növan i anledning av Ola Mettun. Ola sitter utanför bara nu. Vad är kört? Om man får släppa in att det ser ut som helt vojs är Ola och Jordan. Här är... Det kunde inte se ut som att han datt ner här, att det kunde vara... Jag ser mer avvarsligt än det ser ut att det vara. Ja, rekord till Bosnien här, där första 20 minuter ner. Jag var inne oss ner väldigt länge i Jalamund. Det är gott hets ner för förengarna vi gör. Följer framvis ju Ola Mettun. Björn är av attor. Lägger bollen ut till Hagomästad Hajon och ja, inte fair plås att löpa in. Vi hade framvis bollen om Ola. Och ger attra ut till Hakon, han släpper in ner av högra vansch. Nu Hakon att Hajon och skjuter i villagjaren. Bante i villagjaren och ut Bosnier få. Bosten är attra i egna händer. Så ger attra mål att köra dem ner. Tjual en planlagt där från och då vansch när runt i tvärfären här. Så det är Faris. Vi är till Gregovic och så släpper det här till en fyra mål här i Bosnien om man har en trusch. Alovic här, så släpper ut i högra bajsnån och skorrar fyra tror i stövan nu, åtta minuter lagt där. Ja, nu får vi kifta att vi är fullmanna i rattor, Bosniar framvigas en utvisning, så vi spelar tjej mot fem här i Alopnån, Bjarni Selvet är 20 minuter, Helge Hildarsson Høydal och Thijs Houten Rasmussen fram i Rynja Striknån. Ole släpper bollen till Wilhelm Poulsen och broadcast, han är innanför däckar. Vilhelm som finns en rist där, ser ut som, men hoppas han kommer upp på händer rattor. Nej, upp på fötter rattor. Vilhelm kommer upp på Drasanda, helt vis. Vilhelm Poulsen har slapp till en pura fria målaga. Det var en lucka som helt ut in i festen. Och Vilhelm bränner med en broadcast till följare. Hakon, Västra Tajon, brände sista skottkast här, men sista broadcast till honom, där skorrar han gott nog. Han ska röra sig i tjej med sin natten nu. Hakon, skorrar! 5-3-0 till följare. Hakon bästa tajon för R4. Bosnia för byggnad och där här framvis ett 13 sekund efter att säga utvisning i Kjadamon. Först ska välja någon vid, ja, så tycker jag att Peter Michalsson kommer in att ur Vejstövå. Det är Helge som, ja, Helge och Sessia sin driver av bunchen att ur. Här vi får till ända 5-1 varje här. Olle Mettun trackar sig inte långt fram ett år. Nu rör där en spuskovinkel av högra batche och ja. Ja, det är väl lite skump på syn här från Peter Michalsson och domaren är med till ett brottskast till Bosnia. Det första tacklet på kjödet där. Brottskast till Bosnia. Det är nummer 13 som minnar taggat där. Amir Sanovic. Kommer jag så som han... Han är bäst vid att tagga brottskast nästan. Han kommer in ett av bunchen nästan. Amir Sanovic skjuter och Paolo Jakobsen! Färfoten till. Vi synar fjol och Bjarjink där. Så kollar vi kjöss framåt ur. Olle Mettun. Björn även i mitt fyra. Släpper han Jack mot. Där ger han Olle. Och ja, färfrukast gott nog. Han slapp och hoppar till. Och Bjarjink från Boston ska målver någon. Frukast till Färjar. Nu är Bosnia fullmanna i rattor. Tutsch om något och läkter här. Det är Nutsjön Olvor och stå ner. 5-3 till Färjar. Nu råa. När Bjarjink själv är där framför kjöld nu så har råa gjort sig klara nya nu. Bjarne, vi gör till Ola. Ola Mettun. Innan till Bjarne själv, det rönner att det bastar sig. Baskas i djöknarna där bosniska vägarna. Det var inte bäst frukastel för er. Föringar framvis i Alibi. Hånden kommer upp till domarna. Där är det tjota vi har kvar. Sen är uppe här. Ölde mitt i hon. Röjner sig vid en älveringen till Tyson Rasmussen. Han vill tidsen i gör men inte sig domaren. Så kommer Bosnia tjott i Alibi och skorra. Där är det tjota framåt där. Det är nummer 16. Luka Perčić. Höger och ånger sig där. Han är stundsen nästa är att han har att Bosnia på lyska bollen till så en stöva nu 5-4 till följer av oss allt. Har lagt det i touchen halva minut. Följer ju alla bara. Bjartny i själva du gör vinstra batche. Ola möter under mitt fyra. Wilhelm Paulsson höger backer. Pedro Mitchelson och Tyson Rasmussen har strikt någon. Så då Wilhelm, vi gör Ola. Ola vinstra back till Bjartny i själva. Det här är det bästa sig i Jack Noon. Kväll. Frukast. Bjartny som säger. Rosman finns ju sin marfer av fötterna. Kör sig igen som EM enda spelare. Han är... Han är tjotrast där, jag fick den där. Föringar få bossen efter det. Willem Paulsen till Ola Mettun. Ola, han finner ett lute Jöknbråd här. Hoppar Jöknbråd och att nu får han brottskast, Ola. Brottskast till förgärda trea ute. Gott hopp här inne, Ola. Det är viktigt att han inte fettler i fot att han fick en neva i anledde och utan först om något någon som förde till rätt kors till till Bosnien. Nu kommer nummer 22 Bajner Kodovic in för första för Uda i Malaga Bosnien. Han släpper stand upp med Hakon Vesta Tajon från 20 meter och Hakon för 3-4 där på blåskast skorrar stövar nu 6-4 till förgår ett lå och en halv minut lagt där. Bosnia nu att Real Albe. Ta mindre syndrom Samo Alup där har kort och jagnat av distan. Dominic Alovic i mitt fyra. Så är Gregovic vinstbackor. Faris högerbackor. Och Falkovic och strykne. Som Falkovic spelar upp Flensburg i Bundesliga. Det är en vänare högre adress. Så kvar där tjockspel här. Bosnia vid en kruss. Tjota och skår ut bra. Väl skåd i här från Bosnia. För jag kör framåt nu från Mikkelsen. Ja, vi väljer lugga att tacka för den här lösen där oss ner. Så får vi skift utåt här. 6-5 nu till Förgär. Föringar att Rialobe vill hålla fast lite samman. En lugga av. Bjartny själv är det för en och all lite från Peter Brestorf Larsen. Olle in i mitt fyra. Olle mitt över på bollen nu från Willem Paulsen och missar han. Olle och bollen hoppar. Jalla i Washington klarar inte nå han där och Bosnia får fjärde deras bollen. Han ger bollen rent efter ur handen och Joel är vet ju om det var det. Är Harsbygs problem han vänster. Kalendre, ja, sen det bollen med Blacka sen drar han för Jan och tog klarar han i körla lofta. Bosnia spelar nu för Jan like. Sam Alibi in i lugan. Nummer 1 Trush, Alibic. Han får få nu in i mitt fyra. Bjorav Alovic. Lägger han till Faris. Han rör in sig via en där inspelning. Men Tyson Rasmussen för Lofthans bossen där. Och vad ser du nu? Ja, här är alltid en utvisning här nummer 20. Med en Tyson och bossen i hånden. Så för i halv vi får nu spelningar här. Så Tyson är han helt åtarna och allt att rivera nu. Och är för, ja, han räcker en bant i anledning. Utvisning till Bosnia och... Ja, hade klärskapar från Bosniska Vansen och där nummer 20 Adi Medrekevic. Ja, fullständiga klärskapar från Daimon. 2 minuter utvisning till Tair ur den där utarna i stöv. Det är någonting man är kyllor och hade så är allt Daimon. Följar Attur och Alubö. Så är det som har vit... Ja, vi tackar fast och samma. Thijs är helt överskåd nu på fötter efter. Han tattar lusen ner här. Fäckar sin rullskötte. Föringar i Alibö. Bjartny själv är över bollen. In mitt fyr till Ola Mytton. Han kan bjöa av. Vi gör det Bjartny efter. Bjartny in efter till Ola. Han vill helt en. Frukast följer. Vi spelar tjej mot 5 i Alibö. Bjartny till Ola. Ola finner lite glopp ut till Hakon West av Tajon och atten över Hakon Pilskar oss ner Hakon Vansnån. Det är ärre för att Hakon bränner er utifrån och känner han rätt så ska det inte lands till att rätt. Arne han blir sträckning. Ja, 5-1 varje så är det ut som att det har planlagt att göra Taj i Bosnien och i underlåda och spela åt han Valman. Ola Mittun trakkar helt fram ett år. Så är det Willem Paulsson ögerbackar, Pedro Mitchell som vinstbackar och Thijs Holten Rasmussen in i Astrik nere däcka. Bosnia för helt en av Faris, Björn Raumöder, Pedro Mitchell sinne, skjuter, Paul Jakobsen bjärgar. Onchi gjørt det her, så det er Thijs som blekker han, bant ui av tompmål, men vi sunner av. Han hever Leiver Morsensen som er stundkjent av stedet her, og sutt jeg sin Leiver, jeg synder også nok til vi han ikke får bolten her i hentene her. Thijs Ires, jeg synder, hatt er gratis mål her som han blekker vekk, Thijs. Stadvek 6-5. Bosnia til Rjalbe. Vi holder fast i 5 etter veien ned. Holder vi mot etter utvisningene til Bosnia. Grejovic slipper seg drøk nå, og Bjerging fra Paul Jakobsen, men frukast. Han blir ikke talt for Jasa Bergingsna. Frukast til Bosnia. Per, ja. 15 sekunder efter, ja, Paul Jakobsen stender han og holdt 30% Bjerging prosent i Lovgjære. Bosnia i Alba, Grigovic til Alovesvic. Kastler Branna Gjerr, han rønner for det Faris, men Pedro Mitchelsson samlar upp bara fram till Wilhelm Paulsen som skårar för första värde och i toppmål 25 till förgör nu. Öljan är gott vägspel från förgörens vill jag säga. Jag vill säga öljan är gott vägspel i det första och 15 halva om notten från första linn och nu går mål till Bosnien som har gått kunde liva vid Arne Disten som Hjaltemor Jakobsen säger. Annars är det en öljan är gott vägspel som vi har brukt för det. Skiftet där sindre ut till Bosnia in i nutju nummer 13 kom in Amir Sanovic faktiskt broskast skjuten han kommer in för Alosovic Amir nu Bjarav möter Petre och Petre är fast här är ganska en av de bosniska lagarna som inte har fysiken eller hattarna och som hinner ha han är ganska säker skjuter av fötts någon dess ner Amir så är det Bosnia framvis ju Alibe 16 minuter lagt där 25 till förrjar. Her så det Grejovic. Vi til Faris, han en spuskvinkel her høyre, innan til Grejovic. Grejovic skjuter ut fra, han skjuter bak til utføringen her, og så det Pedro Mitchelsson samler opp, røyne kjøtt fram til Leivor Morsensen, takk for kjøtt fram til det her. Bosnia fanger en natt, Peres ned, Amir og Paul Jakobsen, vi en her kjempebjergjeng, og at nu det Bosnia som klarer å samle nästa bolten opp, men Paul Jakobsen, vi en her kjempebjergjeng, han over 6 bjergjengar ut av Tuccio, Mövlig och ni tror jag det. Utav ett lov årsakan. Så nu fick vi er. Tack för det här Simonsen i studion. Bosnia framvis i Alibe. Grejovic, Faris och Amir Kiva backkedna. Falkovic in i strikne. Så är det ner Faris skjuter ut i högra Barcelona och förbo i Paul Jakobsen. 6-6 är stövan nu här i Bosnien. Och i förra playoffet någon till HM enda spelet i Berlin. Midland, Följar och Bosnien. Följar att du är Alda fast i som och uppställning. Vi att ni själva är nu under mitt fyra. Och mitt under det vänstra batchet. Här mot färre Gerard Rick och skift. Och man lade där bara Gerard nu. Jag håller nu under mitt fyra. Färren från Wilhelm. Ola Mittun och Ludvig Lopp finner Jack Nån in till Petter Mitchelsson och Petter vill ägstna och pyska och nyra oss ner med avgällan. Jag nu vill jag gå och börja hennes ner nummer 25. De avsakar nummer 22 och Becker kort i Lisha här i bosniska malen och så går Bosnia fram med ett shot till Faris och det högra bästa och skorrar. Tjej i stövan nu. Tjej, inte går minuter här för förska i det här sista minuten här. Vi skulle ikke være spørre han om alle veien heiter nå. Øylig stadionspiker der her vi i Tosla, det så helt sikkert. Førjeger, nå blir jeg bo når jeg kommer. Førjer, Rui Alobe. Ole Mettun under mitt fire. Bjatni selve det vinstre bakker. Og Wilhelm Poulsen høyre bakker. Wilhelm, vi gjør til Ole. Ule vinstre bakker Bjatni, innan til Ole Mettun under mine. Han finner Hakon Vesatajon. Hakon! Brennor för fjärde fjärde där Hakon heter inte en av hans här dövon. Han har tre mål med det här allt på brottskast. Han har fyra mövlagar ute av en snackare vant någon. Och han har inte, ja han har mamma nu bräka struttjar alla mån och hese för kjöld där så besynar han. Tjej, Bosnia kunde lägga sig åtta för första fjärde där. Nujan minuter lagt där. Här är Falkovic i Faris, så är det Amir i mitt fyra. Amir legger til Gregovic. Gregovic ut til Faris, Asne. Hva kan han gjøre? Rønse vil han komme til å skåte. Bjatni held fast. Frukast til Bosnia. Frukast til Bosnia, der er der. Amir, inn i midtfyrre ved Boltenån. Røyne slipper seg jøkken og Willem Poulsen. Willem stender vel. Frukast, Bosnia enn en affær. Etter linjen er dommeren har sett, så det slanger til en hånd som kommer opp nå. Amir Grevic, Amir atter inn i midtfyrre, og han røyne slipper seg skåter, men atter klarer Willem å stekke henne opp. Willem vil ha hånden opp for dommeren nå, og hun kommer ikke opp dommeren. Jeg har kort hånden opp. Gregovic och Willem Poulsen helt fast. Så kommer ett oil från nice near. Gott att söka. Gregovic tar av sina kvällvänkar rätt nu. Han ska köta ut från Röjnse vid skottet. Och ja, Pauli Jakobsen loftar. Pauli Jakobsen loftar. Posten ska skåra nu vill jag vilja vid till att det här ska vara frukast till. Jag kör dem där han lägger halvt och jag som visar vidare halvt ärligare. Han ber helt den här uppe Gregovic. Föring Bosnia klarar inte att lägga sig åt det här för först för det. Föring kan skifta sin rot. Paolo Mitte och Jumini Albe. Bjatni själv är det färre än en välförtjänta paus. Nu skulle vi till att lägga något att år. Tjo om något lagt där. Tjej tjej i mittlen Bosnia och följare nere i Tuzla i Bosnia. Paolo Mitte och Björn Ravi all uppnå ner. Lägger han till och vill en Poulsen ut att år till. Hakon Västa Tajon och Spuskan och så skuffar han inte mera. Han skulle inte bränna fem skott Hakon. Han skorrar åtta tjej i stövan nu. Håkon Vestad tar hjem sin fjorda mål i det. Fyrsta ur åpningsspillet. Så är det Bosnia, Atturi och Albe. Hälla fast och ju nöglunda samma ut ner. Faris, högre backor. Gregovic in i mittfyrre. Amir, vänster backor. Och Fakovic. Så är de stora stötterna in i strikna. De har inte finnit nekt in till så in i det. Så är Amir in i mittfyrre. Ja, han är helt nöjda väl av... Är någon strussman inne med fyra förföringar, Peter Michelsson. Frukast till Bosnia. Davidje Amir, Renner av Joa, Fader mot Paolo Mettun och Paolo Jakobsen, vi är när han blir jänkt. Paolo Jakobsen, vi är nu minst i inte halvt kunna bli jänkt han är vår. För en annan blir jänkt här. Förjar spelar vi att lägga sig åtta för två månader. Åttende av bjärgingen har vi tagit ner här. Åtta bjergingar till Paul Jakobsen som har spalt en helt fantrumliga dyst i det börjar vi. Föringar i Alibe, Paul Mötun och vinstra batje, Ölu Mötun under mittfyrre, Wilhelm Poulsen ute i högra batje. Så är det Thijs Holden Rasmussen och Peter Michalsson in i striknån. Paul Mötun björ det av, sen där flickorna till Wilhelm Poulsen med Taloftun och Bosnia. Och så går där späkeliga kastan och ger tommål. Ja, så blev det Sindras ner Fandango och han Bosnien vi för då för Röna nu. Vi har flickvarat till Wilhelm Poulsen. Gått vägspall här för Bosnia kom upp på loftas ner. Pässet är föringar på Anator. Ja, han hoppar lika förbo i Wilhelm Poulsen. Vi hänt sin här och vantar någon till Bosnia som kan kasta nu i ett. Ett hopp mål. Hade vann som vi har spelat 26. Det är Angel Malberg i Malnum. Så tackar följar skjuter. Första timeout, vi får lugga till stolen här från här.
2: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsimän och ljuddögna. Och i trotteren av FM1 är stola över av Movi.
0: Och vidare att det är i Bosnia 8-8 att han har... Spelar han halva minut Agnar kvart kan gå se om sig första minuten.
1: Ja, skott väl spelade förr när det gick rätt men öjla det blev öjla slösigt allt det sista vi blackar för några bollar väck som det skulle ha aldrig någon tälja fyra bollar som blackar iväg. Simpla blackar iväg. Inte mål ett lag från Bosnien är ett lag från Dortmund och så har vi Brent. Han ska inte tro i fyra skott som det skulle bränna hakon här haft går så åt som är skällbränna. Kanske två, ja, faktiskt två. Och så en Peltor och ett Jan. Så det får en exord här alltid som ger att det sa dig, ja, vi borde vara åtta vid en. Och en trym för Malen efter världsplanen har startat och, ja.
0: Nu kommer det in att bänna vi in. Alltså Peter Bresov Larsen, jag kan ta och ett timeout. Vad kan det ändå säga i ett timeout? Men låg att få sin bara råd att spela, jag tror.
1: Råd är alldeles skumt att förhastas sig för en ägald i förengande spelen, jag säger. Särskilt att vi vinner basten. Alltså det är som vi skulle stäga på en av en. Stäga på en hitchat från Blav, hitchat Renning. Alltså vi har bläckat minst två kontrollback som vi skulle skåra på. Och det är väl inte roligt av det alltså. Det är alltid inte... Alltså Malmö är ju så roligt att få in det med. Han är helt i 20 år av det som skåras känslan av dem.

0: Stjärnan. Nuccio 8 till förjar, 3-2 minuter lagt där. Håkon Vesatajon för 54 där. Följer att du väger stöd och dessa sin drusen har vitt för att du till det som vi börjar vid. Trondo Mikkelsen och Willem Poulsen och Jakobsen Batje. Thijs Halton Rasmussen, Pelle Mikkelsen och Industriknån. Och så är det Leif Morsen vänsterbackor och Håkon Vesatajon högerbackor. Pall Jakobsen spallar fram i ortest det första målen om det vill göra. Kan han halta till stimannen körande. Bosnia Alaba Gregovic vill Faris och blitz av dessa drar Trondor. Och ja, så är det ner för botten under mittbanan. Tja, Palle Jakobsen. Vi rönnar kvar kjått fram ett rör och Håkon Vesatajon. Men här är kjått rätt rätt Bosnia nu. Kjått rätt räddning. Så där finns det värst fyra. Nuccio, Nuccio är stövande nu. Följer ju Alaba. Vi hade fast i kjem och sex spännande som männer blir några kända för er där sen stöna. Palle Mettion. Mitt fyra, Olle Mettion, vänsterbackor. Willem Poulsen, högerbackor. Nu är det Palle Mettion, lägger ner till Willem Poulsen. Skjuter ut och fram, Willem och skorrar. Att det är en kärlig vänsterhånd, han är över här. Tuccio Nuccio. Till följar, Bosnia Atri Alba. Nu ska vi finna Vejstöv Natri. Amir. Rönnar släppa sig i Jöknån och så. Oj, nu är det där för att blägga en voltvecka. Det gäller inte. Sen var Roa, Bia, Bosnia. Örner, Jalobner. Här har vi den här Faris, högerbackor. Amir, inne mitt fyra. Gregovic, vänsterbackor. Falkovic och Strykne. Faskovic kommer runt om backsidan ner så den här rokeringar röj. Så det är vänster vanker, höger vanker så att de kommer att ha en Gregovic. Inom ett fyra, ja, Ulan Eka Rokater är i basen ska in. Och Faris kjuter utifrån och får bo i Palle Jakobsen i Malmön. Tuccio, Tuccio, Stövan, 25 minuter lagt där. I det ständer hästa Jönon ner, vi har 5 minuter efter till all likes. Nu är det Ekver och just nu är Ultrasboxen ner till Bosnien som har blägga blåsna här. Termesha. Termesha det här också kommer efter du i förskalinen där. Följer ju Alba. Wilhelm Poulsen. Olle Mittun nu. Vi är efter Wilhelm som finner sig att det lösande plåse. Hoppar in och skorrar. Det är tre målet till Wilhelm i det. Ett låt ut just det var nu. Bosnia efter ju Alba. Ja, det Palle Jakobsen är iras ju om några av skotten. Han är ju DJ. Han är annars steg igen här. Fanns roligt andres. Bosnia och Jalabe. Faris inne mitt fyra. Han är nog så farlig vid sin vinstra av skotten. Han är inne mitt fyra. Uppmöder Petr Michalsson. Och Jörg Gregovic. Atter till Faris. Släppa dig, ja. Släppa dig körda till den här. Amir ur hals buskon. Palle Jakobsen. Hes för fan till sån. Så går det kört fram ett år. Willem Poulsen. Renner mot reserverna. Vi är till Palle Mettion. Stäcker upp. Så kommer följer Lätta kjöta av två mån får de alla er och ges en halv mån. Väktar att få en av fina Laszlo till hot likes. Lycka för att samla sig som tänkande. Det är fyra minuter till hot likes här nere i Tussla. Stövan Edslöv och Tuccio till följer. Föringar ju Alibe. Paolo Mettun, nej Olo Mettun. Släpps av er till Paolo Mettun så är det Leivo Morsensen. Ja, han löper bant in i vann kjöta mån. Alos fejler här för Leivo. Så är det att Bosnia och Alba spelar för Jauna. Skiftade att nu kommer det ner Alovic in att i Alba. Amir förut så är det Grejovic in i mitt för Faris högerbacken. Och tagga där strikna. Falkovic ut. Nej, orsaka. Det går in att han har sitt ut i. Ja, så tagga Bosnia timeout och... Ja, det blir sin rot och drombosis, Ragnar.
1: Arsaka, spår en chef.
0: Det blir sin rot och drombosis nu.
1: Ja, det är alltid sin gammeldags handboll att lyssna till. Alltså, utanför utan där vi spelar sin Shaman 6. Men det är sin gammeldags handboll att gå och välja. Nu är man gå och välja. Kärlek, allt först ska vara en. Det är faktiskt väldigt ordentligt. Och Paul Jakobsen har haft åtta bjärdningar. Tittar ju på alldeles där. Men det röst ju att Boston kom till Nekva Skåtstor som förr gärna ville ha. Och så bröt jag batchen om. Och han kan trusch längs skåt. Och så är Paul just tidigare några andra som han gav sig in i Jörg att äga. Så varje gång chauffören nu går. Jag hade aldrig spelat lusigt för Kyrkland. Det är helt ganska att det var straffet jag lär i morse nu. Men jag syns inte för Nekva. Lusigt för Nekva Fajler. Och större brända chanser. Annars hade du kunnat vara sitt fratan. Jag har aldrig sett att Boston ska ligga i Negarias. Alltså helt riskerar i Bosnia. Men nu var alltså ett av det blir va att det så koppar ju till Arnold att det är det att.
0: Lukas shot är den gamla lösnar alls på sin det som vi inte låter den klara. Där knäcka koden nu det sista löten ganska bena vara Malvin som tog några skott nu så det som att jag har klarat knäcka koden nu så jag försöker så väl ner där en jag tror till kanske prova.

0: en råskip har gått, visst är det mer X-faktor än innan, va?
1: Ja, möjligt, ja. Men alltså, jag har alltid hört att det är någon som bor nu, på all mitt som tänker någon som tänker att det är äldre. Det går att slå ut ur. Alltså, Oli är... Du ska tracka Lusen i bakgrunden nu, då spär jag Oli Lusen nu. Han är som en höjtan, och Bosnien är någon som inte finns ju bättre termer än Oli än där höjtan först. Tog själv mot när han gör det som han vill det, men nu verkar som han syns inte... Man syns på vursen att träckta ut när han måste det.
0: Bosnien jakt här kommer bantelskott efter nu, tar vi på hjärtor, men Palle Jakobsen loftar ändå ett boll. Han har loftat också när bollen har sin skott, tror jag faktiskt. Det är det första löten. Nu skiftar föringen ut här på bollen efter. Öljan är runt shot avvecklar Bosnien stall upp. Jag vet inte där att hosa sig de här rummet ger skotten utifrån att röna täcka. Föringar tar skiva sig som Leisen, där gör det Johanne, Palle Mytton hällde blåsen inne. Han finner Ola Mytton, kommer i fer, finner Willem Poulsen utåt till och Hakon Vestatajon. Sen är flickor av till Palle Mytton, Leif Morsen, den klarar helt bevis att loftar något av fyra, men Palle är utsträckt innan fyra, så det är en allosfejl att säga att... Att det nu är det sättet flickor ner, det är som kanske kicksar och sen det loftar, körde av bollen och loftar ner. Och så ja... Bosnia få mövlagen efter Jauna, 2 minuter till Hållags, 8-20 minuter lagt där, följer 2-8 vid Einomalien. Så är det Faris nummer 4, Gregovic ut i vänstra backe och vi har nog känt Faris ut i högra backa, så är det sån där Alovic in i mitt 4, han kan täcka duellerna, runda finna Faris attor. Vi är till Gregovic ut av vanchen. Kan han genak her, Palle Jakobsen, helt tack. Och Ödlund har kommit vid här. Ejsnyttet vinstra vantju, Bjarkar. Så kan han tjast fram ett rör. Ölde mytten, Björn av. Släpper han alltid in till Tyshaden Rasmussen. Klarar han hålla fast i hans. Nej, Bosnia klarar täckan. Att det nu var en öjlan. Ja, Röjna blaggar en bolt in till Tys som är däckare av månaden. Och han klarar inte att samla den bollen upp. Det är ett fysiskt Bosnia-sliv som vi röjna testar han in i motor. Kanske inte akkurat att lösa den här. Att nu klarar Bosnien att få alla upp. Palle sin fast ut samma. Palle Jakobsen är, ja, vägmässigan i helt handåkning nu. Kjalt ur spusk och vinklot har kommit till här i Bosnien. Där är Alobe Alovic. Släpps här för Bojtajs. Vi är ut en av vinstra vantjen att år. Han släpper inte till att skåd. Gregovic nu. Tar vänvärda bollen. Bosnia Alovic nu. Lägger till Faris. Han blir förstörd och visst när vi ser sig under hånden till domaren kommer upp i Grejovic till Falkovic när jag strikner. Och Paolo Jakobsen, en annan affär igen när det kämpar Bjarkjeng. Följer på bollen att år. Paolo Jakobsen ska av alla röser i det förra hållet. Det är här sin ögon skål som han slett inte ska täcka som han täcker. Nu minns jag hårt kjorten kvad det är Simonsson säger i Bjarkjengon. Han var Bjarkjeng nummer 11 här i... Vi fyrre hållet från Palle Jakobsen. Följer ju Alobe. 20 sekunder ett år. Kunde vi lägga något av 2 mot Malo när han var hållet. Olle Mytton, Björn även i mitt 4. Släpper han Jack Nuna Olle. Vi gör till Wilhelm Poulsen. Skorrar! 20 sekunder till ett år. Ner, vi ska skifta shot ut. 20 sekunder ett år. Det är 12 touch till följer. Alovic, Björn av, skjuter. Palle Jakobsen vid ena där Bjarkjeng. Kjöft fram med den röda kastet toppmål. Nej, vi vet. Ett härna mål. 12 touch och er hållet stå ner. Paolo Jakobsen ska ha alla rosor som är att finna in i bonus. Det är så här säkert. Agnar, nu är det en ekon fjärdsingar från Paolo. Och det är inte alla som är så rädd ur pressan stöv. Är det synd att han som helst drogna in i stöv?
1: Det är inte helt synd, vi drar det två men det är Paolo Jakobsen som är... Ett av största månaderna är att han är tidigt, alltså, hvis vi täljer så här bjärdingarna vi som var dömda av trutsch, alltså det är väl 30% kan man säga, att det allmänna täller, plus så här tvär bjärdingarna att det var dömda trutsch med rallet, det är inte bara att vi får in det annars. Så Palle Jakobsen är en ödelösa årsak till att vi åtta av två i malen. Alltså, färger att det slös lite sin minne, det slös sin morgonplia, och skårar på två trutschar och sådana upplagda chanser att bränna. Så att vi vill åtta vi en tjej malen just dessna. Så är det vi har vet till att har sagt att vi går över när vi har en blanke nu. Jag skulle tulla att säga men vi har en hållare gäster ut i Arnhemma dessa. Så jag så mycket väl hur värgen Paul säger. Så det kommer av att värgen till Paul Höjta eller Paul Bör Höjta och Gavon Bjarkjegon. Värgen ständer väl och så blir han ju att pilka flöjer som stod i och så kommer det ändå han pilkar vantjen och srikna och fryskåta och snitt utifrån. Så han är väldigt klasse och vi suttar att det är inte ett bostadsliv som är det här ska toucha mål. Det är inte bostads att det är hövån, öl i hövån stiga. Torsko Gossu kommer ut och visar när Gavne satt när 24 kan trycka på att det är liv som är hamnande gott. Men först är det alldeles som tjär nog sen att de grundläggande tänker de rätt. färgerna. Och så till och med, det är alltid vi smittar allt för när jag bottar väg.
0: Kvart, kan det vara Peter Bredsson Larsen och Jalmar Jakobsen för en A här i Hållajsen? Du ser det är slös ju all upp någon, är det tagga som är tog eller är det inte? Jag syns inte ut som det är... Ikke jeg presser jeg støver, men jeg konsentrerer jeg støver som sedung kjøver og vi har skundung for deg.
1: Jeg prøver samtidig. Altså, jeg har alltid det største problemet til å ene med er at vi velger at jeg skal over løsner når støven her blir ikke pjøv. Altså, jeg skiller vel at han kommer prøve flikkvarene her til han blir så krasht der, og hvis han spiller alt det, så får jeg aldri finnes varmere akkurat oppe, så, men det var sånn sørte flikkvarene som blir pure og nøyet at vi smitter bøtten der. Og så er det tve kontra her vidt at kunne bare skåre et tankmål, og så i stedet for å gjøre på at han bøtten atter. Så det är sån här ting som täljas så täljas ju ihop. Så vi skulle tälja sammanlagt så har vi gjort nog sånga fejler till att det kan bli något farligt. Men åker av värja och åker av malvärja. Och så tar vi det över tryck på brottskast med denna. Gör det här vid er åtta och... Ja, det är nog stort att sådana spärr från Vinna Paulsen. Börjar alltid sakta kvarter nu och sin alden. Han ska nu gå om allt. Så tror jag är viktigt för Jakob. Men jag vill gärna sådana sådana morgon i alla mitt och nu i fulltrådna kassan för att börja sådana allergier. Och för ska li här trött jag syns inte må kallt och nog stund att ha basket till. Jag hade inte vid er så stressar eller pjörs och stressar som jag som gör dem.
0: Så tack när man är sin dörr, ja man är sin dörr. Som man var sin pressar artist man skulle kalla kan ända vi alltså man tippar ganska vi en tävling tävlar ner mot Boston här är väl något blessing bättre att när man säger att Boston ska li och gå så vi kan spela upp det där hon.
1: Ja, aldrig vi skulle vinna så Boston ska li inte alltid. Alltså kanske jag kan alltså om där vi jag kan jag lägga life mala mona en vänta att det ställs ner men vi skulle komma och göra men det är lite mot Boston att det ska.
0: Vi sender inn til Herre Simonsen i Hallais nå, så høres vi etter om slager 12 minutter her nede i Bosnia.
2: FMI, putt håndbassratio. Stola områden i Ava, gikk av veie, varsjemen og ljøttøkene. Og i trotteren av FMI er Stola over av Movi.
3: Helligens, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Slusha av fm1.fo.

0: FMI. Tutt hoppas att du är.
1: Skola områden i alla. Jag kan väje, varsjemen och ljuddögna.
2: Och i trotteren av FMI är skola över av Måvi.
3: Så er det etter til tar søst og 32 minutter her i Tuzla i Bosnien, mellom Føyer og Bosnien nere. Jeg burde vel landsinsvenner, ikke jeg kunne sagt at Røve Kibagård skulle inn i Johanne, og han kommer inn, men blekker faktisk første bossen vekk på henne og Røve. Så at Bosnien får alle batter. Ja, først alle som ble overkløyelig og kjøtt til vi en er teknisk her utenfor. Røve Elefsen og Kibagård som kom inn for det første for i det. Så er det Bosnien etter i... Och jag har börjat att sånt här skifta att Lloyd Center på att alla bekänna mån men lägga på någon fram att det är också nä. Men här ja så han är så 12 touch till för jag Bosnien som kunde komma ta där i när det som för någon. Där kryssar ordla ner och släppa så jag någon de höga bastion och så skora där. Det är det ner Alomikovic, Alovic eller så. Ja. Han skorar, följer efter det allbe. Vi håller fast just nu i Shame 6 album Jogon. Det är så att när Hakan Vesa tar in och höger vånge. Wilhelm Paulsson höger backor. Roy Ellison och Kibagod in i mittfyrre. Ölde mittun, vänster backor. Det bryter om plats nu vid Roa. Vi har Thijs, Hotten Rasmussen och Peter Michalsson och Stryknum. Och Leif Mortensen och vänster vånge. Ölde Björn Rau släpper in Jögnat Lud i hål. Och så är vi i vilja gärna nu in. Skorar Ölde mittun efter. Vi får skifte väl ut där. Första skåren igen och i sätten håller jag för förra året här var Olle Mytton. Kanske man saknar några mer mat ifrån honom här i förra hållet igen. 13, 11, 23 minuter lagt där. Bosnia och Jalobe. Öres ner nummer 6 och 4. Palve Petrovic kom in av högra backen. Salda fast och nummer 1, Trush. Alovic. Kör några kvarsna vinsterbacken så att han ner den. Men Bosnia och Alba för Sverige som flyts ju illa väl. Så är det Petrovic för släpp till skåte. Palle Jakobsen bjärkar och... Ja, så bojar domarna en låt då, men jag har i alla fall bojar oss under inte för att döma han då. Till frukast där, det gör det alltså nu. Frukast till Bosnia. Det är nummer 24, det är Grejovic in i vänstra backe, Alovic mittfyrre och... Så det är Petrovic och högra backe. Bosnien tar jag rokerar sin tror i stilen just här nu det är Petrovic skjuter långt ut från Paul Jakobsen än att nu vi en Bjärking. Hes för vi runt dem för på Bosnien att år. Roy Shibagado in mittfält Ola Ola kör shot i Arbel snär. Släpper han Jack nu då ut vill den mot av Anchet och Hakon Vesta Tejo som skorar. Hakon till fjärstan 11. Att för sig som Jimmer bullet on the other side no like. Next Marfer is near Erbils near. Ölen är all avslut och all upp från förra gången. Nu ska vi rulla den när vi sen Boston ska in hon. Tar man inte ha oss rulla Next efter ut tangan hon i renne tangan hon som där hörs kvar va. För Boston att vi alla ben. 3-3 dom mot lagt där. 14 11 till förra. 3 mål om honom. Så släpper där här Alovic till Grejovic i mittfältet nu. Alovic och Anatol Grejovic Björn Ram och Petre. Runt här ser vi en flick vara föringar samlopp. Roe Kibagod och Bojer till Hakon Vesatajon. Pura ensam att vi mår mannen och Hakon skorrar. Hakon Vesatajon fyrer kjente fyrer det. Och efter bärst 30 minuter och 40 sekund så väljer vänjaren till Bosnia att tacka ett like bra. Och Agnar heter er. Not to dabba nästan, alltså vi kommer ut vi flickvande för er framåt då.
4: Ja, ja, och jag hade räknat att vi skulle göra, vi skulle renna, alltså vi skulle ta Bosnien bränner i andra, alltså han läckte allt, tar jockarna som har hem och då skiftar skönt ut och så kvar han funkar bara, eller ändå press, bilden press, ut och Hakon mal och nu är det pura för att chansen sånt att han tar dumma sig, så jag hade räknat att vi skulle göra, alltså det kan ens vara, hvis vi ser att jag fortsätter det så bara tar marmor för sig, så skulle bara bli vi att kvar i rattar och fint alltid, alltså vi skiftar lyset runt och kommer Rowe in och Peter och Thijs hade varit ju illa väl och Willem varit ju som man blir och Pauli och går och fyrsätt från början och sådana och det är väldigt viktigt att få Lud i hål nu förra man.
3: Nu är det tydligt att säga, Agnar, vi har spalt i 3-3-4 skån därför har kommit ut nu förra man om hon. Är det för tydligt nu att säga att det kan bli ett jobb för Bosnia och tar skulder till färger vid jaktret öjligt och slut?
4: Nej, jag har inte alltså. Det är andra kapacitet att komma in till nu. Alltså, vi där och säga att det synder styr typ av onkel Lia bara kan komma kalkulera. Det har upplevt vi i Oslo vid Montenegro. Nägra för därför all det. Så nej, alltså, det kan väl ända, men jag har inte. Vi skulle ha sett det, eller vi har ju spassat något väl. Så finns tror jag som något när tar vi det haft bulten till att kunna bara vänta. Vi får ändå service nu. Det ska vara näck också.
3: 15-11 är det. Posten jag släpper Björk Natterer. Det är näckra skiftningar att du är Faris. Kommer ut av högra batchen. Nu lyser jag sin demar tusen där. Tar det spalt i förra hållet. Så är det Grejovic, Alovic. Mitt fyra och vänsterbackor. Är det Alejovic släppt till skål Palle Jakobsson Bjarkar frukast vi dömt Tyson Sada här var allt gör den här frukast till Bosnia tar släppa Dagan Oman Ludbil Grejovic under mitt fyra Alejovic in i vänstra batche Faris högerbackor och så är det ner Falkic in i strikne det är inte Falkic har vi Jo, Falic. Så är det Bosnien att Jalobe. Alejovic, Grejovic, Negovic. Och jag släpper där ett lag. Nu vill jag mövlaga med Paul Jakobsen. Vi är där Röjler Bjarching till Pouic. Tre tar innan för däck alltid. Och brottskast till Bosnien. Paul Pilskaj där från det förra brottskast. Nu släpper han att göra dator. Kortsen blir ner och tackar det. Är det nummer tjejst? Nej, tackar inte för det. Man säger chans och nästan rätt chans här. Luka Perčić kommer in. Han släpper röna sig och möter en glowhajt och Paula Jakobsen i Malen och Jobbergen. Där kan man inte minna se det. Brottskast till Bosnia. 35 minuter lagt där. Kundar Minka och Månen här. Ja, det är Previč. Röna sig. Paula Jakobsen fjär. Luka foten till det, men inte nog mycket. Och han bollar det för Malen. 15-12 bestövar nu, följer ju alla bjattor. Det som är Olof här, nu kommer riktigt nya strikning i bilen om. Bilen Tyson, tänk att vi får sådana här bollar i den här strikna nu. Blödebil, följer ju alla, vill den polsen höger bakgrund. Råe och Kiva går då in i mitt fyra, Olo mötte hon vinstra bakgrund. Så både Råe och Olo om, Olo nu in i mitt fyra. Olo kan få bollen till fyra. Björn Rav, in i mitt fyra, Olo mötte hon, släpper Jack nu. Astantina och Antjus i domaren, men det är så... Det är att Bader Michelsons runda slog en bolt inom alla ryggar inte. Bosnien håller på nu. Faris ut i högra bärsen och Björn av mot Roa. Skjuter och tarnar men Paula Jakobsen. Gersman och Gjörs i alla det. Och bara fiskar handla bolten till Sund. Så då får jag göra att du kött fram ett år. Olle, ja, tegra Sindra luft ur all upp nu ner. Följer i Alve. Stadväck, Tjejmon 6. Thais och Peter in i striknån. Roa Kiva går till vinsterbackor. Olle mitt under med 4. Wilhelm Poulsen högerbackor, Hagen Vessa Tajon, högervankor och Leibor Mortensen, vinstervankor. Nu är det nämligen Roe Kibak och det finns ner X-faktor som Jossack, vad kan han göra? Röna släppar sig Jack någon, men vi är helt en frukast. Sen är forsaren Amir Mukovic som är en seriös man, vi är en go-away-spelare här för Bosnien. Ole, flott Elvin, god live Mortensen och... Ja, att nu vill han dömt för alldeles fel. Det var som han trackar... Han rädde bara inte nog innan det är... Magnus Rush i Alovic. Tjej i tredje minuter lagt där. 15-12 och vi tar oss om att kunden kanske blir gjort. Nu får han efter till några tjejer och Alopstövare från förrjön. Och Bosnien som kunde färdiga av. Tack honom en kommun så det är bättre två mål om honom. Där skorar heter Alve Bosnien. Ja, det är några rokater, Bay Vonkor och Stryka flyttas runt här av Batchenon. Så är det... Ja, det här var en jörslanga skiftning här, tror jag i tredje kommande in, och mer. Här flyttas Kjot, Faris, till Alovic, Kjotaf, Ulyad och Kjotaf utifrån. Med här för att släppa på boj, Tyson Rasmussen och skorrar här. 15-13 står han nu. Alejovic skorrar 18 nu och han är en av farliga läggarna i Kjöbosnien. Ser ut som att han skiftar Lutzendor. Ser ut som att Pelle Michalsson kommer ut och Trondor Mikkelsen kommer in. För att vi har kvar att jag har fyra backspel. Nej, Trondor får bara inte nästa riktning att stanna. Ja, Sintor uppmärksam här. Råa, vi är till Ola. Ola kan bjuda, vinstra Barcelona. Kan han göra här? Vi är till Råa. En natur till Willem Poulsen. Willem, vi är till Råa. Vi ska bara shot här för en gång. Råa. Go away here from Bosnia, I don't want to see how that fleet has a shot. Följer för frukaste. Framvis Joel Berro i Shibagodo. För en annan lite rum. Han löper jag knåta Geran. Roe i Shibagodo. Skorar sutt första mål där till 16-13. Jag vet inte om jag striklar eller en som är inne mitt fyra här för Bosnien. Så Ranjav lägger sig efter och träckar en alldeles fel tid. Men Estrus domar ner. Tar skulle ha här. Tar vi inte fangare stämningen om det. Tar döma efter. Efter det som ska dömas. Så är det Bosnien efter alla bättre Faris och mer. Och Alovic i alla uppnån. Trond och Mikkel tennast nu in i däckar Mivärne samman vid Thijs Holten Rasmussen. Det var en Gjörsta Sinter av klubbnivå. Så är det att Bosnien tar flytta sig sin tjota här i all uppnå Bosnien. Så utmatt att finnas som har krut och födelsen här. Och med här i mitt fyra. Kvädger han och håndar till domaren kommer upp. Så är det Alovic skjuter. Bakt för sunnare och följer på Bosnien efter. Föringar på Bosnien efter. Sinter åt här när all upp där, ja. Jag kör kvar så skott inte att de kommer från här i nedgångsstå om Bosnien. Så skiftar vi rattor. Vi är Trond och Mikkelsen, vi har ett plås in i strikning. Sen har vi Thijs Holten Rasmussen. Röver Kiba går under mitt fyra. Wilhelm Paulsson ögre backor. Olle mitt under vinstra backor. Skiftar Olle och Röv i en plås. Röv nu utgör vinstra backen. Olle in i mitt fyra för så just man kommer i fyra här. Olle mitt under. Vi gör det Wilhelm Paulsson. Kanske en mot en ner. Wilhelm rönnar sig att jag ska se nära. Och så är... Ja, jag kan se där så är det attres ner... Åtta forsvaren här i chatten, men den här forsvaren är Mimovic som domar vill dra vid till nu. Jag ska lukka stäcka visst ner, röna bläka sig och träcka några fejler. Vi låter ner det domarspel som är igång till vi här. Frikastel följer. Wilhelm Paulsen, in mitt fyr till Roa och Kibagud. Roa, Björn här, in mitt fyr. Rönns av en sån här krullor runt som Tjovan, så det är Olle som finner ett lyd i hål och bränner. Gå Bjergsinger från Malman och Hontamman på sidan. Så är det Bosnia som kommer kört fram ett rör. Utan vantjen. Han är en lite pressad skott, men ja, så mot att äga luft nu resten av upp någon. Gått mamma spel här från Malmö igen och kör Bosnia. 16-13, alltså vi klarar inte ordentligt att stretcha från Diamond än. Det är, ja, vi har framvis komma till skott nu. Vi kör Lävikla som vi vill ha det. Bosnia är ju Albe. Fjörde det och en halvår med något lagt det ner i Tosla. Så är det och mer. Vi är till Faris, han är en gott vinstrånd där. Rönnar blaggar denna strikna, William väl spalt denna strikna och William väl avslått Eisen för Adamon. 16-14 nu, Olle Mytton Björn även nummer 4, Kaka Manger här, vi är till Wilhelm. Och så blaggar de bara bort nu då, så att det nu är sån otärda stöv här för förringen när vi blaggar. Något sån ega tekniska vittler vid Sucha nu. Så blaggar förringen i bossen, bant utanför och ja, 1-4 minuter och... Nu är det knappligen Bosnien som spelar för jag kommer att röja till Dysten och Minka Omtas som det bästa är ett mål om honom mittlen med Berlin. Inte går löter det för förr här. Peter Bestorff, man får närska sig en timeout om man löter. Så spelar Kjolt framme till det, Kjolt utifrån och skorar. Att nu är det Alijovic som skorar långt utifrån. Han är vid en av den farliga läkaren till Bosnien. Alijovic är vid nummer 1 trusch och så tar Peter Bestorff Larsen tar ett timeout och nu rises höllen ordentligt och vaknar vid detta samma som man har sagt från den där listen, alltså det är bort bolltapp vid det här.
4: Ja, alltså vi har smittat så han trusch av bollen och attersvart knowledge och Olde Mitt och Brennan Johnson som man ska bränna och det är bränna, vi släpper sig av Bosnia och det är alltså det är också äkta följder. Alltså när man leder 15 mål in på 1-4 minuter så ska man helst svärs inte från. Så är det när man spelar i ivet eller alla drynna. Men vi får inte slig håll i en av det stund. Vi var ju 8-4 mål igen. Men liksom, vi kommer ut av lagbrann och bara skåra 8 mål där först i 5-6 minuter. Och det är inte något gott. Alltså det är, här är nog tänka Alden som tar mål in och fixar.
3: Är det större missar att hålla mitt under ute och bo igen då?
4: Alltså, han tar ju en kommersomhet, men sånt, jag skulle säga att alla inte skårar och därför gång till sitt spel, så kommer det att vara ett oskuld ganska tätt. Det ska ske, det ska vara.
3: 16-15 i stövan här, nere i Tosla. Det är helt annan kan vi röta sig i Bosnien och ta en like bra och förringar kommer flickvande ut från sätten och hållet. Här är det Dottna Sinterbors ur här nu och förringar. Ta till Gerunglar här nu kommer så boende efter Orkland i Harst och vi sitter ju att... Vi är näga skiftningar i första linjen och drar Kibagud och Frutator. Så är det Hagen, Vessa Tajen, Högre Vångård. Vi har Wilhelm Paulsen, Högre Backor. Ole Mittun Vinsterbakker, Paolo Mittun under midtfire, så det Helge Hildarsson Høydal og Enja Strikne, og så det, ja, Trondheim Mikkelsen, Eisen Jute av Vinsterbakker, bare fyra backspillere nå, og Leiv Morsen av Vinsterbakker, så det Peis Holten Rasmussen som sitter ute og bor gjerne løt nå. Fyra backspillere, Ole Mittun, Bjørn Rav, slipper alt Jøknon, skjuter, Malvin, Piskar, Natten og Ole. Han vil ha frukast der, Ole. Han rullende og nok til vi akkurat der. Og førjer brennatt nå, og så det Bosnia som spiller for en jaunleger. Bosnia kunne færre opp av jaunen. Her har Stadvek framvis ikke vært fremme for i snedes noen. 2-4, en halv minutter lagt der. 16-15 til førjer. Bosnia og Albe. Falkovic. Så det sned... Greovic vill Faris, han har gott skott utifrån och han skjuter och så är Jallagor så ständer av Jono Matrier och en ny tussla, 16-16 följer här vad troblaggar och nu blir han lödde ju alldeles mest gärna så det här ser synder ut som att det här blir att få några mål i Bosnia 3-4 mot Lakter 16-16, han vill hålla fast just nu fyra backspelare ner, så det var en duellspel Ole Trondheim vi gjør til Paolo Mittun, og den slipper seg Jøknon. Den slipper til Helge Hildarsson høyt, altså går nå Bosnia kastet ned, tomt mål, Faris, da gjør han! Så her var Bosnia lagt seg 8-4 første fyrt, ja. Her skal han ikke helt annet til, alles med seg ned fra første legger nå. Så vi 8-4 knappt igjen. Så det som har skiftet til Trutjar, backspiller etter, hadde vært en løsning fra Peter Bresov Larsen som ikke rykket hjem. Og det rikker jeg alt deilig sikkert. Vi får rett ut til et mer traditionelt skjøm og sekspill. Nå bosniske høtlen her nede i Tosla. Hun ordentlig opp i Arunka. Førjer Jalobe. Ole Mittun, Bjørn Rav. Røyner slipper seg leisen her. Og Brottskas får han trekk til. Så ni halvdjeit her skal være. Er det tvær minutter skulle trekkes der. Han heldt Røyler fast i den andre døgn. Brottskas til Førjer. Hakon Vesatajon, han vil trykke ut ned skåten og ned, men... Men man ofta bandet han skår och sådana äckvid om när det gläpper till honom. Lucho Malvi är kommer in, nummer 22. Berkat Gotgrovic. Hakon Vesa tar in och tjej med, tror han kan jauna upp mat för förra här. Hakon. Och han bränner Malvi och Bjarkar, nummer 22. Bekir Godiskla. Så kommer Bosnia, lägger sig 8 vid 2 mot Malone. Det är allt annat än gott för börjar nu i Hesen Lödön. Bosniska höllen är uppe i Arunka. Och hade er vansen, vi hade inte stretchat för att det är månader de går på Jotnån. Bosnia och Alup, Faris. Inne med fyra, så jag sänder av Rokaton. Rokaton är i... Vi får Boston skallen och Faris rör Brynäs Puskon. Skjuter Paul Jakobsen för Bjarka, men Hakan måste ta igen för inte blacka sig ner till handa bollen. 5-4 minuter lagt där. Sejan 16 till Bosnia. Vi är framvis Bosnia och Alba. Paul Jakobsen som rör att gira vägen och krossar upp attor. Finna sig gå gång knattor. Alovic, Bujar till Grejovic. Det är Falkovic. Ja, när är Lukadr att nu, så det är Grejovic. Inne vantjen är Faris. Det är Alejovic, han är vuljande, trycker här, han skjuter upp om. Så kommer vi kjöss fram ett ur Paul Jakobsen, finner Hakon Vesatajon som är stundernaste av Hakon Vesatajon till Sejan Sejan. Det är så Magnar pressar sig i Jania, så att här... Tar för att jag inte håller hjärta i efterändring nu ner i Bosnien, för det fanns där, ja, tvärla tror jag för er på dessa stövnar. Och så är det Luka Åkort också som ska torskas till er och Agnar Luka 28 har sett igång klart och kvät. Kan det trobla i tjocken?
5: Ja, också är aldrig Peter Bressar och Färsindra och kritiskt för att skifta för Lutil. Men jag är aldrig ganska på att nu bläda för Neck och en gäng. Så skulle man skifta med varna boar en första ögon och så en hinna till några måttor. Så skulle man spela vid fyra backspelare knappt ja. Och så skulle man spela till Mikkelsen och Strikne. Och den har snäckt i musik och sen så kanske körde Ricka av. Nu får jag ta varje natt som Ricka vid Peter och Thijs Mittfyrre och Willem och så Tröntor och Backnån att tvärja någon. Men helt generellt är det så spelaren spelaren mot varandra kallt där. Alltså vi skår ett mål på touch om notter att när vi kommer över och går till sätten av lag. Så lycka för att ha det kallt och så kör jag nu att det är värjan på plats och vi får
4: fjärde bossen efter kunde jag knata så vi förra är bättre än Talia men vi skulle bara ge det bättre än det.
3: Så Magnus säger så fick det att skåda ut för här shot det var som räga fingertipparna så Chapalla Jakobsen men han försöker ut och få bollen efter alla bör kunde jag knata åt nu. Alla bishop av parlamentet under mittfältet Willem Paulsen och Bakor. Ola Mittun vinster bakkår, Paolo legger ned til Villen, vi gjør til Ola Mittun, kan han bjøre av. Leder han litt til Villen, frukast til forrige. Frukast, vidt, ja, Halda Petter, Mitchelson og Theis Holten, Rasmussen inn i striknån. Så er Ola nå under midtfyrre, han har kjøtt av føtter, slipper seg kjøknån, Ola Mittun, og ja, brottskast, men så er det det om tvarmen og drudforsyn, geisene til henne ned, nummer fors, en dikken veilegger har vi sett inn til forrige, Amir Murkovic fra Bosnia. Jag vet inte om Olle finner sin rist där. Här är han inte kunnat få trän. Olle mötte inte så ut som att det är det helt stora. Så det tack för, ja, nu är det alltså Leivor Mortensen efter att Hagen Vesta Tajon brände sig ensa brådskastet. Så är det Leivor Mortensen som släpper röjna sig nu i tjejmetron. Leivor Mortensen, vi känner nu väldigt väl här från Heino Fjärstö och någon här. Han var ursa kallad på brådskasten i han plattiga täckan. Kan han vara att hejsa nu i tjejmetron här nere i Tosla och i Bosnien. Leivor. Ja, man måste nästan dock när Ravna har en Leivor tjej. Så skjuter vi bänken av han. Inte bästa skott här för Leivor Mortensen. Det är nog ett försk missat nu all om. Här är Malvin var helt i han har slutat sig för det här. Sejtjan, Bosnia och Alba. Spelar för Leivor 28. Här är Jundordalle. Så jag håller mitt och trakar fram igen och filmar ett värde åt det hade vi gjort och på Tampir där det har haft där det har varit i underdelen. Bosnia fram vid Jalben, Faris. Kan han bjöva av mot Thais. Renzo har skått ut från Aj. Han lägger han vidare till Alovic och som ur Spuskominkle för skåra. Ja, det är det Malmö man går och tar kvar det stället ur Spuskominkle. Paul Jakobsen för Iras. Jag syns inte vi akkurat när han vill att löpa nyår. Och han säger chans övan till Bosnia. Vi har lagt er i 8-4 minutter. Føringar som har 12 minutter etter er nere i Tosla for vi hadde få et urslutvis her til førjar. Ole. Mitt i og nå midt fyr i allåpen til førjon. Vi gjør til Willem Paulsen. Vi gjør til Hakon Vesatajon ut i høyre vansjon. Hakon skårer vel. Hakon Vesatajon til Achan. Han vil trykke her. Sjætten holde igjen. Vi ser å fyrre holde igjen. Jeg synes det som har fæst. Jeg synes det som har fæst. Jeg synes Ikke gjør sånn spusk om enklene affære, jeg synes de har rent og inn i motor. Achan. Nå skulle før skulle være igjen, hun skal finne... Ja, ta godt for ham der høyte vi før, og jeg synes du, det ser glimpser av dem det sette, og jeg får det til noen kjellig skått der. Ikke nek mål i sånn håndbostesten her, og så ja, montet jo en allutfall her, Bosnia som Thais løpte løp på, men tar på bolten etter. Faris, Alovic, etter til Faris. Faris dribblar väl mot Petter Michelsen men Petter är krutstärskor jag som stöver honom helt fast. Det är en Boston Scott som lägger ut rullt tröst över domaren nu men det har lett oss inte snuta. Bosnia fungerar till frukaste. Framvis ju Alba. Grejovic, utgör vänstra passen in till Alovic. Alovic, vi gör till Faris. Skjuter ut ifra, og ja, forbo i Paul Jakobsen. Atle Lugge Jøkken henter seg kjønne om Paul som kjører det timer en boll, så vel som han skal. Lujan og Achan til Bosnia. Duljan, ja, det er Boskali som tenker av noen viktige måler. Gå under, så kjører vi. Følger jo alle bjatter. Ole Mettun, inne mitt for Paul Mettun, og det venstre bakke. Wilhelm Paulsen, høyre bakker. Det är det som vi har sett till Ulrika. Ola Mittun Björra. Vi gör till Willem Paulsen och den smutsas i Jöknån. Och vill jag stäcka runt igen. Det är alltid jag snöjt att vi sida syns ned där. Jag vill den här brådskastet. Jag tar sedan innanför jag alltid gör nu. Men fem bästa frukast där. Föringar framvis ju Alubi. Ola Mittun. Tjata fötter. Röjna. Ja, röjna har flott. Alubi går till Leif Morsensen. Bosnia samlar upp. Så den där kastar jag toppmål. Men Willem Paulsen gör väl att hör. Här var Föringar Ullian i heltid. Rutinan inte var vi Bosnia bara där. Här var Deltia vid Isledjungen efter dem. Vi tvajm och Malon. Föringar får Bosnia att år. Vi har minne i en 20 minuter efter att lägga er ner i Tosla. Stövar ner en ny Jan och Achan till Bosnia. Börjar ju alla bön. Willem Paulsen, Olle Mettun och Paolo Mettun kipa backkedna. Paolo Mettun och Björn Ravud. Jag vinsar Bachna och släpper sig Jack Nome och skorar. Paolo Mettun väl skorar honom. Till Nujjan, Nujjan. Nujjan, Nujjan är stövande här. Bosnia efter ju alla bön. Där här var det vi är just nu resten. Så tänk att det är en mövlag någon här. Ta det avständer. Jag ska se att Palle Jakobsen kan ira sig om Nekvara eller Nekvara ner i Bjergsingdom nu. Eller stöd någon sätt när hållet igen. Det ska vara Bojen Land, Tegger Asa här att hör. Rönn Alejovic att hör att dribbla en stärska man av Pedro Michalsson sänder väl. Frukast till Bosnia. Faris in mittfyr till Alejovic. Faris att hör. Trondheim Mikkelsen ser väl ut. Så det Grejovic, innan strik Nadal Falkovic. Skjuter och skorar. Bosnia efter 8, 20-0 nu. Vi har spaltat Bosnia. Willem trackar sin drop. Och så kommer strikan på ett underhand. Och fäller ofta en boll till här. Följer efter Jalobe. Framvistar Sema. Willem Paulsen, Olle Mettun och Paolo Mettun av backkedjan. Olle vill ha Pedro Michalsson sin långt in efter det. Olle, vi gjør det Paula. Paula innan til Ola. Olle med til Olle finner litt glopp. For det vi gjør det Willem Paulsen som får snakket en bolt inn om Malmö igjen. Så blekket her en bolt vekk. 20-20 støver ned i Bosnia nå. Vi kan nå komme her og legge intense siste minutter i kvarfer til følger vi en 4 måned. 8 minutter etter å spille. Bosnia efter Jalobe tar skifta ett lutsenter där nu. Nu är det ner Faris högre backgrund för nu. Är nummer 64 Petrovic. Spanja lutsenter för att hålla igen. Det här är en ghost team match i förrjön. Petrovic nu under mitt fyra. Alejovic högre backgrund. Petrovic bjöar av. Välkommen under er av Trondheim Mikkelsen. Men brottskast vill domarna säga. Brottskast till Bosnia. Och det är att det nu är ner Persic, nummer 16, kommer in. Paul Jakobsen vill vända in i målen. Persic som så skorar i senast. Paul fick till fötterna, men inte en någon största fot. Och för in i målen har varit allt. 3-3 minuter lagt där. 20-20, Bosnia släpper röna sig 20 meter ner. Han skorar med Paul Jakobsen. Sen Petric. Perich, man ju. Och han skjuter med sönare och väl och brillande med sönare. Och så är det fröjna och i Trondheim Mikkelsen att när bossen är för med sönare. Och följer nu spel om lästlarna. 20-20. Vi kunde lägga knat av jag in i 20-20 och skoja över detta Alubem. Och Alubem minner om det samma. Olle Mettun, Willem Paulsen och Paolo Mettun och backkedjan. Backkedjan. Thijs Holten Rasmussen, Pedro Michalsson i strikna. Willen, vi gör Lola. Olle då vinner bak till Paolo Mettun innan till mittfält Lola. Olle runner för ett litet glapp på löpjakten och Gianna nice med frikast. Jag syns show där för spel nu. Jag ser där, ja, här ska torskas. Olle sänder in ja av att lån faller och shot till stolen ner för här har vi dras här.
0: FMA. Put hoppas att.
1: Stolen omrun i alla. Jag kan vaje. Vaskemen och ljuddögna.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Back to you, 6 minuter like here. 20-20 stövande i Bosnia medlen. Bosnia förgör. Förgör ju Alubö. Alla möter hon. Smatches i öljan väl runt där. Och frukass i domaren. Och ja, synder. Det grämjer sig syndrom att det skulle ha 2 minuter. Och att det nu ska lugga torskast in i er. Så Agnar... Det kan blå mig tatta sist nåtter.
4: Ja, och här där från Magnaldum kan som kosta att det är ju klar, alltså pura klar ut så jag fem för boy rotas läsa man hala bara och igen så att det sa som bäst allt ju du synk men jag tatta sist nåtter och det är ju så viktigt för varje att vi jag vill hålla det så tatta han och att hålla och köra tatta han och få varje och så kommer ett allt väl ur just
3: framme är så 22 6 minuter rätt nu sharp att spela för jag vill frukaste. Paul Mettun is back or Bojen with Phil Ola Mettun legger ned til Willem Paulsen rødder til Paul Mettun Rikard så da var Leive Morsen og spørsmål vinklet og sikrer avslutning fra Leive Mortensen sett igjen opp i handen av hånden 21-22 til høyre nå dreier det seg om halde høyde kaldt her i veistøven vi skulle få det til en av sånne bort i avslutning nå som vi da ser Adlan Adlan Desten Kom igen, det är inte klart att straffa där bara. Bosnia i Alben. Petrovic, vi är Lalejovic. Petrovic är i mitt fyra. Björn lägger ner Grejovic. Så är Lalejovic. I mitt fyra. Nu kan han bjuda av mot Petr Michalsson. Petr är väl fast. Petr har haft en öliga gondist här i mitt fyra. Så han vill ta in. Så han ser duellstönare som gör sig öliga väl. Öliga nu tattor. Frukast till Bosnia. 5 minuter efter att spela. 21-20 till förra. Så är det Omer, skjuter, Palle Jakobsen menar Bjergjeng. En enda för Rönnes ner Omer, alltså fanka av Ator, men Föringar får bollen i händer. Så är det Föringar i Alubö. Bjergjeng nummer 16, tja Palle Jakobsen är det. En mammas procession ur hemsklass av Sudgen, då är det. Så är det Föringar i Alubö. Ole Mittun under mitt fyra, Paolo Mittun vinster backor, Ole bjar av, släpper Jögnan Lut i hål och färbolten under målet, men teger för nästa skritt menar vi Hilton, så det är frikast till färgar, att det nu ska lugga torskas där. Då drejer det sig om, vi har under 5 minuter att spela efter, vi har 4 minuter och 20 sekunder efter att det är nästan under nio tussla. Spännande värre kväll till enda ljuslite man för att Lujast. Her Bert Eifmal av Måne Føringar som har haft håpen av målagene at det trekker seg fra. Ja, nå får jeg jo ganske som Jar, men jeg holder i rettet nå. Ole møtte hun. Inne mitt fyrre, slipper Jack Lund i hål her, Ole, men Atur klarer han ikke at slå han av Bosnien skal være igjen, så da Bosnien kan kjøres frem et år. Grejovic. Det da om er. Ja, Atur nå misser Vreinas nær målagene der. En utskiftning är ur Bosniska linon. Omer ut, Grejovic in mitt fyra. Så hade Petrovic högre backor. Alejovic ut av vänstra backor och Falkovic in jag strykne. Bosniar spelar för en jävla gatt nu. Lova dem nu, det är ofta in i distanator. Så är det Petrovic rönse vid en duellstubber. Thijs Håten Rasmussen ständer väl fyra. Frukast Bosnia. Frukast til Bosnier, da vil det ikke at nå er det sånn her Petrovic og Røyndars gjøle der vi støv og nå. Så en utvisning til Thijs Håten Rasmussen. Jeg vet ikke hva hvor han får en utvisning i Assas støvende. Vi får kanskje også en klokker på det. Thijs er så, ja han er jo enig vidt høy, men vi har spalt i nesten kjell trus minutter. Vi får at mangler en viktig part kjøkken her nå, det synes jeg løtene. 5 minutter til Thijs Håten Rasmussen. Så skifter vi rettår. Nå er det Helge Hildarsson Høytal som kommer inn og dekker. Han er sin kjøler i fødselen. Han er sammen med Trond Mikkelsen og Wilhelm Poulsen. Vi er i underdelen, Bosnia og Alba. Falkovic, vi er til Faris som er kommet inn og dekker. Han er nødt til å gå vinstre hånd. Så vi er til Alejovic. Skjøter Palle Jakobsen gjennom Bjergjeng. Det er en viktig Bjergjeng her i underdelen. Så fær han fram og spør 6 mot 6. Helt til sin posisjon i strykene. Backsiden etter samme, Wilhelm Poulsen, høyre bakker, Paolo Mittun, venstre bakker, nei, midtfyrre, Ole Mittun, venstre bakker. Helt til sin høyde alt her inn i strykene. Leiber Morsen, venstre bakker, vanske kommer nok så langt inn etter, så vil Peter Brestoff Larsen takke søsta timeout her i det, og 2,5 mot etter Ragnar Kvede. Och ja, vi underhåller oss mest att höjna kväll. Kan komma vant till det sista något mer?
4: Ja, vi kommer att ha drama. Det är väldigt öjligt att ha så dramatiskt. Så lyckas vi igen. Boss, jag tänker att Lloyd att det var 11-15 och de fick ett synna till dessen. Så det ligger med sig här 0-8-2 mål alla dina. Och nu här var förra mål att få det plus 3. Det här kan mest att vi kommer här för vi minst och länge alla gör. Det tycker vi är. Det syns ju att det är skårings, alltså mål tyckla gången. Så mest att vi skårar nu så får jag nog inte ta på den här dessen. Och det kan vi rulla tryggande. Att det är öliga undertal Sverige här. Och Paul är klarer. Jag vet inte om Bastien kan vara stansen än på alla. Men alltså jag hade... Vi tar väl lyckas vi näka för att färre prata om honom. Att kunna färre 8 mål att säga prata om honom kan betyda så öliga näk synes lite. Men Mordra syns du är kvass här i skåten. Alltså inte så väl mitt under en tvärfyr. Han har ju haft möjliga men han är sjukdom för åk fast. Och i skåten och trollvån. Så det här ska vara nu. Nu spelar 6 mål 6.
3: Som man säger 6-6 är ju allom någon kör tog i undertalet och i en minut 16 sekunder tror jag att vi har lagt här i Kjell Trusen halva minut. Stövan 21-20 till Färjar. Färjar ju allom kunde lägga sig 8 vid 2 mån. Där kan man säga att jag som Agnar säger min mån är en jävla gård. Paolo Mettun, vi gör till Ola Mettun. Så vill han Paulsen. Ja, Ola, Paula. In med fjärde till Ola och spelar en ägg mittel någon. Vill han Paulsen, Röns görs på skomvinkle. Tar Anke. Bosnia får bollen att år. Ja, jag har inte hållit att damarna har kommit upp än. Men så är det Bosnia att Jalle Böö kunde lägga sig. Lägg kunde jauna om stövna. Därför utav Anke så rör sig vid en flickvarra och tar loft och Nietzsche. Vi färdas det. Håkon Vesta Tajon och då höger av Honche. Leipo tjattas där. Håkon Vesta Tajon. En ett kontramål från honom. 22-20 till färger nu. Och jag vet inte hur det här var en värdläggare till Bosnien som börjar simpelthen hukt i ett rån under rena för bojan här. Han är inte några rakare att färra. För att tacka vi här. Vi har ontor kvar minuter efter att spela. Följare 8 vid Tvajmon. Bosnia ju Alube. Faris. Rönns igen. Elvringen har strikna. Falskovic skårar tryckta strikna. 22-21 nu, håller andra minuter rätt år. Vi färrar vera fullmanna i ratten nu om, ja, 3 sekunder sen då här så kommer Thijs Holten Rasmussen innanför. Thijs som bant innanför Jalobe. Sväll att ett locka tjejm och sex spelare, det syns löpna. Så är det viktigt att få mål i här, så kunde vi kanske färra steg här på vi är en lastlå utvallare. En tjejlig utvallare, Olle Mittun, Björn Rau. Vi har Willem Paulsen och de vann till Håkon Vesta Tajon. Och Spuskon Mikli och Hesefer skuffar Håkon Ytje. Touchen av Malle från Håkon. 3-2-1-2. Bosnia tackar like bra här. Och i sista löten. Nuttjall trus minuter lagt där. Och Agnar så späklar som späklar. Så kommer vi fast där bra igen. Vi är säkra.
4: Ja, alltså gus för tacka där alltid. Vi nog inte för att tappa det stund. Och nog har hon en liten lörsle. Det är väldigt gott. Mån till Kosovare. Men jag har alltid...

0: Right. Etlo Malo av 15 Mövlion har jag kan ur studio. Vi det fär in ut han sista minuten är nu 23 minuter och 4 sekunder lagt här i Tyskland i Bosnien. Stövar ner 3-2-1-2 till Färjar. Tåerda Bosnien som är ju alla bäst för. Vi skulle ordla få foto vi skulle ha en ordentlig last låt till att till Färjar. Så är det att få akkurat stöle på sjuren ner och alla upp nu. Nej, sen är det så här stövn ner. Kunde vi stanna ständer. Bosnien där ser ut som att här för att sträcka sin rätt och in ju där. Röna bjöv även mitt för Grejovic. Vi är till Faris. Faris vid vinstront och skjuter. Palle Jakobsson bjärkar och frukast vid dem. Halv om något rätt nu. Kunde vi halta dem väck från en här... från ett mål om månaden. Frukast till Bosnien. Vi börjar in där för att jag ska lycka torska sig ut sin drar... Här inne med Sverige. Falkovic förra sig en gång där nu strikspelaren till Bosnia. 8-20 sekunder efter att spela. Grejovic inne med Sverige. Alejovic som är en av storspelaren spelaren till Bosnia i halde. Det var rätt så borde han finna det så skott. Men det är Grejovic vi är till Faris. Löbrin och så ja, i halde här är Jordan. Trondo Mikkelsen är innanför och däckar det här. Brottskast. Till Bosnia. Vi har var 16 sekunder efter att spela. Nej, 13 sekunder efter att spela här. Och Tuzla. Kampalle Jakobsen, Bjarka. Skott någon här från... Ja, det är nummer 13, Jadamon. Petrovic som kommer att köra där. Släpper han att röna sig mot Palle Jakobsen. Palle Bjarka nu och så har han shot control upp. Det är en ideell stå för förr. Så du ser med sån här Paul Jakobsen klarar sig Bjarka med det här några få sekunder efter alla på framme tror jag. Så kollar vi ett fem sekunder efter. Ölde Mittun. Innan strikna. Tyson Rasmussen skjuter och skorrar! Tyson Rasmussen! Vi har ett få sekunder efter. I tror då bäst för att vara ett mål av Måne. Vi får en shot framme till Ölde Mittun. Och mittelbeinen är tjua. Vägläggaren och tjua Bosnia. In till en pura frujan. Tyson Rasmussen som får skorra. Till ändaliga stövna, 4-2-2-2 här i första dessnån i en HM playoff dessnån nere i Bosnia. Plus 2 mål till hemma dessnån, Agnar. Vad är det här gått i just slut?
1: Nej, alltså jag hoppas jag har ju efter hur det är. Jag tror att vi väljer så väl, Paulus den så väl, så skulle vi vinna dessa för malen. Alltså rent faktuellt, jag tror att vi ger oss en tekniska vittle och vi bränner sådana chanser som vi skulle bränna. Men tar vi så tackat här via, man är pressad och några ting i kyrka och vi startar kommer här via en fyrmåne, så kan man vara glad för det. Tror jag att jag aldrig kunde arbeta välvis nere i förra gången. Jag vet att det första albumsväl för att vara bättre i förra gången. Och det är ju grundläggande för att vi kan komma till HM nu. Men jag har alltid, hvis vi kunde hitta ett öden lyssnat så kommer det inte att vi har en god tryckare och lörsta här dessutom till att
0: vi. Är det en spela här? Det är som man kanske vantar en ägg mer av än kan vi finna. Det är hon nöjna Ola Mittun som inte får rulla tinsa sig rika i det här allt med sen.
1: Ja, han är en god upplägg. Alltså, nu ser man inte hur jag kan gå upplägg andra. Därför kommer han en tvistigt att hela upplägg. Men hans problem är Ola till att han skåndar en mål. Och det är alltid vi kunde efterlysa. Jag har som bränner en 4 eller 5 skott och är skrasset för 2 mål. Det här vill jag säga är liksom för en tjej, alltså 2 av tjej, att det är för lite. Det är inte någon högt procent i alla mitt ögon. Och här må vi kräva oss inte mer, men det här som vi skulle minnas till akkurat lite är till att han var dubbeldäckare. Det här vill säga att särskilt mot det nya spelet så ger det inte en för att komprimera Ola. Och det ger det blir trubblare, men i allt att han kommer dröken med en 2-3 mot 4 när han kommer dröken så ska han skåra. Så han ska, och han spelar en ägg på att få fryka eller tjota. Och så får frukas vi sen skorra. Och det är en tvärfyr att det har varit istan frukas som vanliga player på. Så tog jag blöda talen i Jotar ganska till skola. Men det är alltid, vi kommer kräva oss inte mer mål med sig Ola Mittun till förska, till sin förra gång. Men, och i uppläggsspelen och i kipanspelen var det rymliga lag kjolta mig halvdär i en 24 från en kvällor. Så, nej, jag är samtidigt ganska lite av syste men vi ska göra det här för i högstrunden och kommer på sen. Bränner oss skåd här för Ölle Brått och Jontotelle. Och här kan röjses i Ölle väl att en tru bränns skåd i fyra lag och vi är toppskårare i ett eller mål. Så kanske tar det blivit Ölle viktig plus över det här när vi går mål är sen fram. Men det är Värjan och det är Palle Jakobsen som ger där vi vinner dessutom i största mån.
0: Så det sista, Agnar, vi har skönt att hemma dessutom leja kvällde som kör vi ser från här och FM1. Vi ber att vi har en upptakt från klockan 6, ja, men vi har kanske känt en intimiderande hemmavall som kanske ser balkisk och stöjning, men vi är färre hemmavall och vi rullar väl spelar.

0: Det här man vill läsa till vi en fyra månader på två mål kan man räkna vi över här var en holländsk äggkvinn i Berlin till HM.
1: Nej, det var inte själva. Det har aldrig fortalt jag säga. Jag har alltid att förska tekniska average för en allsmässa är inte något gott till att vi kunde se att det. Men jo, alltså vi har varit öliga och hyrt det. Vi har vunnit, vi skulle inte jaxtra. Vi har hemma av Atlön och kanske tryckar i omstörd ganska mest här. Men jag har alltid, att det ska vara en tillförska Asgårdner om att ja, alltså, jag vill säga att Chattner ska leva sin var upp till det här. Man har ju trott sin första Asgård till att det är allt för frihet för ofta att spela Chattner. Det är allt för skönt att Asgårdner kommer igång. Till för att klappar roi, lyssnar klappar roi och inte morgon till att det är näkare Asgård som ordentligt ger en insats. Men här må första Asgård må ordentligt ha varit igång till andra listen till. Vi skulle lägga oss en trus så vi kunde hjälpa för ska lägga någonting. Så var det bostadska avskåren Georgie där och det gjorde som hon.
0: Ja, det var det här vi dött. Och inte vad gör här från nere i Tuzla i Bosnien. Stövan här i första playoff-testen med den Bosnien och Färjar. Äntar 4-2-2 till Färjar. Vi färdar till Färjar. Vi är någon fyra månader. Vi färdar så spärkligen att Spako går om han i kyffingarum när vi inte klarar att få lägga samråder. Vi först lägger någon en till ta släppa till höra syndra av behälen till honom från Hera Simonsen in i studion.
2: FMI, tutt hoppasatio.
3: Skola omrunn i alla. Jeg kan veie, varsjemenn og ljøddøkne.
2: Og i trotteren av FMI er stolaver av Movi.
4: Følger vunno 422 av Bosnia-Herzegovina at han har fralukt malvergespill og vergespill. Paul Jakobsen bjerga i Seichan av 23 malrøntun. Vi prosenten er til 34,6, et fram ur av rik. Og her kom Vestav Tajon, som har en løtsender haltende Birjan, spalte seg opp. Han skårer i 11 mål, har 15 målrønter. Willem Poulsen 5 mål oppe av 6 målrønter. Leiv Mortensen 2 mål oppe av 3 målrønter. Og så var det Ole Mittun, som har en minnegående, 2 mål oppe av 6 målrønter. Bjarni Silvente, ett mål på ena målrönt, Roe Elvesen och Kibagut, ett mål på ena målrönt. Och här mot enda någon så var det Thijs som fick sitt ena mål, tuttningar mycket mål tog. Och det var upp på två målrönter. Vad säger statistikeren annars? Vi kan tänka det som heter play for play by play, heter det. Och här kommer Luka kan efter hur linjen har rakt. Utav tjejer tredje målrönton så skårar Färjar upp på 4-20. Medan Bosnia-Herzegovina skårar i 2 mål upp på 45 målrönton. Alltså Bosnia har 45 målrönton, 2 mål. Färjar har 4-20 mål upp på tjejer tredje målrönton. Vi får attacka okkur gó landslíslöð nú og ég haldi við taka gamla trávara og við taka tjarnar rétt blott og hvitt.

0: Tack så mycket Rasmussen. Det vinner två månader när i Bosnien. Fortell dig lyssnar om det sen.
1: Ja, en actually kulissa här det står. Två ordlag av varje som standard alla allt har vi ser mål skåra nästan hade. Och ja. Ta det. Vilket helt jag har gameplan och kommer att gå chanser då vi spela och har spelat så allt vi ska vara ordna nästa.
0: Det kommer ganska till det ska nu ja ända så vi ska några kontrafaser men det kommer inte till så några kanske som man är vant emot den någon tung bosk liksom som så som där nästan jacka och atträtter vara till vid att det inte valde att ta sig några sprinter hade gått nu då det vardes där.
1: Nej, halt av mer att kalkulera alltså vi spelar kontra stora chanser då vi tar vi bara spela. Så alltså tar kontra vi renna till tar vi söka vi det till eller Einstein honker. Så vi renner inte bara för att renna till tisje här att vi skulle vara bättre alltså. Ja, ta minne mer och att tekniskt vet det inte renna snick och så renna tar vi det givet allt det tar vi det då går.
0: Nu då hemma vad man får när jag får det här till försjön det känns ändå kul det till fering nästan alla vi är hemma kvart kan kan ta då av att det någon uppe chatten.
1: Ja, det har vi fett. Jag hoppas att vi är fullt hus så vi kommer visa dem att vi tar en fejl här hemma till tar jag. Och så ja, så rockar vi tar vi att en tatt dyster. Ja, så hoppas jag vi tar restituera bättre än här innan för det sista. Ja, till långt vart det har spelat så vi ska passa på kroppen nu och få äta och sova och dricka allt det vi ska då så hoppas vi det bättre för den där lärden.
0: Tack så mycket Rasmus Jonsson, hjärtligt lycka till i Snörtlund och bästa ett när vi det sen lärde.
1: Tack för det.
2: Yes. Yes. Yes.

0: FMI, tutt hoppas att du.
1: Skola omrön i alla. Jag kan vaje, varsjemen och ljotökna.
2: Och i trotteren av FMI är stolavar av Movi.

of a nation rest on his young shoulders.

0: FMI. Tut, hoppas att det.
1: Stola omrörn i alla. Jag kan vaje, vaschmen och ljotögn.
2: Och i trotteren av FMI är stola över av Movi.
3: Stannet at det nere i Bosnien at Nafarjer har vunnet vi og finnes her en teimaslæsel og alle møtte hun Sjønne, jeg prater om at du fikk en større avbyrd av det at du minns rett til visse fra opplegg men skoet tvei ut av tjei, hva er det ganske forklaringen sender om det?
4: Ja, det en sinne merslidist vil jeg si, ja. Ulla, tver ulla går verger og så, ja, jeg kommer rett og slett av fruer, men så har vi et lødde skump av meg og jeg er ikke helt klar over för en scientist nu att domaren kör ut linjerna och ja det är nog det bränner jag ser fem skott när att i kör lite balans och alltid play för oss frukost när vi är men det växer ju det men det är ju inte någon omskillning men det var efter en helt under kolissa jag tycker att domaren blev avskräckad då men jag hade alltså det var så ska det samma i en ända så men alltid det så bra kommer vara veckor från vi plus 2
3: Kommer som ser veckor från vi plus 2 alltså så där då så ut någon perioden till att det kanske kunde bli en ek mer där alltså i det ting jag syns att nå tantisen till spel tar möjlighet att de kommer till att inte bli mer än 2 månader.
4: Ja, det gör vi ganska men jag har alltid tar ja, tar kunde jag samma sen kommer upp på vad sen plus 4 att det är ordet fing momentum mer men vi stannar eller ska efter vägen komma upp och reagera där. Ja, och Paulsen tror det gott. Han är det skott som han ska ha och ganska sen mer. Alls med sig alltså spelar det gott men ja, kanske för Oscar spelar men tar ju stanna framför mål någon och ja, få ja. Vi har Jeff kanske sen för några fel och ja, alltid den för industrin.
3: Hva det du skulle fyrre deg nesten bedre på, eller gjøre analys til listen i førjen nå legevalget? Nå er ikke en ekto i at jeg vet en ekto, Ink?
4: Ja, veldig spill, det sitter veldig godt alltid, ja. Men om det ikke så er det sånn, ja, vi vet ikke hvem jeg skulle hatt, kanskje han heter Atle. Ja, suttje, hva for mulighet er det her i 2006-spillene, kanskje ikke 2005-spillene, men ja, hadde vi kommet til rettelig gode chanser i 2005, men kanskje ikke presser chanser, men ja, det är kanske mest av spelet vi ska inte på och så få en mera få kontraspel sin mera sitta ta vi tar va Akara Oscar och Richardson så ska det nog bli gott så ja.
3: Nu nämnde jag där Oscar och Richardson och Spencer tog släppa det förra spelet på chatten nu och så när vi matchade där kunde under grepp nu första helt nu och det är också där släppa att få så en kallt eller fem till där det sen chatte kunde så hur det sen själv på dem då det kunde nästan Sean kan säga dig visst det visst klarar halda sluten.
4: Alltid nära för att släppa det men nej det är Sean ska jag ta ja ta är som oftast jag till nu och om det är Sean lär där och jag tycker näck för att jag har ett öde gott kväll om vi där sen ja kunde göra dem ett gott kväll så tycker jag vi är näck för öde drog när vi chatt när det är värd 100% så jag tycker att vi är ja ölig stämning kanske. Ja, kanske det vittlas att vi där prova om vi där kunde göra det gott och ordna få kontrafasna rycka och få ordna spel igång så ska bara nokt ordna skrik och jag glömmer ju annars att så ska familjen vinna och ja, ödlu i Askerfjällen som där vi skrik.
3: Och det är Robert Eisen i Bosnien är den där little Rangers vill han argumentet vet att det ska slå vidare där nu och så ett lock vi är störst liten och bäst att när vi hade Jerry är färdigt nu i vägen.
4: Tack för det.
3: Uppe i förrjun är det som hade, som säger sin skrift. Jag hade alltså aldrig mött hon först läsning i någon som är vår som är klarare. Jag märkte att jag har plockat till att jag har en semosläsning till distans för spalt och lägga kväll uppe. Vi chattade ner. Jag får lycka att spaga med tatt här i kiffningar om chatten vid med klarare få. Annars är det samråd och Arren vid er värdig för det.

0: Jasmo Jakobsen, til vinner med 2 målen her i Tosla i Bosnien. Kan du se noen årene av listen, hvor kommer
1: Vi strøyast øyla vel. Vi... ja, altså Vergen Jokken er halvdig øyla gå, nesten alle listen, og Malmar går. Og i Almon vi... Og i Løton spiller vi godt all spill. Jeg halvdig brenner ganske flere nok så fria målager der, i mån til hva vi blir. Så jeg halvdig alltid alt spiller en finnende dist. Vi vil gjerne gjøre det bedre. Det ikke den perfekte disten, men vi tar til selv da for jeg vinner vi 2 mål når disten.
0: Du det kommer flickan ut från sätten hålla jag och skor med Brass bara plus tror det skor bara så kommer ut och det så där vi får la fem eller vad det och så stäga där time out och det kommer sen att tror att de vet att så tagga time out här det är det gör den där shifting guard kör ganska tror de Mickelsen i Nasrikna som vi körde vem vi känner kan så lugga förtägen sen de tankar runt att han vill till time shiften där.
1: Ja, alltså Peter Sjöis ganska värre en tväraktioner och det är så lätt vi har inte någon kvar som täcker att vi gärna för Sjöjar här som Peter täcker. Så då han ska ha en paus så ska vi antingen ha vad Trönter eller Peter Kroken och tar ju inte stigspelare och vi spelar 2 mot 6 för det mesta. Så det tror jag att det blev ganska synd att gå åt det. Så får vi så över att spela förra backspararna att han har det här vi vant oss inte där. Men det är ett näst inte väl. Kort en 2-3 och alla ett näst inte väl. Och så får vi det. Så kom Thijs och Pettersson alltså.
0: Jag känner det är Helge Hildersson Höjtal. Kan han vi alla hans linje om Norsk Landjärn. Han ska inte ha den största läggloden nu. Där känns det färgen här. Och här ser vi en kifter in i halva mest. Har vi varit undertalade. Kanske fråga om tankegången att han vill jäkla tog att Helge nu knappt han fick. Jag ser inte bara uppe den. Kan han haft det sen. Sans Werner.
1: Ja, alltså Helge är vi betraktar han som en förare, alltså han spelar samma plats som Thijs. Thijs spelar den gåendest. Och så det går över henne. Men Helge kör vi kör Helge in tar vi det runt till han tror eller väl att han vänner att täcka i mig över henne som där mittas med runt till. Och tog ju, om kan man säga, för Thijs, hvis inte han får utrustning så får han i alla fall pauset här lötnar och ta kommer bruk helgen.
0: Så det är det endast efter mot Bosnien upp vid Chattner, det där som finns det gånger. Det är ett gott utgångspunkt där vi tar en mål och framför det till. Det är långt ur varje och inte nek kvult där skulle få åk. Vad är det vi vantar att du syssar där playoff-testen upp vid Chattner?
1: Nej, vi vantar av vana att spela en kontest. Alltså, det är så ofta vi där och runt ganska en så hektisk kan det affär. Alltså, så stort med lyssna här. Men det är akkurat lycka för tajr. Och vi kommer hem till kända omstöver. Så det borde inte vara en vanske för oss. Det är ganska hellre än 4 månader att de som är som det är. Och så vantar vi att nu har jag vid och skarner. Och kanske vi skårar lyssna bättre på åkra fru i målagar. Och så trycker vi på det.
0: Jasmo Jakobsson, hjärtligt lukk och vi sikrar nu nere och firmund lasta dist och kjönt bästa etna och vi dist nu på chatten i Legold.
1: Stort tack för det.
0: Så hjälte Mor Jakobsen vid för att lugga igång faktiskt vid ena sista samrum och ett lugg bil för att lugga att vi blir glada att få honom ut ur skiftrum någon umiddelbart höjs och sända luggen till Herra Simonsen och Faskon.

0: Ja, vi var ganske noen senere på at vi er leikeren for alle ferdene og brus, så jeg hadde ganske kjett hit skulle slippe bo i oss lunge inn til der ferdige.
1: FMI!
0: Takk for her nye Tosla, sendte ikke en da samarbeidene kunne høres av FMI.mf og portalet.mf og Eisen Hever, Agne Presta og Gjørsten Egger, samarbeid vi toppskjuttan Hagen Vestetajon og ganske dagsens leikere av Paula Jakobsen, så til jeg bare for inn av portalet.mf og Lorsle Taimon. Och så sjön det så ser jag vid från det någon lekvälde uppe vid chatten här har vi det för jag frågar från Gunvolt vi har en upptakt en timme innan det så klockan 6 vi Tage Johansson och Termo with Juros gott folk och gott prat vi det här att att höra så in till fruja kvälde så höras vi.
2: Stolna omrörning alla. Jag kan vaje. Vaschmen och ljudet. Og i trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: Ja, Peter meint leier kvalde klokkan 18, ikkje frugja kvalde. Og leier dagen klokkan 15, så har jeg og Peter Asbjørn Lærvig eisne bata radio. Peter Asbjørn vil snatter ui Vestmanna, og vi sender til klokkan i ferne av 16. Så vi en lill stekker, og så klokkan 18, så kører vi beinleis ur høtlene vi tjadner. Ja, de kommer bare fekna som er følger vondå, tvei mal av måne, og vi var ute på etter, og vi velmøtt, vi kjattner leier kveld til, og tid som ikke her, til kunne lorsta etter frasøkene her av FM1. Her Simonsen, takk for seg. Nå får jeg et klipp av samrøver leiser, og få der ut av fm1.fo, til vera lantjeier av portal.fo.
1: FM1, tutt, hoppas at du.
2: Stolna omrövn i alla. Jag kan vaje, varsmen och ljuddögna.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.

Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon, abjade gullbors. Vi suchas då, hotellbrandan.